Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s sprejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanja ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel. Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalašč bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Pavliček je čakal. Toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega. In kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek ali Honza je kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzklikal globoko, kako je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.

živeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlače najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mikea v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Michael Donald blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Majkova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti svojim sredstvom.

0: srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
1: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi z elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je za voljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima s seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na nivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na nivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obupal. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Tako je sodil in mahal po njej, ter je rekel, da jo bo vrgal v vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo na je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel Revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je Revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal Revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nalisi iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pripriči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in Revež je rekel usodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda Revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla Reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, bodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je Revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste tako jo luščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je Revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, to da želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, se najprej nauči obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotne veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje. It's a kind of magic.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, o kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema vir nenehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, nato pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvedala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilni veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako? Jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jamborov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitaj

0: prsi niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolje spoznavala, da so se njene na videz strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ena sveža lestvica, Gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Širan je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualna zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke 1, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Seni rogome sporovat, slišmo večkrat na naši lestvici. Marshmello-ja pa tudi, ker ima še en frišen komato, je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto. Mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies-a. Tole pa komat, ki pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci. Prejšen teden komat Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Hey, Fonsi.

Offenbach, Kači. Tale zadeva je dve mesti više kot prejšnji teden. Rudimental so pa na čist istem mestu kot prejšnji teden. 30.

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se bomo čist na brzaka spomnili najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello, Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na

0: Zdaj, Encija, Dust Till Dawn.
1: 30.
0: Zdaj pa cajt za Pink, ki je bila dva tedna nazaj še na prvem mestu, pa lep cajt je bila na prvem mestu, prejšnji teden na četrtem, tokrat na petem.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Ed Sheeran.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: nekaterih nižinah je jutro tudi danes megleno, dopoldne se bo megla razkrojila in pred nami je še en sončen in tudi kar se temperatur tiče prijeten dan. Do 27 stopinj bo popoldne, trenutno je bolj sveže s temperaturami od 10 pa do 15 stopinj. Jutri pa nas čaka preobrat, že zjutraj se bodo na zahodni polovici pojavljale padavine in se hitro razširile tudi drugod po državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Miha, nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08022255. Srečno.
1: Radijska mreža Radio 1. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
3: Dve minuti čez peto, danes je sreda, 16. september, dobro jutro, z vlaka slovenskih železnic.
4: Dobro jutro.
3: Na katerem tiru smo že, Miha?
2: Osmem.
3: Osmem?
2: Ali prvi, prvi je.
3: Ali prvi?
2: Ne vem, spoh nisem gledal, iskreno.
4: Sem bil tako polni. 14.
3: tir Ljubljanske železniške postaje. Imeli smo že zaplet, ota že zjutri, 4.25.
4: Kašen.
3: Ja, mi smo bili zmenjeni, da jaz poberem mojega prijatelja, mojega bestiča, da poberem njega in Mateja, da poberem sina. Ne? In potem gremo pa iskat čelaro, ne? Na radio, ob 4.30. In potem pridemo sem se, ko bom jaz pelo. 4.25, kličem jaz prijatelja, se mi ne javlja, stojim tam ob cesti, tema nikjer nobenega. Jaz sem zamudil na vlak, ne. Se ko nač, Laro, jaz moram povrat na radio, 4.30. Jaz se peljem naprej, jaz prijem do radija, kliče prijatelj, prav 4.30 je, jaz sem tukaj.
2: Ja, očitno sva se narobe razumela, jaz sem razumel 4.30 na cesti, ne.
3: Ja, ne.
2: S tem, da sem šel ven iz ulice, ne, da sem, da bi ti sam v letu pa prišli naprej. Ampak, jav, 5 minut razlike, ampak vse se je rešil, hvala slovenskim železnicam, mer smo 4 odobrena parkirna mesta.
3: Odobrili so zdaj 5.
2: Zdaj so zame posebej uredili še 5 in absolutno, jaz sem rekel te dame, ki me je pospremila do tja, da je častim drink, tako da.
4: Ne!
2: Ja, ker
3: bi ona vedla, koliko je to vreden.
2: Slovenske železnice so open grudi, ne, mislim, kako ne rečem.
3: Open grudi.
2: Širokogrudni so in to širino jim bom jaz vrnul. Tako da hvala lepa, me je bilo strah, ker tukaj le, zdale, parkirno mesto iskat tema je malo mal si izgubljen, ker prenavljajo
3: se. Tema je.
4: Kaj sem bila pa jaz izgubljena?
2: V modri coni lahko parkiraš za pol ure, tam sem pustil.
3: In ker je tema, ti modre cone ne vidiš.
4: Sam jaz sem bila pa izgubljena, zato ker sem prišla sem, ta prav caj z Denisom in z Laro.
5: Ja.
4: In kaj se je zgodil? Pa se zdaj vsejte se vsi. Deželak je bil že tle.
3: Ja.
5: To nas je bilo vse
3: prehitro na
4: svojem.
2: Jaz, koliko sem rekel, 4.30 sem bil na cesti, ampak očitno je bilo pa zmenjeno 4.30 na radiju. To je minuta,
3: pa
2: minuta.
3: Gas. Pač.
4: Ej, sina si dobro vzgojil, če ne bilo ne.
2: Ja, on, je bil, on me pa zelo presenetil. Ne.
4: Res?
2: On je bil zbojen, pripravljen, tako kot jaz.
3: To je naš redar danes.
2: Točno mori.
5: Bravo, Matej.
3: Naš redar danes na vlaku. 5:05, dobro jutro, se vidimo danes na vlaku.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ted Sheeran Repeated, nekaj, kar ste je Lara zelo veselila, kaj je slišala, a ne?
1: Ja, če pobožuje Martina Garrixa, res.
0: Ja, njega, ne pa Sheerana.
2: Kaj pa Sheerana?
3: Pa je
1: malo
3: ježna
1: na njega. Sheeran se mi je malo zameril.
2: Malo je zafrkal. No. Kar povej, Lara, evo, povej,
1: ja,
2: kaj je
1: zato,
2: bilo.
1: Ja, zato, ker je on mogel izdej na tur po Ameriki z reperjem Macklemorejem. In Macklemore je javno podprl Palestino in tudi na svojih koncertih upeva, da je pač treba osvoboditi Palestino. In zato se je Sheeran odločil, da ga bo skenslil svoje turneje. In zdaj v bistvu Edo ima po moje kar pestra dva dneva, zaradi tega, ker je izgubil ful enih followerjev na Instagramu in tudi karte ljudje hočejo nazaj in hoče več prihajati na njegove koncerte. In ja, no, kar drama. In isto se je zgodil s Pink prejšnji teden. Ker so nekaj pokritizirala Macklemoreja in so se ljudje očitno mečkan zamerali. Pa nasplošno sem bil fan Martina Garrixa po letošnjem Tomorrowlandu, no, to moram povedati.
0: A re?
2: Čak, zdaj na Eda Sheerana ne greš?
1: Ne, najbrž ne.
2: A zaradi tega?
1: Ma ne, pač bila sem že, no. Na Macklemoreja bi pa dejansko, mislim, sem pa fanica tudi že zelo dolg časa, tako da na njegov koncert pa upam, da pride enkrat v Evropo, da gre po Evropi na turnejo, ker jaz bi rešila na njegov
3: koncert. Samo ni bilo noro v Zagrebu, 80 tisoč ljudi na Edu Sheeranu.
1: Mislim, v redu, ni bil pa moj najljubši koncert.
3: A ne?
1: Ne, ne. Tako, sem videla...
3: Kater pa je bil tvoj najljubši?
1: Harry Styles, voljda.
3: Ah.
1: Harry Styles ali pa Louis Capaldi mi je bil všeč, 21 Pilots. To so po moji top 3. Ja.
3: Moš kar že izkušati za ta mlada leta, je? Sem bil nabran enem štirkat.
0: Pa letos greš petič, ali?
1: Ja, pa
3: imam že karto, 12. decembra.
1: Bo šel drug let z mano na Tomorrowland, ali kaj, kaj smo rekli?
3: Jaz bi šel takoj sam.
1: Na Martina Garrixa, boš videl, koliko je dober.
3: No, super.
0: Lepo, lepo, lepo.
3: Plan imamo, to je dober.
1: Ja, res.
3: V življenju je treba sam planiti.
2: Dobro, mi dva z Denisom greva pa na Janez za 3, a ne?
0: Mi dva greva pa na Janez za 3, se pa tudi decembra, Miha.
2: Tudi, ja.
0: Nimaš še karte. Ne? Nimaš še karte, ja.
2: Maš pa že fuj za 7 december zgleda, ja, kar bo.
0: Ej, drugač, danes smo na vlaku slovenskih železnic.
3: Četrti tir, ne?
0: Ja, četrti tir, 14.
2: 14.
3: A,
2: 14.
3: A, ja, pardon.
2: Dej ti tle not ostan, da se nam ne zgubiš, please.
0: 14. tir, Ljubljanske železniške postaje, Miha.
3: Ok.
0: Ja, namreč danes bomo, mislim, da 10 do 7 bomo šli proti Kamniku.
1: Super.
0: Pa bomo pa tam pač malo počakali, ne? Ne vem, koliko se čaka, 10, 15, 20 minut.
2: Da Miha časti, ja, ki je doma.
0: Pa nazaj. A ja, Miha časti, ki je doma.
3: Ne, se, če prijem do besede, bom povedal, da sem se jaz s tem vlakom prav na tej relaciji tja in nazaj vozil v študentskih časih. Sem imel to karto slovenskih železnic, študentsko. Jaz sem imel celo kombinirano, da sem potem lahko šel še na trolo, ki sem bil že tukaj.
2: Cool.
3: Tako da imam ene take
0: spomine. Eno zgodbo z vlaka.
3: Eno zgodbo z vlaka, ja.
0: Matej, a gre, mora iti ven, Matej, sin?
2: Poznal sem Ireno. A si Ireno spoznal
3: ne,
2: na vlaku?
3: Ne, ona ni, ni iz Kamnika. Na faksu sem
1: a sta skupaj hodila na vlak?
3: Ne, ona ni daj, hodila ne. Na vlak.
0: Zgodba z vlaka.
2: Okay. Ne.
3: Zgodba z vlaka je sledeča. Enkrat se usedem lepo normalno, Kamni Graben, to je tista ta prva postaja, ki sem šel gora, ne? In do pač prve postaje v Kamniku je šlo gladko, lepo se namestim, uživam, ne?
1: Yeah.
3: Kar enkrat se pa usedeta dve kar malo starejši gospe, no, vsaka na eno stran. Mm. Ok, pač, očitno je prazen vlak, ampak želijo moje družbe, ali kaj, ne?
1: Ja.
3: In potem začneta prevlečeta neke bukve, neke brošure in sta bile Jehove priče, a ne?
0: Aha.
3: In to je bila kar globoka debata, v bistvu jaz moram reči, da
2: si sodeloval.
3: Da se sodeloval bolj s kimanjem, pa aha, tako, a ja, ne, tako vse veš, uljudnostne fraze.
0: Domenkša z bil njihov Trzino si že ti ponujel.
3: Ja.
2: Na dejansko, vlaku bo ga najdu, Miha.
3: V Trzino se hotel je dol,
1: a
3: potem šel pa v Črnučah dol, zato ker da sem šel potem na trolo, ker sem imel naprej kombinirano karto, ne, res. Na,
2: o,
3: to
2: je,
3: iz dveh strani sem bil bombardiran z nekimi temi
0: tipa nis, ne?
2: Sem skaj novega zvedel, ne?
3: Ja, ampak če me zdaj le vprašaš, kaj se prav ne spomnim, nič kaj dosti, ja. Pravč njihova filozofija, lahko bom pol malo četko te vprašal, kaj oni točno zagovarjajo, no.
1: Pa če ste oni dve takrat povedali,
3: pa to je to klet, že zdaj sem veš to deril. Takrat ti še nisi niti bila pokonc, ne?
2: Nemoj sam travma ostala.
3: Ja, sam vem, da je bilo kar naporna pot je bila, no.
2: Takrat, če ti nisi bila pokonc, je rekel.
1: Ne vem, če sem vas pa po planu. Ja. Kdaj je bilo to?
3: Skakala iz levega v desnega.
0: Zres je ga vprašala, kdaj je bilo to?
1: Ja.

0: No, benega od vas to še ni bilo še.
1: Ja, okay,
2: ja, sploh
3: še ni bilo, če sta bila potr, pa mat skrb.
2: Niste bili sploh še popularni, vi, ja, veš.
1: Sploh še ni bil, ja, ta prima
0: popularna. Kdaj je bilo to, je rekla.
4: V glavnem, ja, ta...

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Ja, jutro imamo danes kar sveže s temperaturami od 10 pa do 15 stopinj, bo pa popoldne še res toplo, do 27 stopinj bo takrat in lahko še izkoristimo sonce, ker jutri zjutraj bo pa že marsikje deževalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pokvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob iz smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, srečno pot v vse smeri.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Ma, grozen. Ja. Ne, par naših fantov je ujetih na toaleto, Glaš Maročaj, Vid Poden, Rado Gasisa. Ja, naši ja. Najboljši šankisti so dobesedno občepel.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: In zjutrajna kronika v celoti. Po treh, Žan Serčič, Činari, Marcin Venera, Robbie Williams, The Road to Mandalay in Glockenbach. Magic moment. Jutro od na štirih.
7: Dobro jutro.
6: Z vlaka.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, še 17, pa bo 6 v Derisaudi šovu z vlaka. Danes smo 16. septembra, zjutrajne kronike in misliš, da bo to kar trajalo, Veronika, kako je s tem?
1: Jo, zabače nam ne gre na čez noč, še čez dan gre počas.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi podražitev naftnih derivatov, katerih cena se je dotaknila psihološke meje 2 evrov, ni pozitivno vplivala na ublažitev posledic norovirusa v Zabačenem. Jure Bidona je še vedno v epicentru dogajanja.
3: Ja, ne gre vse po načrtih. Norovirus ustraja kljub podražitvi nafte. Povsem je spodletela tudi humanitarna dobrodelna akcija za pomoč okuženim. Reprezentanca šankistov je imela dobro namero, ki pa se ni končala s pričakovanim izkupičkom. Ja. Selektor Uroš Komaj ob meni, vidno ste potrti.
4: Ja, težko je, ne, ko veš, da cel kup tvojih dobrih prijateljev ne morem kamer, ja, da so po cele dneve zaprti na toaletah, če pijo na školkah. Veliki izmed njih ima družine, prostorska stiska je pri večini velika.
3: Ja, 4-5 članska družina, ja, doma le ena školka, ena rolica papirja, to zna biti kar problem, ja.
4: Ma, grozen, ja, ne, par naših fantov je ujetih na toaleto, glaš, maročaj, vid poden, rado ga sisa, ja, naši, ja, najboljši šankisti so dobesedno občepeli.
3: Oj, selektor, oj, ja.
4: Oj, ja, si se.
3: Ej, glaš, maročaj, ja, je klical, če ima kdo ognjeni kelih od nas, da mu sam to še foli.
4: Kakšen kelih, kaj to, kaj
3: je? Mah, vse Harry Potter je že prebral, kamen modrosti, dvorana skrivnosti, ne vem, mislim vse, samo ognjeni kelih mu še foli, če ima kdo, da mu ga nesemo, se veš, na školk je...
4: Ja, ja, še zmeraj čepi, a kaj?
3: Ja, čepi, pa tekoče bere, je rekel.
4: Ja, to...
3: Ja, no, ja, včeraj ste imeli to solidarnostno akcijo, kaj je pravzaprav šlo na robe?
4: Ja, ne vem točen, vsi smo dajali za runde tudi povečkrat, no, ja, ampak čist nič ni ustali.
3: Nič.
4: Vse je šlo sprot.
3: Ja, tudi ena runda ni na šanku ustala.
4: Ne.
3: Tudi ena krigla ne, mate.
4: Nič, ja, mislim, to je luna po moje.
3: Može.
4: Mislim, ja, napačen, ja, datum smo zbrali jih. Ja, no, mislim, pa še vsi smo v vrhunski šank formi, ne, zgleda, kaj pa vem.
3: Ja, ja,
4: mislim,
3: no, glavno, ja, ja, to,
4: mislim,
3: ja,
4: drugače, ja, pa Boris čist noru, no. Ker Boris, kaj je znoru?
3: Ja, Boris, no, zdaj tam le dol 320 kvadratov vilo gradi.
4: A ja, Mijič, Mijo.
3: Ja, Mijo, Mijo, mislim, komaj lukno skopal, pa mu že vsi serijejo noter, mislim. Čist se mu ju trga.
4: Čaka, pa to je resnica?
3: Čista resnica, ja.
4: Ja, no,
3: ja,
4: dober, pa pust zdaj to, ne.
3: Kaj? Bej
4: se zapel v Bebole v knjižnico po tizga Harryja Potterja za našega maročaja, ne.
3: Ja, ja, sam s klubskim kombijem, selektor, mislim.
4: Kaj?
3: Jaz svojega tudi zakurblam, ne več. Mislim, od doma do oštarije na trening me pride nafta že skor za eno rundo.
4: Ja,
3: ni šans.
4: Dobro, dobro, se zdaj bomo imeli v šolsko telovaden s treninge, ne.
3: Ja.
4: Je vlada dovolila, da imamo lahko spet šanke pa pipe v šolah.
3: To je pa super, ne, to je pa bližje.
4: Ja, pa navecajo 8 školk. Lahko tudi naši te norovirozniki pridajo, bomo kar na školkah trenirali.
3: No, ja, evo, evo, na koncu bo vse dobro razpletel. Ja,
4: ja,
3: toliko za danes iz noroviroznega Zabačenega.
4: Treba je biti optimist. Ja,
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
10: I'd been married long time.

0: Rednecks, Cut and I Joe, 10 dobrih do 6. Miha je na asfaltu, kaj?
1: Upam, da se niste ujeli v prvo jutranjo kolono, ki je na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Nič 80-22, 55.
2: Radio 1 TV. Radijska mreža Radio 1.

0: El King, X's and O's. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: 6 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi, če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznika omeril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, tudi danes imamo po nekaterih nižinah megleno jutro, bo pa še sončno in toplo popoldne s temperaturami od 24 pa do 27 stopinj. Jutri se bo že pooblačilo in na zahodu in severu se bodo že dopoldne začele pojavljati padavine, popoldne se bodo razširile po vsej državi pa tudi temperature bodo jutri spet malo padle, danes pa imamo tudi kar sveže jutro. Trenutno Kočevje le 7 stopinj, potem Slovenjgradec 8, Semič in Ptuj 10, Velenje, Ajdovščina, Novo mesto, Cerkno ob Krki in Maribor 11 stopinj. Ljubljana 12, Portorož 14, Grad pa 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
9: Miha. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžar proti ljubljanski obvoznici, pokvarjeno vozilo pa stoji na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Ljubljana Šentjakov previdno. No, tudi mi se pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Kje so radari, kje so kontrole, pa povej na nič 8022 55. Srečno!
10: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.

0: Miha, še enkrat, kako se reče v njih stvari, ki vleče vagone?
1: Ja, vlačuga, ne?
2: Kaj se vaša najljubša jutranja zabava začne star.
0: Šest pa šter, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Denis Avdičovga danes začenja na vlaku slovenskih železnic. Od Alara Miha, Denis smo danes studio preselili na tere. Se že tudi zdajle premikamo.
1: Ja,
0: na tere, če slabo uro, pa se iz Ljubljane pelemo proti Kamniku.
4: Ja, pred nami pa gostje, zgodbe z vlakov, nova pot proti New Yorku, pa tudi odgovor na vprašanje. Alo, štiri radici celo jutro oddajajo z vlaka. Ne, da bi kdo končal na napačni postaji, začeli smo dober.
0: Začeli smo zelo dober.
4: Miha je bil ta prvi, kaj tazga.
0: Ja,
1: potrudil sem se res.
0: Tole je najbolj utirjen Denis Avdičov letos. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Tvoja najljubša jutranja

0: Be cool in heart of gold, 6:15 jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Daily Saudi Show danes spet oddajamo z malo drugačnega naslova, 14. tir Ljubljanske železniške postaje.
1: Res je, spet.
0: Spet. Lani smo očitno ugotovili, da namen studio ni dovolj, tako da smo se letos vrnili na vlak. Ampak razlog je dober, Evropski teden mobilnosti je en tak teden, ko nas nihče ne sili, da prodamo avto, ampak nas mal v bistvu spomni, da mogoče pa ni treba čisto vsake poti avtomatsko narediti. Z avtom. Pa mogoče ugotoviš, da ti kakšna druga varianta tudi dejansko bolj sede.
2: Ja, leto se podarek še na mobilnosti za vse generacije. Mulca, ki gre v šolo, oči, ki gre v službo, pri meni mami hodila z vlakom, ali pa babica, ki gre na finale občinskega prvenstva, recimo v Balinanju.
3: Ja, ja, to je zelo vredno.
2: Ja. Ja.
0: No, mi bomo danes to probali v praksi. Danes 6:48 gremo z vlakom proti Kamniku. Z nami pa prva gostja, Pia Primec, nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti. Pia, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Slovenija je že letos že 25. del Evropskega tedna mobilnosti. A smo se v teh 25 letih Slovenci dejansko kaj spremenili pri tem, kako se vozimo okol. A smo kar za avtomobili?
4: Mislim, glavna naša oblika prevoza je še vedno avtomobil. Ja, seveda, statistika kaže, da 2/3 vseh poti opravimo z avtom in od tega je največ poti prav na kratke razdalje, na katere bi pa lahko šli peš s kolesom, z rolerji, z rolko ali, ne vem, z avtobusom, na maldaljšo, z vlako in tako naprej. Ja, točno to. Ja.
2: Ok, letos je podarek na mobilnosti generacije, ne? Kaj zdaj to pomeni v praksi za družino? Tako, imaš otroka ali pa tam mlade, ki grejo na veselico, recimo.
4: Na veselico, ja.
2: Ali pa starše, babice, detke.
4: Ja, mislim, sama tema poudarja to, da vsak od nas potrebuje en drugačen pristop k mobilnosti. Torej, ja, mladi ali pa tisti, ki imajo obšolske dejavnosti, recimo po poldanskem času, če so na podeželju, potrebujejo nek poziv na klic oziroma prevoz na klic, s katerimi se jih s kombi prevaža na neke dejavnosti. Ena starejša gospa, ki nima več vozniškega izpita, ampak živi v mestu, potrebuje kavalirja, da jo odpelje na pokopališče ali pa da jo odpelje k zdravniku ali pa v trgovino. Ne vem, odrasel človek, ki hodi vsak dan v službo, mu je super, da ima frekventno linijo, s katero lahko pravočasno pride v službo in potem popoldne nazaj, zato da popoldne opravi vse svoje obveznosti. Torej, vsaka generacija potrebuje en drug pristop k temu, da nekako prehaja z točke.
2: Veliko je pa govora tudi o teh prevozih na klic. Kaj je to, če čisto domače poveste? Mislim pa, komu so namenjeni tudi?
4: Prevozi na klic so v različnih oblikah. Prevozi na klic, kot je prostofer in sopotnik, so namenjeni predvsem starejšim.
2: Okay.
4: Vsaka so v večini slovenskih občin, mislim, da jih je samo 5, ki nima tega sistema, delujejo na prostovoljni bazi, torej občina kupi avto. In zagotavlja servis, klicni servis. Okay. Sami vozniki so pa prostovoljci. Seveda je to prevoz, ki ga ne moramo naročiti kot taksi od zdaj na zdaj, ne, na 5 minut,
0: ampak
4: je vnaprej, ja, to je tako en teden, 5 dni, en mesec vnaprej, ko vemo, da imamo neko obveznost in se naročimo. Ampak potem so pa to različne oblike po občinah, kakšne občine dovolijo samo 3-krat na mesec, druge občine pač večkrat, odvisno kako.
0: Kjer so zategnjene občine, kdo je zategnen, kdo to ne dovolj?
4: Ne vem,
0: komu
4: na pamet, ne, tega je toliko veliko.
0: Kdo je ta, ki bremza? Vemo ga.
2: Demogramo.
0: Pija, kaj pa nekdo, ki živi na podeželju, nima vlaka, avtobus mu gre pač 2-krat na dan, kaj ne on sploh, a veš, kako če razmišlja to neki drugačni mobilnosti?
4: Ja, naprimer, ne, tukaj se potem naslonimo na sosede pa na prijatelje, lahko se gremo neke skupne vožnje. Potem pa obstajajo še prav za mlade pač oblike prevoza na potrebo, ko se imenujejo, torej v popodanskem času so zagotovljeni kombi, s katerimi se prevažajo otroci na svoje dnevne

0: ne vem, če imajo vsi konje.
1: Ja,
0: mislim, hotel, da jih ima več avtomobile kot konje. Pardon.
2: Če bi hotel nekdo že danes narediti na tako majhno spremembo pri tem, kako se vozi. Majhno spremembo, kaj bi svetovali?
0: Majhna sprememba je, da premislimo, da mogoče vseh poti ne rabimo sploh upravljati z avtomobilom. Torej, malo premislimo, koliko poti sploh delamo, da zmanjšamo najprej število poti. Potem pomislimo, koliko teh poti je takih, ki bi jih lahko upravili peš s kolesom ali pa ne vem, z rolerji ali pa z avtobusom, z vlakom zjutraj. Kdaj mi pa še iti zjutraj na vlak pa prebrati rajši knjigo, kakor stati v gneči. In potem počasi nadaljevati, ne, sej, kako ste rekli.
2: Ja. Občine med tednom mobilnosti pripravijo cel kup stvari.
3: Ja, ampak kako bo, kaj letos recimo, kako bomo v svojem kraju opazili, kaj je ta stvar?
0: V svojem kraju najlažje je, da preverite na www.tedenmobilnosti.si, kjer so objavljeni vsi programi vseh občin in potem preverite, kje v vašem kraju se kaj dogaja. Večinoma je od danes naprej pa do torka, ko je zadnji dan, dan brez avtomobila, res pestro dogajanje. Še posebej pestro je večinoma v vseh občinah ob koncu tedna, v soboto in nedeljo, pa tudi v petek popoldan. V večini občin, ki so pridobile sredstva, pa potekajo aktivnosti za spodbujanje aktivnega prihoda otrok v šolo že kar cel mesec. Prav tako je v veliko občinah so namenili neke ulice ali pa središča mest ljudem, torej mi rečemo, da odpirajo ulice za ljudi in te zapore za avtomobile in torej odprti prostori so po 7 dni, 5 dni, 3 dni, tako da na teh potem prostorih se veliko dogaja.
2: Miha pa no.
1: A tole vse?
2: Ja.
1: Uf.
2: Hvala lepa, Pija. Nima treba ljudje čez noč obrniti življenja na glavo, sam pač, če pa sem pa tja probate tudi drugače, bo to fajn. Mi smo že drugo leto zapored, Denis Audi Show spravili na vlak.
1: A če bomo šli na sledenj spet, dobimo že spalnik, a?
2: Ja, tako. Tako. Zdaj smo se enkrat še vedno na 14. tiru v Ljubljani, čez dobre pol ure pa bomo že na poti v Kamnik. Pija, še enkrat najlepša hvala.
0: Hvala.
4: Hvala.

0: Alice Cooper in Poison, 7 minut do pol je dobro jutro, Radio 1 je tole.
1: Dobro jutro.
0: Smo že v tretjem dnevu naše poti do New Yorka in petkov veliki žreb je vedno bližje.
2: Oj, nagrade, ja, nagrade so pa res vrhunske, no. In danes moram najprej reči eno stvar. Z DM-om in Maybelline New York bomo eno poslušalko in njeno najboljšo prijateljico odpeljali v sanski New York za Black Friday. Verjemte men, bila sem trikrat v zadnjih treh letih z DM in Maybellino in bi še šla, no, super je bilo.
3: Mislim, noro, kar potovanje v New York bomo podelili za dve osebi.
4: Ja, točno to, in če smo že pri DM-u, fajn je delati z nekom, ki je v Sloveniji že več kot 30 let in ima danes več kot 100 prodajan po vsej državi in tam so res skoraj vsak dan se kaj najde. Zase, za osebno nego, za zdravo prehrano, ličenje, vedno lepo dišiš, si urejen.
0: Oh, res je, sploh ve.
2: Ja, valjda, ja, pa ne. Tudi včeraj sem bila, imajo tudi vse za najmlajše, od plenic, pa do hrane, pa tudi za domače živali, niso pozabili. Skratka, DM je tista trgovina, kamor lahko pride praktično cela družina in vsak najde nekaj zase.
0: No, zdaj pa čas, da gremo na današnjo uganko, spet bomo repali.
4: Oj, oj.
0: Nekdo od nas na ponedeljek je otvorila Lara.
2: Kar Little El mi reči.
0: Tako, svojim repom nas je kar konkretno presenetila. Včeraj je mikrofon prevzel mojster Rim.
5: Deja the King.
0: Yo, motherfucker, ja. In danes je na vrsti Ota Šircaroš.
4: So nekaj zgodil, zdaj imam tak feeling.
0: Ker se bo zgodil, danes si tudi ti dobila svoje umetniško ime, ne?
4: Ne, ne.
0: Ota de Jouta.
4: Ne, to je slabo, to je ful slabo.
0: Ali pa Jouta de Ota.
4: Ne,
0: kolikor obrneš, jo, Jouta, a ne?
4: A se loči malo okoljnega imena zmenimo.
0: Kako?
4: Ja, men ni okej.
0: Okay. Demo najprej oceniti tvoje rap sposobnosti.
4: Ne, demo ne oceniti.
0: Jouta.
4: Ocenimo ne.

0: kaj razmišljam, Jota. A si kot Jones pri Muratu ali si kot Murat pri Jonesu? Ne vem, ne morem se odločiti. Tretji dan, tretji rep, še en korak bliže petku. Če veš, katero znamenitost New Yorka opisuje, Jota, pošlji odgovor na svoje podatke na 051-300-300. Če pravilno uganeš in pokličemo ravno tebe, greš v petkov žreb. Petkov žreb, o, veš, kakšen žreb je pa to. To je pa žreb za sanski New York, za dve osebi, ki ga podarjate, DM in Maybelline New York.
1: In če želiš še dodatno možnost sodelovanja, v DM-u aktiviraš kupon, kupiš vsaj 2 izdelka Maybelline New York in unovčiš 40 točk, jaz bi pa drugo ime.
0: Petek je vse bližje, New York je vse bližje, danes pa je očitno bližje tudi
2: Jota.
0: Jota,
1: bedno je.
3: Zdaj te bomo skozi poklicali.
4: Vse osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: Jennifer Lopez in David Guetta na Radio 1. Dobro jutro, Denis Audič Show.
1: Dobro jutro.
0: Včer smo zvedeli, da ima Jure Janković poleg slovenskega tudi srbsko državljanstvo. Dobil ga je leta 2024 po posebnem postopku, ker ne bi bilo to v nacionalnem interesu Srbije. Kaj točno je ta interes, srbska vlada ni pojasnila. Uradno prebivališče v Srbiji ima prijavljeno v vili na Dedinju.
2: Jaz bi tudi imela srbsko državljanstvo.
0: Ja?
2: Ja, pa. Ja? Ampak sam če zraven pride vila na Dedinju. Drugače mi ne daja papir.
0: Drugače brez zvezde. Jaz sam moramo ugotoviti, a si ti v nacionalnem interesu Srbije, Ota?
2: Veš kaj, Roševi so imeli neke vile na Dedinju. Moja bi se...
0: Ne, ti moraš biti v nacionalnem interesu.
2: Sem, 100%.
0: Zihar?
2: Zihar. Pa sem slišal repat.
0: Upam, da te oni niso.
3: Jo, izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pred nami je še en lep sončen in topel dan. Popoldne se bodo temperature spet dvignile do 27 stopinj. Zjutraj je zaenkrat še bolj sveže, s temperaturami od 8 pa do 15 stopinj in marsikje po nižinah je zaenkrat še megleno, zato previdno tudi na cestah.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
7: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti Mengeš-Trzin. Sicer pa predlog, pridete na vlak, pa ne bo zastojev. Nič 80-22-55. Srečno!
0: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Teden mobilnosti je, mi smo danes na tiru 14 v Ljubljani in še malo pa se bo Denis Audič odpeljal proti Kamniku. No, preden gremo, pa še malo nadaljujemo tam, kjer smo včeraj končali. Včeraj so šle v prodajo karte za Janeze 3 na topevent.si. Najprej hvala vsem, ki ste se odločili, da jih si že zdaj nabavite, da jih rezervirate, ker vas je bilo očitno res veliko. Ja. Toliko vas je bilo veliko na začetku, da je stran neki časa padla dol, ni delala.
8: Ja.
0: Pol so sicer spravili nazaj v pogon, ampak ker ste nekateri morali malo počakati, smo se odločili, da vam za isti denar damo še 3 Janeze več, a ne?
8: Ja.
0: Kaj, 3
9: Janeze? Ja, te 3. Kolikrat na teden si jih na veselice bila zdaj poleti?
8: Enkrat na teden zim.
9: Dobro, to je sprostito, to je dopust. To ne,
8: ja, pa dobro.
9: Tempo.
8: Mislim, daj si upa ti na zadnje 5 dni zaporedno na veselicah. No?
9: O, bil.
8: Ja,
9: jaz ne,
8: pa?
9: Da sem 5 dni zaporedoma na veselici, jaz te veselice imam že po fazah. Ja.
8: Kako
9: pa? Ne poznaš faz na veselici?
8: Ja, kako, no, povej ti te faze.
9: Prva faza je, da tam na veselic poznaš enega, dva, ajde. Pol druga faza, čez uro pa pol poznaš že vse.
8: Ok, ja, to lahko potrdim.
9: Tretja faza je, ko obšanku državo rešeš, gospodarstvo pa kmetijstvo.
8: Ok.
9: Pa familiarne zadeve.
8: Cool. Tako, ja, pa si pol deraš, ne, ko se ja, pomislišeš.
9: Tako,
8: ja,
9: okay. To je ta faza. Pa imaš pa še une faze, pač, ne vem, kaj se... A ja, pa imaš fazo pretep. Jaz pravim pri pretepu najbolj, če se ura določi.
0: Ja.
9: A veš, da ni zdaj nekega presenečenja.
8: Pa da ne greš glih lula.
9: Ob enih pretep do takrat nega sred, pa glej, kdor hoče, ne se to gre. Pa imaš pa fazo motorka, se zalaufa, ne.
0: Tudi more.
8: A ja?
9: Pa je pa četrta faza, to pa ne vem, če, mislim, to sam jaz čutam, a je to res, meni se to zmer dogaja, pa, veš, pa več ne komuniciraš, kaj človek, pa začneš pa počas lajati.
8: Ja.
9: To pa tista faza reže prot konc. Nisem jaz sam Janez, jaz sem ti tudi Rudo.
0: Hvala so Janezu Tilnu Artaču, ker bo zrihtal še te 3. No in karte z Janeze 3 dobite brez problema na topevent.si. Čez nekaj minut povemo še, kaj se je včeraj sploh zgodilo oziroma dogaja.
6: Denis Audič Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zveč dobre glasbe.

0: Imagine Dragons, Demons 22 pred 7 smo jutro z vlaka.
1: Dobro jutro.
0: Ej, včeraj smo končno odreli Saudi Show, razkrili vseh 6 Janezov 3, povedali tudi temo predstave, včeraj ob 9.45 pa so šle v prodajo še karte. Vse je šlo gladko, skorno. Skor je šlo, kar je ob začetku prodaje na topevent.si za kratek čas. Ni šlo tako gladko, no, pač padel je dol.
2: Je bil naval, ne?
0: Ja. Ampak je pol itak začel kmalo vse štimat. Naval je bil, zdaj pa že vse dela. Včeraj je spletna stran topevent.si za nekaj časa pač padla dol.
1: Bravo.
0: Bravo.
2: Ja.
1: To pomeni, da ste Janezi res ful popularni. No. To je tako, kada postaviš štanta z žemljcem in ti po 5 minutah zmanjka. A ni to super? Mislim.
0: Ni, ampak veš, pol ljudje niso mogli takoj do žemljc svojih, a ne?
1: Ja, to je res, ampak vsem, bravo, lep dosežek.
0: Dosežek.
2: Ja, Miha ima prav, ne? Sej danes vsi govorijo, kakaj prodajajo, izjemen interes, ne? Sej?
1: Tako.
0: A ja, tako?
3: Ja, v bistvu ti imaš še dokaz, da ste Janezi popularni, ne?
0: Ja.
3: Mislim, kar dejte na plakate, ne, im screenshot, error 404, to po moje bi bila ful dobra reklama.
0: Ja.
1: Pa čestitke zdravo, ne?
0: Kaj zdaj le delate vi, jaz ne razumem.
3: Ja, kaj, vam smo tvoj PR prevzela, ne, se boš dobil kakšno
0: popust. Se ne vem, če je kdo vas prosil, da rabim PR.
1: Po mojem ja, če se stran se sula.
0: Imaš prav. Imaš prav. Včeri. Zdaj dela. No, da ne bomo sam mi oziroma eni pametni, a ne? Smo poklicali tudi Damjana Svoljšaka, stopevent.si, da pove, kaj se je včeri dejansko zgodil, Damjan.
4: Ob začetku prodaje vstopnic za Janeze 3 smo na stopevent.si zabeležili res izjemen naval obiskovalcev, zaradi katerega je spletna stran za kratek čas sklonila pod pritiskom. Očitno nas čaka največja predstava leta.
0: Se strinjam, ampak ste zrihtali, tudi če pride zdaj milijon ljudi gora, bo to delal zdaj?
4: Težavo smo med tem odpravili, s tem dodatno okrepili, tako da je topevent.si zdaj pripravljen na res velik obisk. Če vas pride milijon enkrat, mi smo pripravljeni.
0: Evo, kot ste slišali, sistem so okrepili, spletna stran že včeraj normalno dela, karte za Janeze 3 so na topevent.si, če vas pride milijon gor, pa nov delal, Damjanovmo tebel, a ne? Vemo koga, a ne?
2: Je sploh dobro, da to dela zdaj.
0: Zakaj pa ne bi bilo dobro v ta?
2: Mal hard to get, da veš, dame vemo, ne, da se treba mal delati nedostopen, ne,
3: ja, ker
2: drugač ni fajn, ne, ker na začetku moraš malo, kao ne.
0: Kao ne.
3: Ja, pa ne sam dame, tudi Martin Golob, ne, samo on je župnik, pa je nedostopen, pa bi rekla, da je ful zaželjen, ne, tako da, kaj če bi jim vsake tog časa rekel, ne, stran, ne vem, za 10 minut ugasnajo, pa...
2: Ja.
0: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico, karte so na topevent.si, navalite na polno, premiera je 5. decembra v hali Tivoli in kot ste slišali, Miha pred dvorano prodaja žemljice, oziroma tala.
1: Pa nisem rekel, da imel jaz tam
0: žemljice na štantu, rekel si, gleda ti jih ne bo zmanjkal prehiter, ne, da boš imel vrsto, si rekel.
5: Janezi, komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice. We'll be right back.

0: Forever Extra Faithless, New Religion, 15 do 7, jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo na poti, teden mobilnosti se je začel, smo na vlaku Slovenski železnici in bomo kmalu se odpeljali z Ljubljane proti Kamniku. Moram reči, da nas je kar hitro zagrabila neka nostalgija že v petih, ko smo prišli v bistvu sem na 14. tir. 10 minut potem, no, ko smo sedeli na vlak, smo začeli bleč v neke zgodbe, kaj se nam je vse zgodilo na vlakih, avtobusih. Miha je recimo imel eno božansko izkušnjo.
2: Res, ja. Res prav božansko.
0: Na busu, na vlaku.
2: Na vlaku, sem šel na Kamnik Graben gor, na tej relaciji, ki se mi danes peljemo, sem se jaz v študentskih časih vozil praktično vsak dan, na študiju v Ljubljano in pač sta se usedli na vsako stran po ena gospa, pa sem mislil, okej, pač slučajno, ne. In potem sta začeli mi razlagati o Jehovih pričah, da sta oni dve pripadata tej religiji in tako. In je bilo kar naporno, no, to poslušati.
0: Zakaj?
2: Ja, mislim, pač takrat v tistih časih študentskih nisi glih naklonjen takim nekim idejam in tako naprej in ti si čisto v študiju pa v partijih pa te stvari, ne, in pol se mi je zdel, da bo to kar naporno in je tudi bilo in sem že v Trzinu pomislil, da bi šel dol, v Črnučah sem to tudi naredil, pa sem šel potem na trolo, ker sem jo itak kombinirano vozovnico, tako da sem se lepo s šestko potem peljal naprej do faksa in...
0: In od takrat naprej živi v grehu, sram ga bilo.
2: ne živi v grehu.
0: Lara je imela pa na javnem prevozu malo drugačno statistiko, ne Lara?
1: Mislim, ja, jaz sem na avtobusih, no pa tudi na vlakih, sem zgubila po moje ful enih stvari, po moje najmanj 4 te opreme za športno vzgojo, pa ne vem, koliko dežnikov ne štejem.
2: No, dežnikov, ja.
3: Sam to greš, pa se najdeš ti izgubljeni predmeti, pa to pa še kaj najdeš.
1: Jaz priznam, da nisem še edin mami je šla enkrat res pogleda, zato ker so bile ene kar dost vredne superge not, tako da to sem pol takrat dobila nazaj, ampak drugač pa ne, ker pol sem imela izgovor, da sem šla po nove stvari, recimo.
0: Okay, kaj proti... to pomeni dost vredne superge not? Zdaj pa mene zanima, ja, kaj pa imela to za ene superge dost vredne?
1: Jaz spomnim se, veš, kje je moja srednja šola. To je...
3: Pa veš, koliko teh je imela ona, dragih supergi.
1: Ja, pa nekaj še najkice so bile po mojoj noter. Ja, valjda.
2: Jaz kaj pa nisi šla potem na ta urad za izgubljene?
1: Se pravi, mami je šla. Mami je šla po to. Ja, pa zaostala pa.
0: Zakaj? Ona, ki zgubi, pa mami dobi nove.
2: A ja, se res.
0: Še mami nove kup. To je še danes tako.
1: Ne, to si sama kupujem čevle, lahko.
3: Ja, rajši jih pol pozab zdaj na avtobusu ali pa vlaku, viš pa boš novo dobila.
0: Tako,
3: ja. A ja, zdaj, ko moraš sama kupati.
1: Ja, lej, sorry.
0: Naša producentka Nina nam je povedala, zakaj so vlaki lahko tudi zelo koristni.
4: Jaz sem na vlaku vedno najrajši reševala svoje domače naloge. Ugotovila sem, da se mi popoldne ne da s tem ukvarjati, tako da sem si to delo preložila na jutro, ko sem imela pol ure vožnje z vlakom od doma do šole, tako da kar sem uspela narediti, sem uspela na vlaku, kar pa nisem, pa pač ni bilo narejeno.
0: Evo, če greš z vlakom, imaš popoldne frej.
1: Ja,
0: a veš, tega tudi, če imaš dej Teslo, ki po novem sama voz ne moreš.
1: Ne moreš, moraš biti vsem pozoren.
0: Moraš biti pozoren, ja. A veš.
1: Ja.
0: Ne, tako da dejte še vi malo buditi spomin, kaj se vam je zgodilo na vlaku, v avtobusu, pa se vam v avtu recimo skoraj zihar ne bi. Kak čuden sopotnik, napačna postaja, izgubljena stvar.
2: Kakšna rešena križanka.
0: Ja,
1: to nas zanima, križanke nas zanimajo.
3: Seksi zgodba,
0: ljubezen, avantura. Ja. Začel je Miha zelo dobro, sedel sem na vlaku in levo in desno sta se usedli dve.
1: In to na prazne vlaku.
0: To se mi je zdel dobro, no pa smo pa, ne.
2: Pa šlo po drugo smer.
3: To boljši zaključek zgodbe.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: Nič petena, 300-300.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Ker nesreča ne izbira ure. Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba. Radio 1 Ribnica.

0: Ed Sheeran, Azizam, 5 dobrih, pa bo 7, mi smo na vlaku slovenskih železnici in smo že na poti proti Kamniku.
1: Yes.
0: Pazi zdaj. Ej, UEFA že ve, kam bomo pa potovali na finale Lige prvakov v prihodnjih letih. Leta 2028 München, leto pozneje Barcelona in prenovljeni Camp Nou.
2: To pa greva.
0: Greva. A boš ti rezerviral?
2: Mislim, vse, rezervacija je v teku.

0: Si dar te in vlado kaslino od višine, se zvrti, vreme bo kako, se nam bo zvrtelo od sonca.
1: Ja, danes se lošemo na sončmo, pol v naslednjih dneh bomo pa že rabili dežnike.
0: Na asfaltu, Miha, pa tebi najbolj.
2: Promet je oviran v Škofje Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak previdno.
0: Ula v novicah ob sedmih.
3: V novicah pa o ponarejenem vozniškem, pretepačih po veselici in o tem, ali je 15 let nova meja za TikTok, Instagram in podobna omrežja.
4: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je 7. Dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3. zjutraj pri spomeniku 1B. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih, mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Vreme, Lara?
1: Ja, sonce že počasi vzhaja in danes lahko še izkoristimo lep dan. Jutri bodo pa dežniki že prav prišli. Najprej in najbolj bo deževalo na zahodu, manj dežja bo na vzhodi polovici države, potem ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. Tudi v petek bo občasno deževalo in temperature bodo spet malo padle. Najviše danes bodo do 27 stopinj, jutri le okoli 20, ob 7 zjutraj pa imamo zaenkrat v Kočevju 7 stopinj, potem v Slovengradcu 8, Celje, Puconci in Majšperk 9, Novo mesto, Brežice in Črnomelj 10 stopinj, Maribor in Bled 11, Ljubljana in Nova Gorica 12, Izola pa 16 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Promet je oviran v Škofje Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijate samo desno proti Ljubljani, proti Škofje Loki pa trenutno to ni možno. Zastoji klasični jutrani na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenski od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Pejte na vlak, tukaj ni zastojev, niti ni radarjev in kontrol. Nič 80, 22, 55, srečno pot v vse smeri.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
10: Dobro jutro! Ču, ču, ču, Denis Audi Show. Čuha, puha, čuha, puha, ču, ču. Ota Šircaroš, Lara Tošič, Miha Deželak in ču, ču, ču, Denis Audi.
0: Ja, čuha, puha, ne?
2: Ču, ču,
1: ču. Ču, ču, motiva.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Denisa.
0: Ja, če so rampe dol, gremo mi verjeten mem, ne? Če ja, vi čakate. Dobro jutro, Denis.
8: Dobro jutro.
0: Danes smo na vlaku slovenskih železnic in Evropski teden mobilnosti smo vzeli dobesedno. Studio je trenutno mobilen proti Kamniku. V tej uri preverimo, koliko ljudi vsak dan uporablja ljubljansko železniško postajo. Lara in Ota boste ocenjevali nagrajene ja. Uniforme slovenskih ja. Železnic.
11: Kaj bova imeli od 1 do 10?
1: Tako.
11: 9 pa pol ne bo, ne?
1: Absolutno
0: ja.
1: Ne.
0: Ja. Predtem pa pogovor s človekom, ki na dan premakne največ ljudi v državi. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. To je Denis Avdić.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: сыном по усами. Če se vam zdi, da Denis Avdić šel malo trese, ni tehnična napaka, ne Miha, povej.
1: Ne, peljemo se.
0: Peljemo se.
1: Pročutam.
0: Peljemo se.
1: Ja, pročutamo. We are going to
2: Chica come. Čiha puka, čiha puka,
0: danes smo namreč ob Evropskem tednu mobilnosti cel jutrni šel preselili na vlak. Ob 6.48 smo iz Ljubljane krenili proti Kamniku. Trenutno imamo verjetno enega redkih radijskih studijev v Sloveniji, ki me dodajo mena postaje. A ne?
2: Z nami pa človek, ki je bil še malo prej praktično v bistvu šef našega studija, ne? Preden se je ta odpeljal z Ljubljane. Ne?
0: Ja.
2: Goran Pradanović, vodja ljubljanske železniške postaje, čeprav zdaj zgleda bolj kaj en pilot. Dobro jutro, Goran.
3: Dobro jutro, tukaj je malo potrebno, da je Miha vesel. Ne?
0: Ja.
3: Mislim, se malo vlaka, pa je to to.
2: Pa se smo vsi leta.
0: Goran, vi ste šef ene največjih dnevnih migracij v Sloveniji. Koliko ljudi gre sploh na en normalen dan čez ljubljansko železniško postajo?
3: Ja, dobro jutro, najprej vsem skupaj, pozdravljen na vlaku slovenskih železnic. Zelo mi je všeč, da smo se zopet vidimo. Pa kar začnimo, ja, od 20 do 25 tisoč ljudi je na železniški postaji Ljubljana. V Sloveniji smo v lanskem letu prepeljali 20,9 milijonov potnikov.
4: Wow.
3: Tako da kar lep trend, lepa rast, tako da kar začnite uporabljati vlake. Novi so, udobni so, čisti so.
0: To lahko potrdimo, vse to, vse lahko. Ljubljana brez ljudi, ki se vsak dan pripeljejo v mesto, praktično ne funkcionira. Kako pomemben del tega je danes vlak?
3: Vlak je zelo pomemben, ja. Če ne bi imel vlaka, bi imel Miha, Denis in vsi vi zelo velik neče na cesti. Ja.
0: Res je.
3: Tako da jaz apeliram na vse ljudi, da čim več vlak uporabljajo, ker še posebej tukaj zdaj, kako gradimo z novo železniško postajo v Ljubljani, bi si mi želeli, da bi bilo čim več ljudi na vlaku, da bi imeli čim manj gneče okoli na naših cestah.
2: Ok, se postaja tudi, že počas dobiva tako novo podobo. Res, da sem prišla sem, sem rekel, o mater, zgledamo kata veliki.
5: Ja. Res, res. Dober, ja.
2: Ampak recimo nekdo, ki je bil lani nazadnje tukaj, pa bi zdaj prišel pogledati, kaj bi najprej opazil.
3: Opazil bi megalomansko zgradbo nad tiri, a ne? Novo avtobusno postajo oziroma začasno avtobusno postajo ob tiru 14 železniške postaje. Tako da mogoče bi se kar malo zgubil. A ne?
0: To je začasna.
3: Začasna, ja.
5: Meni zgleda top.
3: Ja, se slabš, kakor je bila, že ne bi mogla biti.
0: Ok, ampak kako smo gledali, pa smo rekli, wow.
2: Nehite trošiti, gremo naprej.
3: Ja, tako ja. Ne, ne, bojo, je projekt tak, da bo res, res lepa nova avtobusna postaja, tako da nažalost je to začasna. Upam, da ne toliko let, kot je bila prejšnja začasna. Ne? Tako da.
5: Se že veselimo nove. Kaj pa bo za potnika dejansko boljška prej? Pa ne mislim arhitekturno, ampak tisto, prideš na vlak in se rečeš, tole pa zale kar fajn.
3: Ja, prišel bo na vlak, bo lepo stopil level boarding, to pomeni v istem nivoju vlak in peron. Potem bo imel vse po roki, ko se zgradi še Emonika center, bo imel, to pomeni na kupu potniški center Ljubljana, kjer bo prestopil iz vlaka na avtobus, na mestni avtobus. Lahko bo šel pa tudi v šopinga, ne? Tako da,
5: to je to. To zborabelj, ja?
3: Ja, tako, ja, tako.
5: Kaj čakaš na vlak, da seveda, zapiješ seveda. Čas, ja, super, ja.
2: Če pozabiš na vlaku, nekaj
5: ja,
2: si greš lahko.
5: Ja, valjda, da si greš
0: ponove čevle. Niste ves ta čas zraven, a ne? Kaj je bil pri gradnji, ne vem, največji glavobol?
3: Največji glavobol je to, da mi nismo tako, kot nekje v zahodnji Evropi, ko zaprejo železniško postajo, pa vozijo okoli vlake, mi tega luksuza nismo imeli. A ne, tako da smo morali kljub temu prepeljati skozi postajo Ljubljana nekje 150 tovornih vlakov na dan, pa nekje okoli 290 potniških, a ne, in pa omogočiti vsem potnikom, da so lepo, normalno, varno hodili skozi postajo, preko postaje in pa ta sever-jug, to pomeni center Bežigrad, konstantno imeti prehoden.
2: Ok, kdaj bomo pa lahko rekli, to je to zdaj nova železniška postaja Ljubljani je fertik, to je to, kdaj?
3: 30. 11. glavna gradbena dela bomo zaključali, potem pa nekje do sredine marca bomo pa še vsa ostala obrtniška in taka, teke finese, a ne? Da bodo tudi, ko bo ota prišla, bo rekla, aha, tukaj pa ste dobro zafugirala, ne, naprimer.
2: To je vedno opazen te fuge, to me stira vrde.
3: No, in potem grand opening planiramo nekje v drugi polovici marca, tako da takrat bo pa postaja zaživela v polni svojih kapaciteti.
0: A voditla okay, že imate? Za grand opening.
3: Ja, ne vem, lahko se prijaviš. A ja, onda, onda.
2: Neki pa bo fuge gledala. Včasih valjalo, da je se dobiti pod uro, ne? Tam so se zgodile mnoge take zgodbe, sploh v starih cajtih. Ja.
5: Ja,
2: kaj zdaj s to uro, bo kaj še nov ta
3: meeting point? Ta ura, da vas kar potolažem, ostane. Yes. To pomeni, mi marca potem začnemo to staro, iz leta 1848 stavbo začnemo prenavljati in ta ura bo ostala. To je ikonično v Ljubljani, ja, in to bo ostalo.
5: Ja.
3: Bomo pa malo lepši uredili postajo, bo lepo parkec pred to uro, tako da bo, ko boste čakali pod uro, boste se mogoče vsedeš.
2: Boš imel več možnosti.
3: Na kakšno klopco, s kakšnim fantom, a ne, s punco in tako naprej.
5: Nove generacije so srečne lahko.
2: Več jih boš imel izbiro.
0: Eno malo nemogoče vprašanje. Če bi polovica ljudi, ki se danes z avtom pele v Ljubljano, samo en dan na teden prišla z vlakom, koliko bi se to po vaše poznalo v mestu?
3: Zadnji podatek, ki ga je nekdaj naš župan Zoran Janković rekel, da pride v Ljubljano nekje 100 tisoč avtomobilov, a ne? To pomeni, mislim, da bi moral potniški promet pri nam še kupati kakšno garnituro, da bi lahko pripelil še teh dodatnih na vlaku 200 ljudi, a ne? Tako da bi se kar poznali, ja, ja. To bi, v zeleno bi vozil po cestah, a ne?
1: Wow, ker ste vi ravno vodja postaje, moram to vprašati, se mi zdi, ne. A vi sploh lahko zamudite vlak? Ali je to nekako službeno prepovedano? Ali kako je?
3: Službena, moja službena informacija je to, da vem točno ob minuti, kater vlak kam odpelje. Tako da Filak, Dunaj, Zagreb, tako da to mi ni nič tujega. Ne?
0: Zagreb.
3: Da, ob kateri uri? 10 do 7 zjutraj, greva zdajle? Ne.
1: Wow.
3: 13-20 nazaj.
0: Sej najbolj zdaj, da se lahko vse zmisla, sej ne vemo.
3: Ne, lahko pogledava.
0: Goran,
3: lahko pogledava.
0: Goran,
3: ne,
0: hvala.
3: Ne.
0: Mi pa v duhu Evropskega tedna mobilnosti delujemo proti Kamniku 7.35. No, smo v Kamniku, ob 8.00 pa vrnemo nazaj proti Ljubljani. Torej,
1: sploh danes, ne da pogledati na uro, ne?
0: Tako, tako. Ampak Miha, kam gledamo?
1: Čez okno.
0: Bravo.
2: Skozi okno, Miha, skozi
1: okno. Skozi okno,
2: okno.
1: Tako, občudujemo naravo in uživamo v udobnem prevozu.
3: Tako.
2: Lepo.
4: Sveže.

0: 13 do pola osmih jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić ovaj danes na poti. Za začetek tjedna mobilnosti smo studio predstavili na vlak slovenskih železnic. In ta teden so se podelile tudi nagrade Emmy. Prej sem Oto pa Laro slišal, kako komentirate predvsem eno stvar, a ne?
2: Ja, Zendaya, pa kjer je že unata druga, ki je bila polo
1: oblečena?
2: Florence, one dve sta bili najboljši oblečeni.
0: Kdo je pa kaj zmagal, no, da nismo procuna?
1: Mislim, jaz Zendaya, ker je bila najboljši oblečena, no pa Florence.
0: Super, ok, pokusmo. Ne, sem vedel, da imamo pravi strokovnjakinji. Ja. 16. september je drugače tudi svetovni dan uniform. Uniforme slovenskih železnic pa so bile celo nagrajene. Dobile so prestižno nagrado Brunel Awards 2025, mednarodno priznanje na področju železniškega oblikovanja. Prvi med 117 tekmovalci, tako da modni gurujki, dejte opisati tole uniformo slovenskih železnic. Okay, lepo prosim.
2: Jaz vidim eno tako ful močno, tako midnight blues novo. Ja, taka clean silhueta, tako zelo precizen tailoring, bi jaz rekel. Temno modra, tako Bohinjsko jezero. 5 minut, 5 pa pol po sončnem.
0: 5 pa pol, brka, pet, ja.
2: Bela srajca pa naredi un krisp, pohor je po zim kontrast.
0: Aha, tako
2: da pol cel look ostane res first class.
0: Ja.
2: Jaz bi tako...
0: Ja, jaz tudi, ja.
1: Jaz sem
0: to sem reč krisp pohor, jaz sem bil tudi v glavi.
2: Ja, no. Ja, tudi je bilo.
1: Tud lepo, jaz, da smo na isti valovni, no. Mm-hmm. Ali pa recimo, vidiš, pa imaš še ta svetlo moder detalj na kravati, oziroma rutki,
2: cool,
1: ne.
2: Cool.
1: Tak, Soča meets business class moment.
2: To,
1: ne?
0: Soča meets.
2: Isto sem mislila.
1: Ja, business class, tako.
0: Ja.
1: In srebrn logo, ki je ravno prav understated.
2: Ja,
1: razumeš.
2: Ni usiljiv,
1: ni pretira, ni preveč. Ne?
2: Ja.
1: In pa tudi ni bleščic, ni cirkusa, vse lepo ostane on track.
0: Trek.
1: Čak,
2: in potem pride, vi zdaj vidiš, tako prometnik, so ujemajočo kapo, ne, dobiš en tak statement piece, se mi zdi, da je pol, ne, kot cel outfit pol. Prpele na postajo, ne?
0: A še kdo živ, če sem sam jaz?
2: En tak jadranski kultur. Sreča, alpski šik.
1: Totalno šik.
0: Miha, dej ti, prosim, še nekaj dodej svojega. Malo začin še ti.
2: Kaj bi rekel?
0: Kaj bi ti rekel?
3: Tudi, recimo, tako kak kozje movement, ne? Se mi zdi, da je tudi del tega, ne? A ne, da se tako počutiš. Relax, da veš. Freelance.
0: Lepo.
1: A ta modra te spomne na kozje.
0: Ne vem, če je kdo modo še tako opisal. In zaključil kozje movement za nagrajeno uniformo slovenskih železnic.
2: To bi moral biti tako
1: naslov.
0: Jaz mislim, da už dobil kapo in loparček, da už na kozjem, v kozjem.
1: Šeška.
0: Ja, ne vem, kaj boš delal, ampak očitno imate hud movement.
3: Yes.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Notranja vrata Lip Bled.
8: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
9: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
10: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana

0: pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
1: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: Dă-l-ți stopia.
1: Vre scârb nou șolske clopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
3: Zink in Baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
7: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
6: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Najboljše znamke na enem mestu. On Sofati. Do minus 50%. Rosi Sport.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Katy Perry in Ror. Minuta in pol do polje, dobro jutro, Denis
1: Salvič. Dobro jutro.
0: Donald Trump je govoril o umetni inteligenci in dejal, da razvoja ne želi zaverati. Po njegovem je najpomembnejša varovalka pri umetni inteligenci pameten predsednik.
1: Aha, se pravi.
0: Ja, Ota, pač... to se pravi. Tako.
1: Ja.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
3: Magla ponižina se bo razkadila in pred nami je še en sončen dan. Dobro ga izkoristite, ker jutri bo spet oblačno in deževno, pa tudi temperature bodo spet malo padle, da naše najvišje bodo do 27 stopinj, jutri pa okoli 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Miha.
5: Klasični jutranji zastoj in pa pozor, promet je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Kje so radarji, kje so kontrole? Trenutno jih ni na vidiku. Če pa jih opaziš, javi na nič 80 22 55. Srečno!

0: točno pol osmih je. Dobro jutro.
1: Je, dobro jutro.
0: Od Alara Miha Deni z vami iz vlaka Slovenskih železnic. Ena filmska novica.
2: Ja, ja, začel se je snemati nov slovenski film Marijino vstajenje.
0: Opa.
2: Evo, glavni vlogi Katarina Čas pa Klemen Slakonja.
3: Dobro.
2: In Slakonja v bistvu igra človeka, zaposlenega v pogrebnem podjetju in v krematoriju on naleti na eno krsto svoje nikoli te prebolele ljubezni in film je žanr je ljubezenska komedija.
3: To imamo radi.
0: Romantično.
2: Ja, je, valjda da je. Le, če imaš prvi dejt v krematoriju, kam se pol gre lahko sam še
3: navzgor,
2: slab začetek,
0: dobro. Ja. Moj odnos trenutno stopevent.si, poročate nam, da so spet, padla spletna stran, da ne morete kupiti kart za Janeza.
2: Slabši ne more biti.
0: Ja, no, zdaj spet dela, no.
3: Ja, veste, da ti prava, malo se delajo hard to
0: get. Dela, lahko greste spet. Ja, očitno, očitno.
3: Malo se delajo hard to get.
0: Hvala, Lara.
4: Dela, zdaj dela.
0: Zjutranja kronika bo easy to get. Čez približno 6 minut. Dobro jutro od nas.
2: Dobro jutro.

0: Še bo zim, par songs smo že v Kamniku z vlakom slovenskih železnic. Žan prav, da se vozi.
1: Jaz sem Žan, jaz se vsak dan vozim z vlaki, za v šolo pa tudi za nazaj. Tako da...
2: Kaj pa delaš v meske?
1: Na telefonu sem pa to.
0: Tako, kaj pa Nik?
3: Jaz sem Nik in se vsak dan se furam z vlakom iz Škofje Loke. Zdaj se furam do Ljubljane, pa ponavad presedam za Kamni Graben, ker imamo tam v Črnučah tudi šolo. Meni se zdi čisto redo, podoben. Prijetno je, vožno.
4: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos, All

0: Niko Santos, All Time High, 7 minut čez pol osmo je čas za zjutranjo kroniko. A misliš, da bo to kar trajal, Veronika?
1: Jo, za bače nam ne gre na čez noč, še čez dan gre počas.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi podražitev naftnih derivatov, katerih cena se je dotaknila psihološke meje 2 evrov, ni pozitivno vplivala na ublažitev posledic norovirusa v Zabačenem. Jure Bidona je še vedno v epicentru dogajanja.
3: Ja, ne gre vse po načrtih. Norovirus ustraja kljub podražitvi nafte. Povsem je spodletela tudi humanitarna dobrodelna akcija za pomoč okuženim. Reprezentanca šankistov je imela dobro namero, ki pa se ni končala s pričakovanim izkupičkom. Ja. Selektor Uroš Komaj ob meni, vidno ste potrti.
4: Ja, težko je, ne, ko veš, da cel kup tvojih dobrih prijateljev ne morem kamer, da so po cele dneve zaprti na toaletah, čepijo na školkah. Veliki izmed njih ima družine, prostorska stiska je pri večini velika.
3: Ja, 4-5 članska družina, doma le ena školka, ena rolica papirja, to zna biti kar problem, ja.
4: Ma, grozen. Ja. Ne. Par naših fantov je ujetih na toaleto, Glaš Maročaj, Vid Poden, Rado Gasisa, naši najboljši šankisti so dobesedno občepeli.
3: Selektor,
4: Glaš Maročaj je klical, če ima kdo ognjeni kelih od nas, da mu sam to še folijo. Kakšen kelih? Kaj to? Kaj
3: je, mah, vse Harry Potter je že...
4: Še zmeraj čepi, a kaj?
3: Ja, čepi, pa tekoče bere, je rekel.
4: Ja, to...
3: Včeraj ste imeli to solidarnostno akcijo, kaj je pravzaprav šlo na robe?
4: Ne vem točen, vsi smo dajali za runde tudi povečkrat, ampak čist nič ni ostalo.
3: Nič.
4: Vse je šlo sprot.
3: Ja, tudi ena runda ni na šanku ostala, tudi ena krigla ne, mate.
4: Nič, ja, mislim, to je luna po moje.
3: Može.
4: Mislim, napačen datum smo zbrali jih. Mislim, pa še vsi smo v vrhunski šank formi, ne, zgleda, kaj pa vem.
3: Drugače
4: pa Boris čist znoru, no. Kjer Boris? Kaj je znoru?
3: Ja, Boris, no, zdaj tamle dol 320 kvadratov vilo gradi.
4: Mijo.
3: Ja, Mijo, mislim, komaj lukno skopal, pa mu že vsi serijejo noter, mislim. Čist se mu ju trga.
4: Čaka, pa to je resnica?
3: Čista resnica, ja.
4: Dobro, pa puzaj to, ne. Kaj? Boj se zapelil Bebole v knjižnico po tizga Harryja Potterja za našega Maročaja, ne.
3: Ja, sam s klubskim kombijem, selektor, mislim.
4: Kaj?
3: Jaz svojega tudi zakurblam, ne več. Mislim, od doma do oštarije na trening me pride nafta že skor za norundo.
4: Ja,
3: ni šans.
4: Dobro. Se zdaj bomo imeli v šolsko telovadenc treninge, ne? Je vlada dovolila, da imamo lahko spet šanke pa pipe v šolah.
3: To je pa super, ne, to je pa bližje.
4: Ja, pa na WC-ju je 8 školk. Lahko tudi naši te norovirozniki pridejo, bomo kar na školkah trenirali.
3: Na koncu bo vse dobro razpletel. Toliko za danes iz noroviroznega Zabačenega.
4: Treba je biti optimist.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Mike Oldfield, Moonlight Shadow, več dobre glasbe 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tretji dan akcije za New York in danes imamo novo repersko ime na Radio 1, to je Yo Da.
2: Ne vem, kdo ti je dovolj to ime.
0: Tudi jaz ne, ampak ni prepozno.
2: Misijo.
0: Da.
1: To se noben ne bo zapomnil.
0: Ampak je bolj slovensko. Jota. V ponedeljek je bila Little L, včeraj Deja the King, Yo in the House, motherfucker, Iva, Yo. Danes pa.
3: Jota in the Ota.
0: Točno to. Jota je za vas pripravila uganko, v kateri opisuje eno znamenitost New Yorka. Sam poslušati treba, a ne?
1: Sam poslušati, kar je pa za nekatere že tudi kar izzivno.
0: Res je.
1: Dobro, da je brz za ženske ta akcija.
0: Ja.
3: Slišal, tudi jaz.
2: Masaja še spi, v redu.
0: Ti si sodeloval pri nastanku tega zločina, Miha, ne? Sam poslušal, pejmo.

0: In katera znamenitost New Yorka se skriva v tem repu? Odgovori svoje podatke pošlješ na 051-300-300. Če pravilno uganeš, lahko še danes pristaneš med tistimi, ki bodo v petek v igri za sanski New York.
1: Ena poslušalka, ena najboljša prijateljica, en New York, en Black Friday, pač razlog za nepozabno potovanje in vse to z DM-om in Maybelline New York.
0: In z mal?
2: Jote!
1: Ne,
3: v New York na joto, a ne bilo dobro.
2: Ja, če bi šel to v New Yorku, mare se.
1: To pa loh, to pa loh. Kaj?
0: Jota!
3: Jota!
1: Ne!
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Ribnica. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
10: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
14: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
19: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
18: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Lovni, Faded Love. Še sedem, pa bo osem in točno ob osmih bomo odrinili iz Kamnika, z postaje proti Ljubljani. Na vlaku smo, Aleksandra pa tudi.
1: Čau, Denis, tukaj je Aleksandra. Jaz sem na tem vagonu, kaj si ti. Vsak dan se skoraj vozim v Ljubljano. Zelo sem zadovoljna, ful mi je dober, vlak je hiter. Lepo pozdravljam tebe in tvojo ekipo. Pa hvala za selfi.
0: Juhu!

0: Donna Summer, Hot Stuff na Radio 1 smo v Kamniku, čez 30 sekund z vlakom odpeljemo iz Kamnika proti Ljubljani. Ula, kaj imamo novicah ob 8?
1: Tudi o novi, preprosti, brezplačni in pa precej glasni skupinski terapiji.
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjameš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urej 8, dobro jutro.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Poteka postopek proti Dinu Mozaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Franciscu se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje, zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanja v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lara, in vreme?
8: Ja, po nekaterih nižinah je še vedno megleno, bo pa danes še sončno in toplo popoldne s temperaturami od 24 pa do 27 stopinj. Jutri se bo že zjutraj pooblačilo in najprej bo deževalo na zahodu in severu, popoldne pa se bodo padavine razširile po vsej državi. Pa tudi temperature bodo jutri spet padle po 20 stopinj, danes pa imamo tudi kar sveže jutro. Kočevje 7 stopinj, potem Celje 9, Puconci, Krško in Semič 10, Ajdoščina, Straža in Hoče 11 stopinj, Ljubljana in Maribor 12, v Izoli pa trenutno 16.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa poj spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Miha.
12: Pozor, zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica, vzrok prometna nesreča. Še nekaj zastojev imamo, teh klasičnih jutranjih in pa previdno. Semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji. Imamo tudi par radarjev oziroma točno en par, bil Kedi v Boštanju na obali smer Radeče, bil Berlingo na začetku želodnika smer pa Domžale in pa kontrola prometa, ta je v Velenju pri Esotehu. Nič 80-22, 55, srečno.
13: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
14: Slovenija. Danes je Denis Audičev dokaz, da se da delati tudi med vožnjo. No, delati je mogoče malo močna beseda.
15: Zvlaka slovenskih železnic vam mahajo.
14: Ota Žirca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Olej, Čuki! A ja ne, same nastrašila so.
12: Gremo v vlakca.
14: Zdaj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Osem pa štiri, osem pa pet, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Teden mobilnosti se je začel, Denis Avdić Show, pa danes menja postaje. Kje smo, ja. Miha?
12: Trenutno smo z vlakom Slovenskih železnic na poti nazaj iz Kamnika v Ljubljano. Če povem tako bolj natančno, ne, približujemo se postajališču Šmarca.
8: Ti njega, no.
12: Ja,
16: vlada, va? Ja. Ok, v tej uri nas čaka še ena potnica za petkov žreb za New York. Pa vidva fanta boste eno športno razdrla, ne?
0: Ja, zvedel boste v enem našem tesnem porazu v Štrasburu.
12: A, smo tam kaj igrali?
0: En je, no. Aha. Bomo o tem čez v nadaljevanju.
12: Ja,
0: super. Čez v nadaljevanju, pa tudi na vagon pride pa še ena direktorca, Miha.
12: Direktorca?
0: Ja.
12: Pa se moram pa lepo obleči. Ja. A ja, sej smo majčki radi.
8: Kar je, je.
4: Najljubša jutranja zabava.

0: Alfa Malo Čau, 8 po 8 je. Čau od nas, dobro jutro.
1: Čau. Čau.
0: In če ste se nam šele zdele pridružili, Denis Alpi Show danes zaradi Evropskega tedna mobilnosti na vlaku.
2: Ljubljana, Kamnik, Ljubljane in evo, par minut nazaj smo bili v Kamenku, no pri meni doma, kle sem zgor rastl.
0: Mama, ja, mama, oči pa sta bila tudi, ne?
1: Ja, sta bila. Kregala sta te, Denis pa Lara niste slišala, ha, ker ste mi dal ful grdo ime in mama ga je ful kregala, da to pa ne, tako mi pa ne morete reči. Pa Miha, mami nisi naročil mreljčne smoke, mreljčnih smokov.
2: To bi mogel pa prej povedati, ja, pa bi prinesla.
1: Bi lahko razmišljal malo.
0: So nas pa slovenske železnice dost dobro pogostile, v redu je. In zato se lahko zahvalimo tudi naši naslednji gosti, Tanji Rotovnik, direktorica sektorja za marketing in komuniciranje slovenskih železnic. Tanja, dobro jutro.
3: Dobro jutro in dobrodošli na naših vlakih.
0: Hvala. Kako si?
1: Fajn je.
3: Ja, super, vas gledam v gibanju, a veš, kako ste lepi.
0: A ne?
3: Poglej tole sliko zdaj.
0: Lih tole, Miha.
3: Najlepši voditelji, odzadi pa pogled na polje sončnic, mislim, pa to...
0: A ni dobro?
3: To ste res dobro.
1: Pa najlepša direktorca.
3: Kako je vse lepo danes.
2: Na polju že obrane koruze.
3: Ne, poglej nazaj. Sončnice,
2: ja.
1: Dobro, vi imate koruzo, tudi reči.
0: Tanja, danes smo na vlaku zaradi tedna mobilnosti, če čisto domače poveva, kaj je glavno sporočilo tega tedna?
3: Ni treba avte dati na stran, ampak se vprašati, kako potujemo, če lahko potujemo cenej, to nam sem prav pride, če lahko potujemo še bolj varno, če smo lahko kamot, če lahko gremo med potjo celo na WC, ali pa če celo srečemo Radio 1.
0: Ja,
1: tudi to. Tudi vse da, ja.
0: Ej, če gre nekdo recimo iz Ljubljane v Celje z avtom ali pa z vlakom, koliko je dejansko razlike pri, dajmo temu, okličnem otisu?
3: Jaz vem, da vse najbolj zanima, kakšen je vtis na denarnico. Recimo, če celo leto potuje v službo na tej relaciji, recimo z vlakom, porabiš za enih 6 polnih tankov. Če pa z avtom, pa vemo, da je to za 1, 2, 3 meseca. Če pa gremo na CO2, pa v enem letu prehranimo z vlakom 2 do 3 tone CO2, ja, to je več 10 dreves, ki morajo oddelati, da predelajo CO2.
1: Ok, pa veliko ljudi misli...
3: In to samo eden, ne?
1: Samo eden, ja, sej zato. Veliko ljudi misli, kaj bo pa spremenil, če grem sam jaz, enkrat z vlakom, ampak verjeten se tako začne mehni koraki, vsaj...
3: Tako in potem seštevamo tone, ki jih prišparamo naravi, pa tudi evre.
1: Kar šta je danes, ne?
4: Ja, pa pri slovenskih železnicah imate tudi zgodbo, sejemo sončno prihodnost, kaj to pomeni čist konkretno?
0: Kaj bi rekla, da pomeni?
4: Ja, ne vem, neke sončance je prej že omenjala, tako da očitno, ne vem, sončno, kakor, ja, manj
3: potisa. Dobesedno sejemo sončnice, evo, spet so na naslednji postaji, vidite, kako je to.
1: Sam res, kaj narediti?
3: Po celi poti vlaka so posejane sončnice. Ampak odzad te zgodbe je nekaj več. Slovenske železnice smo upete okolje širše, ne samo z okoljo prijaznim prevozom z vlakom. Tesno sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi in leto že drugo leto na Svetovni dan čebel smo posejali sončnice in tako ne samo polepšali poglede skozi okno vlaka, dali hrano vpraševalcem in sedaj v tednu mobilnosti je vse zacvetelo, s čimer opozarjamo na vrednote, ki jih sončnica nosi. Ona se obrača proti soncu, sončni energiji, vsi naši električni vlaki vozijo na elektriko iz 100% obnovljivih virov, skoraj da brez CO2. Potem, kar sejemo danes, žanjemo jutri, pri nas v Sloveniji se veliko investira in v prihodnosti verjamem, da nas čaka še boljši, sodobnejši javni prevoz in povezovanje. Javni promet, mobilnost, ki je dostopna, sestavlja več deležnikov. Slovenske železnice v večini vozimo po tirih, sedaj smo se združili oziroma pridružili naši skupini še Nomago, tako da širimo mobilnost ne samo po železni cesti, ampak ko začneš pot doma z električnimi kolesi, e-avtomobili, avtobusi, vlakom, vse to moreš pilati, da nas je potem vedno več na vlaku.
1: Ok, to vse mi potniki lahko opazimo, kaj pa recimo še slovenske železnice delate na področju trajnosti, ker mi mogoče sploh ne vidimo in ne opazimo, ne zaznamo.
3: od elektrike z obnovljivih virov do sončnih celic, gradnje, predvsem pa so to novi vlaki, ki so bolj varčni, z Wi-Fi-jem, elektriko itd., to je pa tisto, kar potem že vidimo. Se pravi, misel na okolje je naša prva in pa na drugi strani pa definitivno mora biti misel na potnika, kaj on rabi poleg tega, da bo narava potem to začutila.
0: Če bi mogla danes nekoga, ki se vsak dan vozi z avtom, prepričati, škaj di ti jutri vlak probi, kaj bi rekla?
3: Jaz bi rekla, da veš, moraš iti na vlak, nikoli ne veš, kdaj boš delil z avti.
0: Ne, to ni dober razlog, ne. To gre. Verjem, da eni boš li peš.
3: Poglej, kako tečejo. Ne, ampak definitivno, ne vem, pri mladih je sigurno to komod plac, lahko se sprehodiš med potjo, pogledaš na telefon v miru, srečaš koga, imaš Wi-Fi, elektriko. Potem, ko si starš, pa imaš dojenčka, imaš to tukaj prevajalno mizo in vse pri roki na poti, se ni treba ustavljati. Ko hodiš v službo, imaš čas, da ne delaš nič, kar je dan že luksus, da ni treba razmišljati, a moraš zabremzati pred enim avtomobilom od spredi, ker si upokojenc, je pa tudi komod pot, tile novi nizkopodni vlaki, na izi vstopiš, še celo brezplačno prevoz imaš, tako da luksus.
0: Fantastično. Tanja, hvala lepa.
3: Hvala.
0: Denis Avličev danes oddaja z vlaka, mi pa bomo čez nekaj minut že spet na poti proti Ljubljani. Zdaj smo se ustavili, kje Miha?
2: Mislim, da smo v Janšah.
0: Bravo, ja, bravo. Bravo, mahamo, če se vidimo. Denis Avličev. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Več dobre glasbe 80-ih, Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero 11 dopolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj smo dobili še eno slovensko zgodbo o poslanski imuniteti. Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zadevi Knovs. Gre za postopek, povezan z nenapovedanim nadzorom Knovs na policiji leta 23. Glasovanje je bilo res na tesno. 306 poslancev proti predlogu, da imuniteto obdrži, in 304 je za. Kar je bilo presenečenje, ker je še malo predtem Tonin govoril, da ima dovolj podpore. Matej Tonin je po glasovanju rezultat pripisal predvsem tehnični napaki oziroma napaki pri glasovanju.
2: Tehnična napaka.
3: Zoporan, ja.
2: A tako kot pri basketu?
0: Ja.
4: Ali pa pri tobe ja. Ven.
0: A se čemo malo pogovor z Matejem Toninom?
3: Dajmo.
0: A, dajmo.
3: Dajmo.
5: Pozdravljeni na parketu Wonderland Areni v Strasbourgu, kjer smo spremljali velike finale lige Knovs, končni rezultat Union Evropa 306, imuniteta Kamnik Tonin 304. Presenetljiv poraz slovenskega predstavnika za vsega dve točki. Matej Tonin, napovedovali ste zmago, na koncu presenetljiv poraz. Kaj je bil po vaše ključni trenutek tekme?
6: Zaradi tehnične napake je rezultat takšen, kakršen je.
5: Tehnična napaka v zadnji četrtini je bila nespametna, pa vendar, če to izuzamemo, mislim, da smo celo tekmo gledali zelo nedovršeno igro z vaše strani.
6: Danes je šlo bolj za neorganizirano, oziroma za tehnično zmedo, ki ima za mene določene posledice, ampak vete, takšno je pač življenje, življenje gre naprej.
5: Res je, res je, res je, po današnji tekmi vas mogoče čaka še kazen v domači ligi, ampak če se vrnemo k igri, še pred tekmo ste trdili, da ste kot ekipa zelo uigrani, kje se je potem zapletlo?
6: Številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzemo imuniteta.
5: A se pravi, vaši soigralci so zaradi zmede metali na napačen koš, ampak če bi ekipa bila sposobna pravilno izvesti zadnjo akcijo, bi se lahko na koncu vendarle kaj spremenilo.
6: Če bi samo kolegi iz EPP-a pravilno glasovala, ne?
5: Pravilno.
6: Bi bil rezultat ravno obraten, ampak vete, to je življenje.
5: Je to za vas veliko razočaranje?
6: To je življenje. Včasih imaš v življenju srečo, včasih imaš smolo, tako pač je.
5: Tako, žoga je okrogla. Matej Tonin, najlepša hvala za športni studio Radio 1 z parketa Wonderland Arene v Strasbourgu. Denis Avdić, lep pozdrav.
7: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
8: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivost.

0: Sledljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Pridruži se nam tudi ti!
7: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
8: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
9: Samski.
8: Samska.
9: Onaon.com.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
13: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
14: Sledite svojim željam.
15: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
16: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
17: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku kepa.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lara.
3: Ja, danes izkoristite dan in se nastavite soncu, ker potem pa so pred nami bolj kisli dnevi. Že jutri zjutraj se bo pooblačilo in od zahoda se bodo padavine širile proti vzhodu države. Temperature pa bodo tudi spet malo padle pod 20 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Miha, danes delam za vas na vlaku. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. Klasični jutranji zastoj in pa pozor, semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del do 13. previdno. In še zadnji trije. Bel Kedi v Boštanju na obali smer Radeče, Bel Berlingo na začetku Želodnika smer Domžale in pa kontrola prometa v Velenju pri Esotehu. Nič 80 22 55, srečno pot!
2: Minuta čez pol deveto, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Evropski teden mobilnosti se je začel, Denis Audič šel danes na vlaku. In Elon Musk je med tem opazil Slovenijo. Na Twitterju je delil posnetek ministra Vrtovca, ki po Ljubljani testira Teslin FSD, zraven napisal samo Slovenija.
7: Wow. Navdušen, valjda, ker je videl Vrtovca, Teslo.
2: Ja, ja, no, tako ta.
7: Ja. Ja. A je to dobro?
2: Ja, ne, še malo počaka, no, ko bo videl posnetek, kako je Roškar vozil Tesla in FSD, ga bo pa navdušenje minilo. No, ne vem.
7: Roškar je vozil to.
2: Oj. In to tako, kot ga verjetno ni še ben. No, ja, ne bom več povedal.
7: Se nas pa zanima.
2: Povem, da bo zavideti. No, bomo film zelo kmalo tudi objavili. Čez nekaj minut pa ena od poslušalk spet dobi priložnost za vožnjo do...
8: New Yorka!
2: Taylor Swift, Shake It Off, 2:30. Dobro jutro.
7: Jutro. Dobro jutro.

0: Denis Audi Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
1: Prosim.
2: Nuša.
1: Ja.
2: Lep pozdrav Postojno, tukaj pa kličemo z Slovenskih železnic.
1: Ja.
2: Kako ste kaj vi z vlaki?
1: Pa sem jaz z vlaki.
2: Ja, se kaj dost vozite z vlakom, ali ne?
1: Ne, skor nikoli.
2: Nikoli, kaj pa z letalom?
1: Z letalom pa grem zelo rada, ja.
2: Ja, v New York? Se pa dobro sliš, vide, se ne rabiš govoriti, to je smeh nam veliko
3: vse pove. Ja,
4: da smo že v tretjem dnevu, to pomeni samo eno, petek je vedno bliže in takrat bomo zvedli, kjera poslušalka bo skupaj svojo najboljšo prijateljico odletela v New York.
3: Ja, prav ste slišali in za tole gre res en velik hvala DM-u in Maybelline New York, ker sta omogočila, da ne govorimo o nekem bonu za 5 evrov, ampak ljudje moji o dejanskem potovanju v New York za Black Friday. V Ganku smo danes slišali parkrat in dejmo preveriti, če imamo pravilen odgovor.
2: Ja, danes si ujela tretji dan naše poti do New Yorka. V ponedeljek je mikrofon prevzela Lara oziroma
5: Little L.
2: Yes.
5: Rekel, ja.
2: Včer je svoje rimanje pokazal Dežo the King, yo in the house, Ivar, motherfucker on the mic. Danes pa je jota.
4: Ne, nisem jota.
2: Žota.
5: Pa če to
2: si portugalski reper.
4: Nisi jota.
2: Zdaj pa Nuša, a si bila pozorna?
1: Ja.
2: Ja, no, kjero znamenitost New Yorka je žota ali jota ali žota.
4: Ne, nisi jota.
2: Opisala v svojem repu.
1: Jota je zrepala Times Square.
2: Times Square. Zadnji odgovor. A si?
1: Zadnji.
4: A sem?
2: A si?
4: A sem, sem!
2: Čestitke! Prav, Nuša?
1: Top, ne moram res.
2: Si že bila v New Yorku?
1: Ne, nisem še bila. So delo, kaj sem imela že 5 let, da bi šle in nama ne rata. In mislim, da je tudi jaz sem verjela, da nama bo ratalo. In v petek bove mi dve zrelo, neko mi čakave.
4: Aha, pa ste že zmenili, se pravi, zdaj imam in Maybelline New York, bomo tebe pa zgleda sodelavko, ne, odpelali mogoče v New York za Black Friday. Ja, če usreča na tvoji strani, ne?
1: Bo.
2: Kako pa je ime sodelavki? Da se novi zdaj...
1: Alma, tukaj poslušam, Alma. Ne
2: more verjeti.
4: Alma, drž pesti, Alma.
1: Držimo. Držimo,
2: obe, ful. The best.
1: Hvala vam, polepšaj se nama dan.
2: Ja. Absolutno.
3: Če danes niste imeli sreče, da pokličemo prav vas, imamo še eno možnost. V DM-u aktiviraš kupon, kupiš vsaj 2 izdelka Maybelline New York in unovčeš 40 točk, torej vrata v New York še niso zaprta.
2: Ja.
3: Jaz bom še enkrat repo zdaj, alo?
2: Ti si že.
3: Ampak jaz sem bil včeraj.
4: Ja, danes sem jaz smitam.
2: Ajde. Ajde, spesni še eno, no, pa da jutr slišmo, dej.
3: Ok, bom. Dej. Bom do jutr, bom pripravljen, tako da hvala še enkrat.
2: Evo.
3: Za priložnost, za priložnost.
2: Nuša, jutr si bolniško zalmo vzemta, prav?
1: Ja, mislim, da že danes ne bo nič nama.
2: Bravo. Ajde, lepo bo, čao.
1: Hvala, ekipa, čao.
0: Sanski New York za 2 osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Damjano David in Talk to Me.
1: Kaj je s tem šmrkanjem?
2: Ja, to je pri nas, da
1: jaz
2: te
1: tega ne štekam.
2: Hud, ali pa če ti je ena všeč, pol narediš, ko se konča pesem.
1: Kaj se že razmišljala,
2: recimo, da nisi to naredi, ker je Rihanna, jaz to naredim, ker je...
3: Če ti pa ni pa
2: Damjano David, tako.
0: Aha. Tako.
2: Zdaj veš.
0: Sej, bomo tudi tebe počakali.
1: Jo že potrebuješ.
0: Je, da.
2: No, tako,
0: ota,
2: tako,
0: to ni,
2: veš.
0: To si zdaj, ne?
1: Primer sem dala.
0: Ja, to, mi smo pri slovenskih železnicah, ne pri slovenskih sluznicah. Trenutno smo že v Ljubljani, nazaj smo iz Kamnika.
1: Ja, ampak naša srca so v Celju.
0: Tako je. Nocoj čaka nogometni klub Celje, ena največjih tekem v zgodovini kluba. Prvič igrajo v ligaškem delu Evropske lige, pa še na gostovanju pri Bajerju iz Leverkusna na Bajareni ob 9. zvečer. Celjani so si rekli, veste, kaj bi bilo pa dober 2 dni pred tekmo. Kaj če bi mi zamenjali trenerja?
3: Ja, in točno to se je zgodil. Vitor Kampeloš je še v ponedeljek dopoldne vodil trening
0: Kampeloš,
3: in novinarsko... Kampeloš. In novinarsko konferenco, očitno brez občutka, da čez par ur ne bo več trener. Namesto njega je prišel Zoran Zeljković iz Kopra.
0: A vidiš, Zeljković pa zna izgovor.
1: Ja. Zeljković ali Zeljković?
3: Zeljković. Zeljković. V podpisu je rekel tole. Res je šlo vse na hiter, še sam ne dojemam.
0: Ja, se pravi, zamenjaš trenerja in presenetaš oba trenerja.
1: Dva dni v šoku.
0: Ja. Zeljković je pa zdaj dojel, da je podpisal za Celje, ne?
3: Ja, po mojem je. No.
0: Kaj pa Koper, oni so dojeli, da so ga pa dali, ne?
3: So. Imajo zdaj že novega trenerja Milana Anđeljkovića, bivšega trenerja Primorja.
0: Tekma Celje, Bayer Leverkusen je danes ob 9. zvečer, prenos pa na Sport TV.
1: Bo gledale, Lara, ne?
2: Valda. Ja.
4: Radio Ena Ribnica.
5: Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Ribnica je minulo soboto zaživela v znamenju glasbe, saj je v sklopu praznovanja čestitljive 100. obletnice Ribniškega pihalnega orkestra potekalo veliko srečanje pihalnih orkestrov in godb. Praznovanje je v mesto privabilo več kot 400 glasbenikov ter številne mažorete iz vse Slovenije. Zbrane udeležence je v ambijentu Ribniškega gradu nagovoril župan Samo Pogorevc, izrazil je veliko veselje ob tako množičnem obisku ter poudaril, da takšni dogodki jasno dokazujejo, kako globoko usidrana je godbena tradicija v lokalnem okolju. Stoletna dediščina Ribniškega pihalnega orkestra tako uspešno živi naprej in povezuje generacije. Organizatorji in občina se ob uspešni izvedbi dogodka iskreno zahvaljujejo vsem sodelujočim orkestrom, glasbenikom in obiskovalcem, ki so ustvarili nepozabno glasbeno soboto v Ribnici.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
10: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na mikakcija.si.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
13: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
14: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Enkaj tole z vlaka. V Ljubljan smo se ustavili, spet smo nazaj na kolk, Miha. Tier 14.
1: 14, jaz.
0: Tako, v novicah, Ula.
2: Če mislite, da je vaše ljubezensko življenje zapleteno, počakajte, da slišite zgodbo Ramba iz Anglije.
0: Rambo iz Anglije. Ljubezenska zgodba. Nisi, zviš, kapuj se pepa, ne, ni tako.
3: To ste me vi naučili.
4: Ponosni zmagovalec. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 9:00, dobro dan.
5: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh 4 obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
6: Ni demokracija samo vsake 4 leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi 4 leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
2: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
3: To so sladki problemi, a niso?
7: Miha, ti veš, kako je to, ne?
8: Ja, 9 ovc, to je res velik.
3: Da te ne bomo izkje mleka, le.
8: Bog je Rambo.
5: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
3: Danes bo še sončno in toplo s temperaturami od 24 pa do 27 stopinj, jutri pa bo se bo že zjutraj pooblačilo in najprej bo deževalo na zahodu in severu, popoldne pa se bodo padavine razširile po vsej državi. Pa tudi temperature bodo spet padle po 20 stopinj, danes pa imamo tudi kar sveže jutro, Kočevje 9 stopinj, potem Slovenjgradec 10, Kostanjevica na Krki, Metlika, Ajdovščina, Tržič in Ljubljana trenutno 12, na Ptujih je 13, v Mariboru 14, v Izoli pa 18.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Nekaj zastojev je še in pa pozor, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. Med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornjaka. Previdno, semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del, vse do 13. In še kje so radari? V Celju na Mariborski nasproti Tuša, v Celju tudi na Ljubljanski pri bazenu, potem v Slovenjgradcu pri Murkotu in pa v Šmartnem pri Slovenjgradcu pri Zlatoperju. 80-22-55. Srečno pot!
11: Hišni sejem IM je tu! Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM. Boljši pogled na svet.
12: Prijatelji, nekateri greste danes vlakom v službo. Denis Avdičev je šel korak dlje in smo službo pripeljali kar na vlak.
13: Danes z vami z vlaka Slovenskih železnic.
12: Odpeš Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: In razgled danes je bil res velik boljš, no?
3: Ja,
0: sončnice, lepo.
3: Ja.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Devet pa šter je, dobro dan.
8: Dobar dan.
0: Denis Avdić Show danes zaradi Evropskega tedna mobilnosti oddaja z vlaka. Ljubljana, Kamnik, Ljubljana smo že oddelali, zdaj smo pa ponovno na 14. tiru.
7: Čaka nas direktor potniškega prometa Slovenskih železnic. Probali bomo malo podreti nekaj mitov o vlaki.
0: Pa še ena zgodba iz Hrvaške, po kateri boste mogoče malo drugače gledali na izraz delo v splošno korist. Še eno uro smo na vlaku, okay. Pol se moramo pa zmeniti kako domov.
7: Z vlakom.
12: Jutranja zabava.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, 9 pa 8 oziroma 9 pa 9, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan.
0: In če ste se nam ravno kar pridružili, Denis Audi Show danes zaradi Evropskega tedna mobilnosti oddaja z vlaka. Ljubljana, Kamnik, Ljubljana. To smo delali, zdaj smo ponovno na 14. tiru. Po celem jutru na železnici pa imamo še človeka, ki lahko razbije kak mit, potrdi kakšno naše pametovanje in pove, kako danes sploh izgleda potniški promet pri nas. Z nami je direktor Slovenskih železnic, potniški promet, gospod Miha Butara. Pozdravljeni, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro.
0: Najprej, če razbijemo en stereotip, kateri je največji mit o slovenskih železnicah, ki vas osebno najbolj moti?
2: Jaz mislim, da je kar neki mitov, ki me moti. Recimo pa bi jih pet naštel. Recimo prvi, ki me moti je to... Prvi, ki me moti, je to, da recimo, ne vem, so železnice še iz obdobja Marije Terezije, ne, takrat sploh še ni bilo železnice. Realno je železnica prišla v Slovenijo v času Franca Jožefa, to pomeni približno 150, še malo več let nazaj. Drugi mit, ki me moti, je to, da recimo se govori, da smo zgubarske železnice, po drugi strani pa že zadnjih skoraj 15 let ustvarjamo
0: resen dobiček.
2: V lanskem letu recimo 100 milijonov evrov dobička kot skupina. Moti me recimo to, da se govori, da recimo ne, na železnicah noben ne dela, po drugi strani imamo pa 7000 ljudi, ki vsak dan 24/7 skrbi za to, da promet teče, to meni tovorni, potniški, in res s temi pridnimi rokami v snegu, dežju in v vsem v bistvu skrbijo za to, da je promet varen, da vlaki pridejo tako tovorni in potniški, tako da to je to. In pa potem recimo ne, z vidika zamud, je pa tako, vsi mislijo, da so železnice odgovorne ali pa potniški promet za zamude. Za zamude pač je potniški promet odgovoren manj kot 2%. Vse ostalo je pač dotrajana infrastruktura ali pa recimo enotirnost, ki jo imamo v Sloveniji, je zelo velik. Kar je pa tista pozitivna, ki bi pa recimo potrdil, je pa to, da železnice so izjemno pomembne za razvoj katerekoli države. To pomeni z vidika delovnih migracij, dnevnih migracij, z vidika investicij, to pomeni gospodarstva. V končni fazi, če bi danes zaprli železnice, je kolaps gospodarstva. Ne pride bencin nikamor, ne pride hrana, ne pride tovor in iz tega vidika pač so železnice izjemno pomembne za vse.
0: Miha bi rad nekaj vprašal, kaj te zanima?
3: Ja, glede omejitve hitrosti z vlakom, ne, ker prav to vem, 130 pri vlaku pa noben nikoli ne reče, pazi, radar, po Novi Vasi pri Grosupljem, recimo, ne?
2: Ja.
3: Kako je s tem?
2: V bistvu tako je, ne? Zdaj, vlaki imajo neko končno hitrost. To pomeni, v Sloveniji lahko vlaki vozijo zaradi infrastrukture maksimalno 160 km na uro, s tem, da imamo tri vlake, ki grejo lahko tudi 200, ki smo jih testirali. Je pa tako, imamo zelo jasna pravila, zelo natančna pravila in se morajo, recimo, strojevodje tega držati. In če se tega ne držijo, so lahko posledice resne in pač hvala Bogu do tega ne pride. Tako da.
3: Potniški vlak torej maksimalna hitrost?
2: 160.
3: 160. Hvala.
1: Ok, pa se Slovenci več vozimo z vlakom recimo v službo po veznostih ali to še vedno velja za en tak izletniški moment?
2: Kar mene veseli, to pomeni, mi smo zdaj naredili res resen korak naprej v smislu rasti potnikov. To pomeni, ljudje hodijo v službo, upokojenci hodijo po razne obveze, šolarji v šolo. Recimo, ne vem, leta 2024 smo prepeljali 16,75 milijona potnikov, v lanskem letu 20,9. In letos trendi kažejo odlično, kar pomeni, da imamo približno 30% rast. Tako da v bistvu vsi segmenti, vse strukture prebivalstva se vozijo z vlaki.
1: Aha, kdo pa največ?
0: Mlade družine, starejše, vse strukture.
2: Vse strukture.
1: Kdo pa recimo najbolj podcenjuje, da bi mogoče pa bilo fajn, da pa mogoče malo več, pa bi jim prav prišlo?
2: Mislim, tako bom rekel, predvsem se moramo mi zavedati, da je pač železniški promet je izjemno varen, da je trajnosten in da je včasih bolj, če želimo prispevati tudi neki okolju, da bi se vse strukture bolj vozile. Mislim, mi kapacitete imamo, tudi razvijamo, tako da ne bi mogel reči, samo ena struktura, ki v bistvu se ne vozi z vlakom, ampak vsi se vozijo, ampak bi bilo treba še bolj.
4: Ok, da. Pa tole bi bilo tudi zanimivo vedeti, kdo pa se najtežje odpove avto, ker ne, pa kakšemu človeku je avto v bistvu že skor družinski član, ne?
2: Ja, jaz mislim, da
0: je to... Ja, imena dajejo avto, ne?
4: Ja, jaz imam, ja.
1: Jaz tudi.
2: Ne, jaz mislim, da tako, to je pač bolj na nivoju države. To pomeni, če pogledamo neke Nizozemce, imajo to že zelo zaveščen, da se vsi vozijo v bistvu trajnostno, da ne vem, uporabljajo vlak, grejo potem na kolo ali pa vzemajo recimo nek car sharing. V Sloveniji smo tukaj še malo zadi, ampak se tudi te trendi v bistvu spreminjajo. Tako da spet ni posebne strukture, kdo se težko odpove, ampak je to zaveščanje, ki ga bomo mogli delati, zakaj je dober z vlakom in potem ne vem, s kolesom, car sharingom in tako naprej.
1: Mogoče tudi ena od letošnjih novosti je letna mestna vozovnica Ljubljana. Kaj točno dobimo z njo, komu se najbolj splača?
2: Ja, v bistvu letna mestna vozovnica je en produkt, ki smo ga naredili na Slovenskih železnicah, je pa v bistvu dobra za vse. Zakaj? Ker gre za izjemno ugoden, v bistvu ugodno ceno, ugoden prevoz, povezuje celoten ring Ljubljane, kar pomeni, ne vem, od Brezovice do Lavrce, 16 postaj znotraj tega ringa in v bistvu velja cel dan. Ti si lahko neomejeno voziš cel dan po Ljubljani na kjerokoli točko. Jaz bi to priporočil predvsem tistim, ki recimo ne vem, pustijo na dolgem mostu avto in potem center Ljubljana oziroma tam, kjer imajo službo oziroma dijaki, študenti, kdorkolno. Tako da.
1: Okay.
3: Recimo, če bi se jaz vsak dan vozil v Ljubljano iz Kamenka, kje je pol tista meja, ki se mi finančno in tudi praktično začne bolj splačati vlak od avta?
2: Kot jaz mislim, da takoj. Tako. Jaz mislim, da takoj. Recimo
0: sploh primer. Ti, ki parkiraš, veš?
4: Tebi
0: se mi zdi, da se takoj splača.
3: Takoj
0: splača se posledično zavarovalnici, ker imaš ti ta avto zavarovan. Vsem se splača. Splača se sodelavcu, ki smo tudi avto ruknu. A veš, vsi imajo korist, Miha.
2: Vse splošno.
0: Ja,
3: hvala Denisu za odgovor.
0: Tako, prosim. Ja. Zdaj pa turistično vprašanje. Kateri odsek železniške proge v Sloveniji je po vaše najlepši? Tist, kjer bi človeku rekel, veš kaj, kup kart, pa sam sed ob oknu, pa glej, to neki švicari, ko se objavljajo tam na Instagramu, gledaš kako, tle se morate pa pelati z vlakom, ali?
4: Ja,
0: pa kje se moraš pa pelati?
1: Za Instagram.
0: Ja, kao za Instagram.
2: Mislim, za Instagram, če bi tako gledal, pa kaj je tisto, kar je res najlepše, jaz bi vam tako rekel, Slovenija je res izjemno lepa, to meni imamo pokrajine, ne vem, od če gremo gledati od Prekmurja do Zasavja, do vsega, res vse lepo. Ampak meni najosebno najljubše je pa bohinjska proga, ki je res taka ikonična, to pomeni pogled na Sočo, na bom rekel, ikoničen most, ki ga imamo, poveže, to pomeni v končni fazi Jesenice z Novo Gorico, cel kopenih.
1: Z avtom se da gor.
2: Ja, to je pa avtovlak iz Bohinjske Bistrce, tudi neverjetno popularen, predvsem pri tujih turistih. Tako da to je zagotovo deleč, bom rekel, po moje najljubša. No,
4: najbolj Instagrama bolj.
0: Če bi lahko v Sloveniji jutri izboljšali samo eno stvar pri potniškem prometu, samo eno, kaj bi?
2: Jaz velikrat rečem, če bi imel čarovno palčko, ne da bi si želel nekih, bom rekel, hitrih prog, tako kot imajo recimo ne Španci, Italijani in tako naprej, ampak da bi imel recimo urejeno infrastrukturo, dvotirnost, ker bi to pomenilo, da ne bi bilo več zamud. In če bi to imel, to meni, to bila ta točka. To bila ta čarovna palčka. Jutri imamo vse urejeno, tako kot imajo Švicari. In infrastruktura ta prava in potem ni zamud. Mislim, vsi smo bolj srečni.
1: Pa Gorica Ljubljana tam še zdaj.
2: Ja.
1: Direkt.
2: Pa sej, to je spada v
1: infrastrukturo, pač, se strinjam.
2: Tako.
0: Zadnje vprašanje. Direktor potniškega prometa gre na dopust avto ali vlak?
2: O, dobro, v bistvu tako. Direktor potniškega prometa gre na dopust večino krat iskreno z letalom, to pomeni drugače pa za kakšne krajše izlete, gremo pa tudi z vlakom, cela družina, recimo ne vem, primer je, kadar gremo v Laško, gremo doskrat recimo ne vem, z vlakom, gremo tudi potem recimo ne vem, kdaj čez mejo, recimo ne vem, Graz, Beljak ali pa v bistvu te destinacije, ki imamo na potniškem, res dobro.
0: Lara je šla decembra, kam že?
4: V Salzburg sem šla.
0: Na božični sejem.
4: Sejem, tako in res lepo, tam so lepi pogledi ven iz okna. Res, priporočam.
0: Miha Butrla, najlepša hvala.
3: Hvala.
2: Z veseljem, hvala.
0: Danes smo na vlaku slišali precej odgovorov, mogoče je glavna stvar res ta, da je včasih fajn, kakšno svojo običajno pot, lahko tudi za for, obrat pač drugače.
1: Greš na kafe.

0: Joe Kraut, gola na enki, 9:30, dober dan.
1: Živijo.
0: Naša današnja pisarna, vlak slovenskih železnic. Tako smo začeli Evropski teden mobilnosti. Ja, se imamo fajn?
1: Ja,
0: to zdaj pa je ena zabavna kronika iz sosednje Hrvaške. 22-letnica iz okolice Koprivnice je pijana napadla policista. Najprej ju je fejs požalila, bolj je pa enega probala s kolenom v...
1: Kohones.
0: V mednožje. Druzga je dejansko s pestjo zadela v...
1: Kohones.
0: Mednožje.
2: Kaj pa ste mi policisti?
0: Sodišče jo je najprej obsodilo na 11 mesecev zapora, na kar so ji to zamenjali z delom v splošno korist.
1: Po napadu na dva policista so znižali skor let zapora na delo v splošno korist. Cool.
0: Ja. Ne dodam še eno stvar. Punca ustvarja vsebine na OnlyFans.
1: Zanimivo.
0: Da ne vem, ne, mogoče... A ne, je pol unmu policistu popravila, kar je pokvarila. A ne? Pa je rekel, pa dejmo malo umiliti to poročilo, a ne?
3: Je sam tako, če nekako razmišljaš, ne? A ni OnlyFans že nekak delal v splošno korist?
0: Ne, ni. Ko moš plačati. Razen, če ti da uno, fre, acces.
3: Po pa je.
0: Po se pa mogoče da zga izmeni, da veš.
1: Only cops.
0: Ja.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Alo! Ma kaj klasen nekje srede morja valora? Pejha mona čisti kažin, še

0: Неделя ты у Риквардс. Мене тебе, папе, добро слышим. Совещаю на сигнал, сежу 9 у вас.
1: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
0: A1, ma poglej drugače, Valora.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Unesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
6: enostavno. Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
7: Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
8: Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
8: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja A-Termika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
11: Radio N.

0: Sajam IM je tu! Samo od 16. do 20. septembra iskoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM. Boljši pogled na svet.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Megla po nižinah se je po večini že razkadila in pred nami je še en sončen dan. Dobro ga izkoristite, ker jutri bo pa spet oblačno in deževno, pa tudi temperature bodo spet malo padle. Današnje najvišje bodo do 27 stopinj, jutri pa ponekod tudi pod 20.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: No, previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj le še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Radar je v Celju na Mariborski, v Celju tudi na Ljubljanski pri bazenu, potem v Slovengradcu pri Murkotu in pa v Šmartnem pri Slovengradcu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
5: 2 minuti čez pol deseto, Denis Avdić šel še vedno na 14. Ne?
2: Tako,
4: 14. tir, res je.
5: 14. tir, tle smo do 10. teden mobilnosti je. V nadaljevanju pa še nekaj o Janezih 3.

0: Phil Collins, True Colors, 20 do 10. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Denis Avdićov, Radio 1. Sreda, 16. je začetek Evropskega tedna mobilnosti, zato smo danes na vlaku slovenskih železnic. Danes menjamo postaje, včeraj pa smo končno razkrili vseh 6 Janezov.
2: Yes.
0: Janezov 3. To so Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Mastnak, Alen Borišek in Tilen Lartač.
1: Jaz skome čakam. 5. decembra, ne? Sam edin zdaj, Lara, bova mi dve malo razmislila, ne? Denis, kaj obleč? Rabam dirdelčke, aubico, kaj, nagel,
0: rajš brez, Ota, rajš brez, da bojo tisti za tabo, ki je videl, ne za obo hodot. Razkri smo pa tudi temo predstave.
1: Brez vsega.
0: Iskreno, brez vsega, tako, ja. Bolj slovenske teme skoraj ne bi mogli izbrati. Cel naslov predstave je Janez tri, gremo na veselico, tako da če priješ brez vsega, boš tudi pasala, no?
1: Ja, obisim.
0: Harmonka, šank, ples, klobasa in človek, ki ob 11 zvečer reče, veš kva, jaz grem pa sam še na enega. Sam še na eno. Ob 6 zjutraj pa išče tizga, ki mu je jakno skril, ki jo ima itak na sebe. Veš, tako je na veselica. Si... Okay. To je bilo čas, ki sem jaz hodil.
3: Ok, sam čakamo, gremo na veselico. Kam pa jaz od tega dobila, oziroma ne kaj bom, koliko bom jaz od tega dobila?
0: Zakaj pa ti?
3: Procentov.
0: Zakaj ti?
3: Ker jaz to skozi govorim, ti sploh nisi vedel, kaj je veselica, prijem sem jaz prišla v ta
0: studio. Ti živa nis blag, sem jaz na veselice hodil.
3: Ti sploh ne veš, kakše so veselice zdaj.
0: Lara, nis ti veselice izumla.
3: Dokaž.
1: Dobar.
0: Dokaž.
3: Do, a imaš dokazilo?
2: Veš kaj, jaz bi dal...
3: A kaj pečat?
0: Kaj bi dal?
2: Jaz bi dal procent od prodaje klobas.
3: Zmenen. Bas, wow.
0: Zmenen, ni tako Miha to prodaja, tako da.
3: Super, hvala.
2: A nisi zadovoljna?
3: Ne hočem procentov Tivolija.
2: Klobasa
3: ali
2: ni za te,
3: ali kaj? 10 kart za mojo familijo.
1: Klobase so v redu, Lara.
0: Vas je pa malo to še, če ovidem.
3: Ja, velik nas je polna hiša, le.
0: Jaj, pa kar izsiljujete, ne? Tilen Artač je bil včeraj 6. razkriti.
4: Kolikrat na teden si na veselice bila zdaj poleti?
5: Enkrat na teden si.
4: Dobro, to je sprostito, to je dopust. To ne,
5: ja, pa dobro.
4: Tempo.
5: Mislim, daj si upa ti na zadnje 5 dni zaporedno na veselicah, no?
4: O, bil.
5: Ja,
4: jaz ne,
5: pa?
4: Da sem 5 dni zaporedoma na veselici, jaz te veselice imam že po fazah. Ja.
5: Kako
4: pa? Ne poznaš faz na veselici?
5: Ja, kako, no, povej ti
4: ja, ne,
5: faze.
4: Prva faza je, da tam na veselic poznaš enega, dva, ajde. Pol, druga faza, čez uro pa pol, poznaš že vse.
5: Ok, ja, to lahko potrdim.
4: Tretja faza je, ko v šanku državo rešeš, gospodarstvo pa kmetijstvo.
5: Ok.
4: Pa familiarne zadeve.
5: Cool. Tako ja, pa tist... spol deraš, ne, ko se ja, pomislišeš.
4: Tako,
5: ja,
4: okay. Tudi ta faza, pa imaš pa še une faze, pač, ne vem, kaj se... A ja, pa imaš fazo pretep.
5: To je bolj odhodu, ja.
4: Jaz prav pri pretepu najbolj, če se ura določi.
0: Ja.
4: A veš, da ni zdaj nekega presenečenja.
5: Pa da ne greš glih lula.
4: Ob enih pretep do takrat nega sred, pot. Pa glej, kdor hoče, ne se to gre, pa imaš pa fazo motorka se zalaufa, ne?
0: Tudi more.
5: A ja?
4: Poj pa četrta faza, to pa ne vem, če, mislim, to sam jaz čutim, aj to res, meni se to zmer dogaja, pa, veš, pa več ne komuniciraš, kaj človek, pa začneš pa počas lajat.
5: A ja?
4: To pa tista faza, res že prot konc. Nisem jaz sam Janez, jaz sem ti tudi Rudo.
0: Vidiš, pa se je prot koncu tudi Laro slišal. Človek pa veselice razdelane po fazah. No in glede na reakcije bom rekel, da je to ta zadnjo res zelo malo ljudi dosegal. Tako da Tilen je kar majster veselice. 6 Janezov, ena zelo slovenska tema, gremo na veselico. Kdaj? 5. december, to je sobota, hala Tivoli ob 7. zvečer. Karte za Janeze 3 so od včeraj normalno na voljo na topevent.si.
3: Ok, gremo. Sam pod naslov gremo na veselico, pa je še zmer moj in te, glede teh kart se bova zmenila.
0: Seveda, pa tudi harmonka je, a veš, v originalu se je rekla larmonka, nekaj ja, je to izumla.
3: Moja babima.
0: Ja.
1: Larka.
2: A una z Murterja.
3: Ja.
6: Komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.

0: Tom Jones, Sex Bomb, 13, pa bo 10. Čuha, puha, fajn je bilo. No?
1: Čuha, puha, dobro je bilo.
2: Oh, še kdaj.
0: Lepo smo se imeli.
1: Ja, jaz bom šel še domov z vlakom zdaj.
0: Srečno pot.
3: Ja. Srečno.
0: Ja. Ota, Lara, ti danes kaj pozabila?
2: Ja, moram vse pogledati, da imam jagno, torbico, od zajtrka, bom.
0: Tako, Miha je pa Boga sprejel končno na vlaku.
3: Absolutno, ob 10 bom z veseljem pojedel rogliček, tako da hvala tudi direktorci za... Res to lepo uslugo.
2: To je bok.
0: To je bok. Rogličak.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Ribnica. Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Skupna občinska uprava občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče je objavila javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar. Izbrani kandidat bo delovno razmerje sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradniškem nazivu občinski redar 3 v izhodiščnem 9. plačnem razredu z možnostjo kasnejšega napredovanja. Izvajalo se bo v prostorih skupne občinske uprave na Gorenjski cesti v Ribnici ter na terenu na območju vseh 4 vključenih občin. Vsi zainteresirani kandidati lahko podrobnosti razpisa in pogodbe za zasedbo delovnega mesta najdejo v uradni objavi. Rok za oddajo prijav se izteče v četrtek 1. oktobra. Za dodatna vprašanja in informacije lahko podatke najdete na spletni strani občine Ribnica.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Living on a prayer, Bon Jovi, 10 bo ura, če se za novice, Sergej, pripravil si kaj?
1: V novicah tudi o tragediji, ki je pred kamerami prekinila spremljanje ene nesreče in povzročila novo.
2: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 je ura, dober dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Leto so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom uživo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so tri osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalo zatem gledalcem s tresočim glasom povedala, da so izgubili stik s sodelavci. Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev serije Star Trek hkrati pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Dvignili so torej roko in prste, razmaknili tako, da sta kazalec in sredinec ostala skupaj, prav tako prstanec in mezinec. Med obima paroma prstov pa je nastal značilen razmik. V tem položaju so morali vztrajati eno minuto in tako postavili Guinnessov rekord. Spockov pozdrav spremlja tudi znamenita fraza Live long and prosper. Živite dolgo in uspešno in očitno dovolj dolgo, da pridete v knjigo rekordov.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno bo danes, temperature od 24 do 28, jutri pa poslabšanje oblačno in padavine bodo že dopoldne zajele celo državo. Jutri tudi nižje temperature, od 15 do 20, na Primorskem največ 25. V petek še občasno deževno, v soboto dopoldne bo rahel dež povsod ponehal in popoldan se bo oblačno strgala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate s 24. Tudi na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Gremo na ceste, Borut, kaj se dogaja?
10: Lep pozdrav. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred predorom Podmilj, torej pred prvim trojanskim predorom, pokvarjeno tovorno vozilo. Pokvarjen tovornjak tudi na voznem pasu te iste štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava. Zastoji pa so na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski proti centru in na cesti Lesce Bled. In tudi mi smo se pridružili Evropskemu tednu mobilnosti, ki je začel danes in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. V kakršnemkoli prevoznem sredstvo ste, če bo karkoli novega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno.
11: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep mobilni dan želim.
10: Dobar dan.
0: Zdaj sem poslušal tole javljanje z vlaka, ekstra je bilo dobro. In spomini so prišli nazaj, sem celo študentsko življenje se vozil z vlakom.
10: Tudi jaz.
0: Most na Soči.
10: Še une stare gomulke.
0: Zdaj te hitrosti, ki se pogovarjamo 160 km/h, meni se samo smeji, ne, ker ta hitrost vlaka proti mostu na Soči je bila takšna, da lahko spremljaš, kako drevesta rastejo, recimo vmes, kaj se voliš. Ne?
12: To so te ponarodnje. Moderniziramo se.
0: Ampak so bili fajn. Na vlaku je res komod, predvsem je to fajn. Tam nimaš stresa, tam se ti noben ne uriva pred cesta. Razumeš, tam nimaš zastoja. Sediš in greš. Ko je bilo še na cesti, tako, kjerkoli že ste, kot je rekel že Borod, srečna pot.

Martin Garrix, Repeat It. 14:10 je, eno lepo sredo voščim. Zdaj, sreda je na Radiu 1 v mojem terminu gurmanski dan. Zato, ker se pogovarjamo o tem, kaj boste danes odličnega pripravili za podzob. Zdaj, to je nekaj najbolj osnovnega, pripraviti kosilo. Ampak včasih človek res nima ideje, kaj hudičačmo skuhati danes. In zato si pomagamo, kaj boste vi skuhali danes. Od teh najbolj preprostih jedi do tistih bolj kompleksnih, vse je dobrodošlo. SMS-e vaše pa berem na številki 051 300 300.

0: Dober tek, voščim. Kaj boste vi skuhali? Berem SMS-e na nič 5-1, 300, 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet. Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
6: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah Odeja.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
15: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
14: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Iščeš vročo avanturo?
19: Urgenca.com.
20: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomagaj junakom tretjega nadstropja.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
22: Super sreda, super cena.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
22: Ja.
23: In to?
22: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Super dan bomo imeli, sončno bo, temperature tudi prijetne, od 24 do 28, potem pa jutri dež, že dopoldne bo ta zajel celo Slovenijo, tudi niže temperature, od 15 do 20, na Primorskem do 25. V petek še občasno deževno, v soboto dopoldan naj bi ta rahu dež, ki ga bomo še imeli, ponehal in popoldne se bo oblačnost trgala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
4: Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti A2 smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod, zaprt pa počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper tako v Celju na Mariborski proti centru in Lesce Bled prav tako. Pokvarjeno vozilo stoji na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču z Brnčičevo, pred oviro je nastal zastoj skoraj da do rondoja Tomačevo. Radari pa, dober dan, proti Rogaški Slatini, povejte.
5: Pozdravljeni.
4: Halo?
5: Na cesti podplat Rogaška Slatina, pred vstopom v Rogaško Slatino pri Modri hiši je policijsko radarska kontrola.
4: Lepa hvala, tudi na cesti do Plukovica vas pomerijo v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
1: 1. Lepo sredo, pol enajstih.
4: Dobar dan.
1: Da veste, danes je gurmanski dan ob sredah na Enki. Boruto spravljajo na vse te odlične kosila, ki prihajajo danes.
4: Seveda.
1: Petra pravi, pri nas bo telečja obara z žličniki in jabolčno pito. Dobro, ne?
4: Mm-hmm.
1: Alenka pravi, mi dve s frendico kuhava danes v gostišču Prprek na Šujici pri Dobrovi. Alenka, maham nazaj, jaz se tam veliko krat ustavim, ko gremo s peklenki s kolesom. Tako da... Lažem, jedu sem pico tam. Napišite, Alenka, kaj boste kuhali danes. Zdaj, Majda iz Gornje Radgone pravi, mi bomo danes naredili za kosilo langaš.
4: Ja.
1: Premazan s česnom plus solata. Kaj je langaš?
4: Delajo se ti vprašajčki, ne?
1: Je, en velik.
4: Zelo tradicionalna prekmurska jed.
1: No, okay.
4: Eno taka, kruh je to v bistvu, če poenostavim, ki se ga speče v vročem olju in se ga potem fino premaže s česnom, s kislo smetano in to hrska za popo je dobro. In če še kakšen kos, naprimer mesada zraven je pa še br.
1: Se mi že dela slino v stih. Bernarda pravi, klasika pri nas, pražen krompir, dunajc pa solata, za sladico bojo pa krofi. Odlično. Hvala vam, res. Se treba odločiti, kaj bomo skuhali, oziroma dajmo še kakšno dobro kosilo. Kaj boste kuhali vi? Nič 5 1 300 300.

17 minut manjka do 11, lepo sredo voščim. Tjaž bo še vaša družba, bomo delali skupaj, potem gremo na kosilo, kaj boste skuhali, vi mi napišete na nič, 5-1-300-300. Se je pa ob koncu Vuelte, ko je bil Primož Roglič odličen drugi, oglasil na Instagramu kolesar, ki je nosil rdečo majico letos vodilnega in to kar nekaj dni. Pogi se namreč oglasil po svojem pacu prvič in je naredil en tak zabaven video, pokazuje od paca, kako je bilo okrevanje, tudi široko zašito rano, kjer je bil operiran. In on je že na sobnem kolesu, torej na trenažerju, v stanovanju, vide dobre volje, v polnem pogonu. Sicer ne vemo, kdaj se bo vrnil na tekme, ampak vemo toliko, da je za letos že zaključil. Tako da smo veseli, da je Pogi tudi vesel in čakamo, da pride nazaj. Something Just Like This, Chainsmokers, pa Coldplay.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, pa Coldplay. Enka je tole, 12 do 11, šibamo prot malci in že zbiram jaz vaše ideje, kaj boste kuhali vi danes, da damo to naprej, da delimo te dobre menije naprej, ti napravi, mi bomo imeli danes jagodne cmoke. Opala! Sabina, goveji zrezki v omaki, zraven pa na maslu popečeni krompirjevi svaljk in pa seveda skleda solate. Stara, dobra klasika. Sabina, hvala za tvoj meni, dobro tek voščim in hvala vnaprej še ostalim, ki boste delili. Kaj boste danes dobrega skuhali? Na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: A bi v službo peljal sodelavca, ki veš čas poje?
4: Samo če bi zapel Justin Kava.
1: Šov domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
2: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti .si.
6: Radio 1 Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Pri Lovskem domu v Rakitnici je minuli vikend potekala slavnostna prireditev ob 80-letnici lovske družine Dolenja vas. Člani so obeležili 80 leti predanosti varovanju narave in lovski tradiciji. Visok jubilej sta jim čestitela tudi župan Samo Pogorevc in podžupan Vojko Štanfel, ter družini zaželela še naprej veliko uspeha pri skrbnem gospodarjenju z divjadjo in ohranjanju naravne dediščine. Še v Kočevje. Kočevski MTB Trail Center je konec tedna gostil drugi festival Staneta Jarma. 17 kiparjev iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije je iz hrastovih lodov ustvarjalo skulpture na temo mesta Kočevje. V hitrostnem kiparjenju je zmagal Željko Ilič, pri glavnih skulpturah pa Klemen Razinger. Organizatorji se ob uspešnem zaključku zahvaljujejo vsem sodelujočim kiparjem, rokodelcem in obiskovalcem, ki so počastili umetnost ter spomin na Staneta Jarma.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 € in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
11: Ah, kot vedno.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
13: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: A little respect, Erasure. Ura je 11.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju Unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v Uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidar Jakce je po podatkih šol zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtomobilom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Sončno, temperatura pa od 24 do 28. Jutri pa bo dež zajel celo državo. Nižje temperature lahko pričakujete od 15 do 20, na Primorskem do 25. Potem v petek še nekaj dežja. V soboto dopoldne bo rahel dež povsod ponehal in popoldne se bo oblačnost trgala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Tako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
6: Lepo zdrav. Zastoji so na cesti Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper, tudi v Celju na Mariborski proti centru in na relaciji Lesce-Bled. Zaprta pa lokalna cesta Krmel-Gabrijele-Pijavice, pravite, zaradi del, pojdite po drugem znanem obvozu. Radar pa v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška-Slatina, na Gorenjski avtocesti A2 merijo z nadvoza pred priključkom Kranj-Zahod smer Jesenice in pa na cesti Dob-Lukovica prav tako aktivni. Ko bo še karkoli novega, si povejmo kot vedno, nič 80, 22, 55. Srečno!
7: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
4: Lepo sredo voščim.
6: Dobar dan.
4: Gurmanska sreda, bi lahko tudi rekli na Radio 1, ko si da delimo ideje, kaj bo za kosilo in presežem, da moram nekaj spremeniti, kar se tega tiče, ker jaz tako težko že berem, ker imam polno usta. Lačen sem rato, veš kako. Skratka, Marinka je napisala, danes bomo imeli čufte, papire, krompir.
6: Je.
4: A?
6: Joj, Marinka.
4: Nataša, kisla repa in ocvirkovka.
6: Pa je že kar malo zimska, ampak ok.
4: Ja, Lidija iz okolice Maribora pa prav prinesla pa juha, pa ječmenova kaša, praženi jurčki z jajčki, pa seveda ne sme manjkati skleda solate.
6: A si šla jurčke Lidija nabirati v pohorske gozdove, ne?
4: A je važno?
6: Ja. Veš, da je važno. Daj povej lokacijo.
4: Najboljše, res. Kaj boste vi za kosilo? Hvala že vnaprej. Nič petena, 300.

0: redko žrebanje in greste potem babence se imeti ekstra noro, the best nabels of is blow fine v New Yorku. Treba pa poslušati Denisa Dečov.
1: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, 17.11 je. Torej, da vam naredim še malce skomin oziroma sline v ustih, da bo še bolj krulilo po želočku, Monika pravi. Mi imamo danes enostavno kosilo, bolonske špagete, pa skleda zelene solate. Preprosto je najboljše včasih, Monika, dober tek vohčim. Ksenija je srečnica in napisala, jaz sem zdaj v službi in ko pridem domov, me bo čakal sataraš, kuha moj mož. Ksenija, zdaj vem, zakaj se ga oženila, to je to. Imeli boste tudi golaš s polento, tudi odlično, sploh če je golaš od kakšnega dneva prej. Skratka, odlične menije mi pošiljate in bom vesel še dodatnih na nič 5.1 300 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5.1 300 300.
1: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo! Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo! A ena se gre tak seže v deveto vas!
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, poglej drugačol!
6: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti boli?

0: Shell-u. Več na shell.si. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
4: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 evrov.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, pol 12 ura. Zdaj, kar se tiče vremena, bo danes super. Sončno od 24 do 28 stopinj, jutri pa deževno in to po celi državi. Nekoliko nižje temperature bomo imeli, tudi v petek bo še deževalo, potem pa bo v soboto dopoldne postopno dež povsod ponehal in popoldne se bo trgala oblačnost.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, kako pa je na cestah?
3: Nekaj malega gneče je na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Brezje in pod Tabor, pa na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Pazimo tudi, ovčka je bila opažena ob cesti relacije Velenje Arjavas pri Veliki Pirešici, pravi Boštjan namreč. Radar pa Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, v Arclinu pri Vojniku pri Šparu stavijo pa na to pri gasilskem domu, na gorenjski avtocesti dve merijo z nadvoza pred priključkom Kran zahod smer Jesenice in na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Nič 80 22 55, hvala za vsa vaša sporočila. Srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: ena. Delamo skupaj in kujemo plane, kaj bomo imeli za kosilo. Ura je že tudi prava, pol 12. Imam dva recepta še. En je juha iz lisičk s krompirjem, pa palačinke za sladico.
3: Prekrasno.
0: Odlično. Pa tale. Čau, mojster. Danes bo repa, tenstan krompir in pa seveda klobase. Je treba pospraviti zalogo, ko pride kmal nova.
3: To ja, seveda pride.
0: Sladke skrbi ja, bi se
3: rekel. Ima bo kmal koline pa tudi.
0: Dobar tek, pohvala za vaše ideje, kaj bo za kosilo. Nič petena, 330.

19 manjka do 12. ure, to je Radio 1, Luše, delam skupaj s tabo in čez 19 minut bomo točno na polovici dneva in tedna hkrati. In zdaj vedno govorimo, kako se mi veselimo vikenda, ne? Ker zdaj smo bliže vikendu, kot smo pa bliže ponedeljku, ampak kaj hodiče, če moraš čez vikend delati? In je zanimiva raziskava, koliko ljudi dejansko dela čez vikend. Zdaj, v nekaterih evropskih državah pride ta številka celo več kot 40% zaposlenih. Nismo to mi, pri nas, oziroma povprečje evropsko je, da dela čez vikend 21% vseh zaposlenih. V Sloveniji je ta številka malenkost pod 14%. To, kar sem omenil, da jih je 41, ki jih dela čez vikend, to je v Grčiji, najmanj jih čez vikend dela v Litvi in to jih dela samo 4% ljudi. Zdaj, Poljaki pa so zagnali en zanimiv pilotni projekt. Zdaj, njihov cilj je skrajšanje delovnega tedna z 39 na 35 ur, brez da bi nižal plače. Zaposleni pa lahko izberejo zdaj med tremi možnostmi. Ali 6-urni delovnik, 3-dnevni vikend ali pa dodatni dnevi dopusta. Niso še končali s tem eksperimentom, prihodnje leto bodo predstavili rezultate in me prav zanima, kaj bojo ugotovili. Kaj bi imeli vi? 3 tedne, oziroma 3 dni vikenda, dodatne dneve dopusta ali krajši vsak dan delovnik? Javte, nič 5 na 300.

0: Pa tale kar zanimiva, ne? Kaj bi izbrali, če bi se skrajšal delovni čas, ali bi imeli rajši krajši vsak dan, se pravi po 6 ur na dan, ali bi imeli raje dodatne dneve dopusta, ali bi raje imeli 3-dnevni konec tedna, se pravi 3-dnevni vikend. Vsi do zdaj, kar ste mi pisali, ste rekli, ta dolg vikend. Jaz tisto, 13 do 12 jih je.
1: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
2: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
3: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
2: Koga ti to misliš?
3: Joj, Roši, ziher ne tebe.
4: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
1: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: You don't fool me, Queenie. Skoraj da je ura 12, kar pomeni, da je čas za novice. Kaj si pripravil, Sergej?
1: Pogledali bomo, kakšne omejitve družbenih omrežij za otroke predlaga Evropska unija.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 12 je, dober dan.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke, mlajši od 13 let, jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti, ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti. Letališče v Kataniji na Siciliji je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečanju aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumental v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes še zadnji sončen lep dan, od 24 do 28 stopinj bomo imeli, zakaj zadnji, ker jutri bo dež. Do povdne bodo že padavine zajele celo Slovenijo, temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25. Petek tudi še občasno deževno, v soboto do povdan bodo po rahlem dežju padavine povsod ponehale in popovdne se bo oblačno strgala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa bolj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Kako je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
9: Lep pozdrav. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje od počivališča Barje proti priključku Ljubljana Vič. Na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. In pa še radarje. Poglejmo, Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče. Tudi v Arclinu pri Vojniku so pri Šparu, ustavijo pa na to pri gasilskem domu. Na primorski avtocesti merijo pred Klancem oziroma po Klancu navzdol pred izvozom razdrto smer Ljubljana in pa na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Če ste bi videli še karkoli novega, kar tukaj ni bilo omenjeno, nič 80, 22, 55, srečno.
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ekola, začelo se je sredino popovdne, nadaljujemo super glasbo in še zadnjih par menijev, kaj boste vi za kosilo, imam za vas. Renato pravi, goveji izrezki v gobovi omaki pa paradižnikova solata. Katja bo imela golaž s kruhovimi cmoki in solato. Skratka, kakor si rekel, ne, malo že zimski meniji, ne?
9: Ja, mikano že.
0: Ja, no, tudi vreme gre v to smer, tako da. Ampak to paše zmerino, če smo iskreni. Hvala za poslano na nič 5.1.303.

Nikos Santos, All Time High, 13 minut čez povdne je. Hvala vsem za poslane res odlične menije, ideje, kaj boste kuhali danes za kosilo. Če imate Radio 1 TV oziroma nas tam spremljate, jih lahko berete, če ste kakšnega izpustili. Ampak še zadnjega imam, zadnjega je pa poslal Sandi. Sandi je napisal, kljukuša batakuša, to je the best. Ja, Sandi, zaradi tebe sem moral jeti prav googlat, kaj hodiča je to. Kljukuša batakuša. Se verjamem, da kdo od vas ve. Jaz nisem vedel, pogooglal in to je v bistvu piščanec v takem testu, pa skisto smetano. Pa večje verzi te jedi, ampak ja, odlično. Torej, še zadnja, da vam neham delati sline. Upam, da ste dobili kakšno dobro idejo, kaj boste danes skuhali. Pa dober tek in še enkrat hvala lepa.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
3: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Profen. Hot.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov

0: Erudica.com. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
3: In to?
2: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: sramocoti, evo, če bi bila dosta ena pesem, bi bilo to to. Sebastian se je na kancone, pol enih je.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, danes bo lepo, sončno, temperatura je okrog 25 stopinj, jutri pa deževno in to po celi državi. V petek bo še deževalo, v soboto popoldan se bo oblačno strgala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Borut, kako je na cestah?
4: Lepo zdrav, nekaj malega gneče na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje, Koper in Lesce, Bled in pa radar na primorski avtocesti A1 po klancu navzdol pred izvozom razdrto smer Ljubljana, na Pertoči na Goričkem so pri Mlinu in na Stojalu radar na koncu Iga pri zadnji hiši proti Škofljici. Nič 80, 22, 55 še vedno na razpolago. Srečno pot!
1: Z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo sredo, pol enih je. Zdaj imam Eda Širana za vas, ki ima ekstra velike težave v Združenih državah. Začela se je pa vse skupaj z Macklemorem. Macklemore je bil predskupina na njegovih koncertih in je na enem od nastopov imel govor o Palestini. Free Palestine, torej postavil se je na palestinsko stran in začelo se je. Cel hudič. Organizatori so zahtevali, da ga odstranijo iz nadaljnih nastopov oziroma nadaljnih koncertov. On se ni hotel pokoriti oziroma ni hotel spremeniti svojega mnenja, torej Macklemore je bil izključen. Njemu v podporo so odstopili vsi nastopajoči, ki so pred skupina bila Ed Sheerano in za piko na i je odstopil še bend, s katerim igra z Edom Sheeranom, torej je ostal sam. Tako da zdaj sploh ne vem, a se bo lahko nadaljevala turneja, ker zdaj dejansko nima nobenega, da bi bil z njim na odru. On je rekel, da noče biti politično opredeljen, da on skrbi samo za glasbo, ne da se noče opredeliti politično. Diplomatsko je zapakiral, da na obeh stranih se dogajajo grozne reči in da to ni prav in da tega ne podpira, ampak da pa tudi noče politike na svojih nastopih. Macklemore na drugi strani je rekel, da pa to, da se miži in da se nič ne reče na to temo, ni prav. In zdaj imamo krek. Na spletu, na socialnih omrežjih so eni na strani Sheerana, na drugi strani so na Macklemorevi strani. Kako se bo razpletlo, me pa prav zanima. A bo sploh lahko izpeljal še kakšen koncert, ali ne? Tukaj je Sapphire.

0: Radio Ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
1: pet vprašanj do doma.
2: Ja, pet vprašanj, ki ti lahko prinesejo kolesarsko čelado vsak dan, če te pokličemo ob koncu tedna, pa med vsemi, ki boste sodelovali, poslali SMS na nič 51 300 300. Ja, te čaka zložljivo električno kolo, to pa je zelo mega dobra nagrada in predvsem boste zeleno mobilni, pa še stroški glede na to, koliko stane zdaj bencin pa dizel, bojo več kot manjši, če boste imeli električno kolo. Torej, vi samo poslušajte Šov domov in se prijavite na tole mobilnostno dilemo. Svojo zgodbo pa je včeraj povedal tudi Gašper.
3: Ja, bilo je dekle, ki je živelo v drugem kraju, se pravi tam približno 20 km stran in se je bilo treba prekolesariti do tja, ne? Ko še ni bilo avto. Zdaj, danes pa drugače razmišljam, ker imam ljubezen pri seb doma.
4: Ja, takrat ste pa ljubezen grela, ne?
5: In motivirala.
3: Tako.
5: Dobil si kolesarsko čelado, čestitke?
4: Bravo, Gašper! Yeah.
3: Ja, hvala, točno to sem rabil, super.
2: Danes popoldne v Šov domov nova priložnost.
1: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo, samo na Radio 1.
6: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.

0: 13. manjka samo še do 13. Kakšno naključje. Poljubčkali smo se, tako da naslednji pride Tiesto, Lay Low.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Čak, Magda.
4: Ja, kaj?
3: Ja, kaj viš, koliko smo že zbrali?
4: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Uroš Rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sprot zdaj teče, noč ne ostaja. Vse gre sprot, se porabi.
3: No, evo.
5: To pomeni, da se še ne nabira, še ni.
6: Ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno, a ne, to...
3: Ja, ne, to se pol proti konc začne nabirati, a ne, ker ne gre več sprot, pa pol novi pridejo, pa dajo za rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Radio 1 Ribnica.
1: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: November Rain in Gansi. No, dež bo, ampak ne danes. Jutri bolj natančno vremenu po novicah. Kaj pa si pripravil, Sergej?
1: Le, v novicah pa takole povemo, ne? Še malo pa bomo še Kanado imeli v Evropski uniji. No, ne čisto.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Dobrodan, ura je ena.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentske domove v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se lahko še pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršne imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Lep sončen dan je pred nami, od 24 do 28 stopinj, jutri pa poslabšanje, dež bo že dopoldne zajel celo državo. Imeli bomo približno do 5 stopinj nižje temperature, v petek še občasno deževno. Soboto dopoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal in popoldne se bo oblačno strgala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Kako je na cestah, nam bo povedal Borut Andrejaš.
8: Lepo zdrav, hvala za klice na nič 80 22 55. Nekaj gneče imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno, pa gneča tudi zaradi del na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Ni pa več gneče na cesti od Lest proti Bledu. So pa radari. Na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši proti Škofljici, pa policijska kontrola še v Hrastniku pri križišču pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, kot že rečeno, srečno pot.
9: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. 3 čez 1, ko smo ravno pri šihtu. Marjeta je pisala, da samo še malo pa gre domov in gre v tale lep popovnen, da kumi čaka. Vsi kumi čakamo, Marjeta. Sem z vami. To mi je všeč, pravi tudi Nina Pušlar.

Tejma Hinaba. Alvaro je bil tole. 13 čez eno je, danes je sreda, kar pomeni, da je jutri četrtek. Ponovadi je to skok nazaj četrtek, se ekstra veselim, ko skočimo določeno leto, vi ugibate katero, no jutri bo drugače. Jutri bo cel radio od jutra, od Denisa Adičeva do večera, skočil v 80-ta. Zdaj, zakaj? Ja, ekstra smo ugotovili, da vas je spravilo dobro voljo, ko smo se preslikali v 80-ta leta. Na socialnih omrežjih smo naše slike popravili, kako bi mi izgledali v 80-ih in ogromno vas je to delilo, vam je bilo všeč. Mladi si sicer niso znali predstavljati, kako je to bilo živeti v 80-ih. Mi vemo, zato nam še toliko več pomeni, ene odlične spomine imamo takrat. In zato torej jutri 80-ta cel dan, od jutra do večera, muzika iz 80-ih. Jaz bom prav plan, da naredim en pregled od leta, sprav od začetka 1980 do 89. Kaj vse je bilo takrat? Vi boste imeli svoje spomine, skratka in tak ekstra dober dan bo. Zdaj moram dati seveda eno iz 80-ih. Balada vseh balad. I want to know what love is, Foreigner. Jutri, 80-ta na enki.

0: I want to know what love is, Foreigner. Come čakam jutrišnji dan. Cel dan torej se Radio 1 spremenil v 80-ta in to bo dan spominov in to bo predvsem dan najboljše muzike. Že od jutra naprej, vse do večera, samo muzika 80-ih.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10-ih do 2.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
8: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
13: Oče,

0: Televizijo naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
1: Sledite svojim željam.
2: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
4: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
3: Super sreda, super cena.

0: Baby, I love your way, Big Mountain, pa je, da je najboljša pesem, če hočeš nekoga zapecati. Mislim, to je bilo včasih, no. Ne vem, če je še. Vreme pa sončno, danes temperatura 24 do 28, jutri dež, ki bo zajel celo državo. Tudi precej nižje temperature, v petek še nekaj dežja, v soboto do poldan bo rahu dež povsod ponehal in popoldne se bo oblačno strgala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, kako pa je na cestah?
3: Pazimo, prosim, na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Slovenska Bistrica Jug. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od iz Ljubljane proti Celju, od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. In še zadnja policijska kontrola v Hrastniku te čaka v križišču pri gasilskem domu. Hvala za vsa prometna sodelovanja, krmilo predajam Roku Pintarju. Lep dan!
1: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Veš, Borut, ni samo ti konc, tudi Tomaž je napisal, da je fertik in da šiba v tole popovdne. To je to, da bi vsi čim prej šibali v tole popovdne. Jaz vam delam družbo, kjerkoli že ste. S flirti, za naju.

0: Damjano, David, talk to me. Danes, na 16. septembra, se je začel teden mobilnosti. Zakaj je teden mobilnosti? Ker smo lahko bolj prijazni do okolja, to je dejstvo. Vsi bi se lahko malo bolj potrudili, to je dejstvo. In Denis Avdićov je zato danes oddajal kar z vlaka na poti iz Ljubljane do Kamnika. Obiskala jih je tudi Tanja Rotovnik, direktorica marketinga in komunikacije Slovenskih železnic, in je povedala, zakaj je fajn iz vlakov.
1: Če bi mogla danes nekoga, ki se vsak dan vozi z avtom, prepričati, škajdi ti jutri vlak probi, kaj bi rekla?
2: Jaz bi rekla, da veš, moraš iti na vlak, ker nikoli ne veš, kdaj biš del z avtom.
1: Ne, to ni dober razlog, ne. To gre. Verjem, da eni boš li peš.
2: Poglej, kako tečejo. Ne, ampak definitivno, ne vem, pri mladih je sigurno to kamot plac, lahko se sprehodiš med potjo, pogledaš na telefon v miru, srečaš koga, imaš wifi, elektriko, potem, ko si starš, pa imaš dojenčka, imaš to tukaj prevajalno mizo in vse pri roki na poti, se ni treba ustavljati. Ko hodiš v službo, imaš čas, da ne delaš nič, kar je dan že luksus, da ni treba razmišljati, a moraš zabremzati pred enim avtomobilom spredi, ker si upokojenc, je pa tudi kamot pot, tile novi nizkopodni vlaki, na izi vstopiš, še celo brezplačno prevoz imaš, tako da luksus.
1: Fantastično.
3: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Jutri bodo iz studija. Ne bodo na vlaku, bodo pa v 80-ih, tako kot bo cel radio, tako da poslušaj Denis Avdićov že od 5 zjutraj naprej.

0: nu, črni srajci, Juanes, La Camisa Nera. 15 manjka do druge ure, šov domov se bo začel čez par minut in te popeljete do konca šihta. Upam, da bo ta čim prej. Lepo popovdne.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Lara Tošič, kot je še ne.

0: Se malo odpeljal sem na
1: Brezheca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
13: Ti je tep kaj po čopiču teče?
14: Meni nikoli.
13: Omažeš zid?
14: Jaz nikoli.
13: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
14: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
13: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
14: Lok lezuro, bel top.

0: smo novička v buri.
1: Pa boš Serge Furlan pripravil?
2: Ale ta malka, veš, raste suspens, rastejo pa tudi obrestne mere.
1: Oh. Čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes zvečer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da draže goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostajajo možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločila se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božedarja Jakce je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes pa se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodnji torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala mala bi ti kaj prebrala?
6: Trenutna temperatura po državi. Velenje, Ljubljana 24, Novo mesto, Maribor 25, Vinica, Ptuj 26, v Vipavi 27 stopin. Pa danes imamo en sončen, razmeroma topo dan.
1: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
1: Rok pogledamo ceste.
10: Dober dan, lepo zdrav. Kar nekaj težav v tem lepo povdnevu. Vozni pas, pozor, zaprt na štajerski autocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Tam stoji tovorno vozilo v okvari. Seveda, da je že nastal zastoj, ki sega preko razcepa za Dobrova. Na tej štajerski autocesti še kosi počene pneumatike, tipa v smeri Ljubljane pred priključkom Šempeter. Prometna nesreča pa promet ovira na gorenjski autocesti A2 proti Ljubljani malo za predorom Šentvid. In pa še dva zastoja. Na primorski autocesti se gnečimo v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Strunjan, Izola, tudi tu v obe smeri. Mirad Revni Kontrol, srečno in varno.

0: Danilo Perlič.
1: A si prisotna in prisemna?
2: A ti slučajno ližeš?
1: Jaz najdu liziko, veš koliko ležem, nisem lezo lizike.
2: Ja, verjamem, ene 40, ne?
1: Rad bi povedal, da zdaj, če smo že pri sladkem, danes je dan, ko si izbereš čokolado in prosim, izberi čokolado, pa ne reči bela.
2: Ne, pa, ne, ne mlečna.
1: O, mlečna, ja.
2: Če lahko se zbiram, Milka z velikimi lešniki.
1: Zanimivo, da si to rekla. Jaz bi rad povedal, da je nekdo nekoč naredil neko belo stvar in jo je dal v isti odlitek kot mlečna čokolada, pa rekel, da pač to bela čokolada. Ja, pa to ni čokolada.
2: To je pač bela masa. Kakavovih zrn bela čokolada, ja?
1: Masa je to neka stvar, cukrana, bela, in so želivo dali čokolado in jo dali zraven druge čokolade.
2: Tako.
1: Najhujš pa je, da obstaja ni ljudi, ko imajo belo rajše kot mlečno, ne?
2: Zar tega, ker je bolj sladka?
1: Pa kaj se te, no?
0: Robert Roškar

0: Dame in gospodje, jaz obožujem to, da živimo v času, ko lahko oddajamo radijski program z vlaka in to medtem, ko se cuk pelje.
1: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: 5 vprašanj do doma.
0: Kaj mi vse delamo? Mi se gremo take stvari in dejstvo je, da je bil današnji Denis Audi Show na vlaku iz Kamnika v Ljubljano in nazaj tudi simboličen. Torej poklonili smo se Evropskemu tednu mobilnosti, v katerem se vsi med sabo opominjamo, pa se tudi kdaj malo pozgražamo, nad mano se pogosto ljudje pozgražajo, da hodim z avtom službo. In se opominjamo, da je fajn v življenju več hoditi, se več voziti z biciklom ali pa s kerojem, pa s čemer koli že, z rolerji, ali pa uporabljati seveda buse, vlake in ostale tramvaje, če jih imaš. Samo da se izognemo avtu, ki je en velik nabiralec stroškov, to vemo, poleg vsega je ekstremno neekološki, pa nešporten, pa denar ti vas pobere.
3: V bistvu, ja. Se je pa na vlaku zjutraj med vožnjo in programom oglasila Pia Primec, nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti.
0: Bi sad povedal, da je Pia Primec ful cool ime. Pia Primec.
4: Slovenija je že letos že 25. del Evropskega tedna mobilnosti, a smo se v teh 25 letih Slovenci dejansko kaj spremenili pri tem, kako se vozimo okoli. A smo kar z avtomobili.
5: Mislim, glavna naša oblika...
6: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po upravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.
5: Pa lahko šli peš s kolesom, z rolerji, z rolko, ali, ne vem, z avtobusom, na
3: maljšo,
5: z vlako in tako naprej. Ja, točno.
4: Če bi hotel nekdo že danes narediti eno tako majhno spremembo pri tem, kako se vozi, majhno spremembo, kaj bi svetovali?
5: Majhna sprememba je, da premislimo, da mogoče vseh poti ne rabimo sploh upravljati z avtomobilom, torej malo premislimo, koliko poti sploh delamo, da zmanjšamo najprej število poti, potem pomislimo, koliko teh poti je takih, ki bi jih lahko upravili peš s kolesom ali pa, ne vem, z rolerji ali pa z avtobusom, z vlakom zjutraj, kdaj mi paše iti zjutraj na vlak pa prebrati rajši knjigo, kakor stati v gneči.
0: Sklopo tega mobilnosti pa se v šovu domov še naprej igramo dileme. Zala, mala, kakšna je današnja dilema?
3: Kaj se ti zdi daljše? 15 minut hoje ali 15 minut iskanja parkirišča? Še vedno velja, da z odgovorom na nič 51300, torej z SMS-om sodeluješ v žrevu za današnjo kolesarsko čelado in pa petkovem za novo zložljivo električno kolo. Torej to dvoje ti lahko prinese, če odgovoriš na vprašanje, kaj se ti zdi daljše, 15 minut hoje ali 15 minut iskanja parkirišča, nič 51300, odgovor pa tvoji podatki.
0: Meni se valjda zdi vedno detalje iskanja parkirišča, ki me dela živšnjega in vedno si je takrat, če nikdar več ne pelo z avtom. Aha, no, pol pa.
3: Pa spet,
2: vprašanje do doma in nagrada, ki gre tam. Samo na Radio 1.
6: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po upravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si

0: Dame in gospodje, v šovu domov se strašno radi igram igrico, zdaj že peto leto to delamo. Da oceniš dan od 1 do 10, pa pač pa veš, kako ti gre realno, neš se narabiš napravljati in daš cifro od 1 do 10, pri čemer je 10 seveda najboljše počutje. Rok Pinter, zaradi Ajana, prosim povej, kako je tebi?
1: Jaz bi rekel, da dam ti modivo eno osemko.
0: Okay.
1: Začelo se je super, ob 9 zjutraj kavica na sončku in sestanek smo imeli zelo produktiven in je bilo super. Pa bilo pač treba iti na šiht, zato pa ni desetka, ne? Ampak osem je pa čisto redo, no. Dajmo reči.
0: Glejte, šiht se imamo. Kaj pa, razumeš? To je tudi neka, ne?
1: Temu se reče prostor za izboljšavo.
0: Tako. Zala ti?
2: Kaj, moja ocena te zanima.
0: Zato, kaj tako čudno gledaš.
2: Joj, danes je dan za roller coaster, ja. Presežam, zbudila sem se z glavo bolom, potem sem dobila en mail, ki mi zelo ni polepšal dneva, pa sem imela pa vsaj dober sprehod, pa sonce se je pokazalo, pa kavo sem ti prinesla, ne? Tako, ena sedmka.
0: Razborljivo. 0513300, ali bi napišete vašo ceno, hvala.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051 300 300. Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
4: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
3: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz

0: ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 21. septembra.
5: Notranja vrata Lip Bled.
6: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Pridruži se nam tudi ti!
10: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku, kje pa?
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
15: In to?
16: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Let's march again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abrazos y un café.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Prisežem, da še nikom vrčina.
3: Potem sem nekaj jamra.
2: To je najdaljše poletje v zgodovini, do novembra bo vrčina.
4: Hvala Bogu.
3: Ja,
2: prijenče
3: poletje.
2: Ja. Vem, da ste videli ljubitelje, ampak nimata vi tudi, da je dost malo
3: te...
4: Ne, nikoli.
3: Pa tudi zdaj se je ekstremno schladil. Mene včeraj zvečer tako zebil. Mene danes cel do
2: poletje tako zebil. Polarni
4: mraz, ja. To bravo zalo.
3: Hvala lepa, končno imam nekoga, ki se strinja z mano v studiju. Mm-hmm. Drugač pa ne jamri, ker jutro bojo ne vihte. In...
2: Končno.
3: Ne,
4: o... Ha, kot te psego, čez mislim.
3: Kaj?
2: Star, jaz bi samo rad malo svežine v zraku, me razumete? Dajte, dalje.
3: Vse je sveže. Trenutno je v zuni 24 stopinj, to je čist dovolj sveže za poletje.
2: Si končala z vremensko napovedjo?
3: Ja.
2: Hvala.
3: Jezno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Rok ceste.
4: Dobar dan, lepo zdrav in pozor, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Nastaja zastoj strpno in previdno, naredite pa seveda reševalni pas. Vozni pas je zaprt tudi na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale, tudi tu vozilo v okvari. Že je nastal zastoj, ki sega preko razcepa za Dobrova in pa na tej Štajerski avtocesti še prometna nesreča v smeri Celja pri priključku Domžale. Poleg tega še zastoji Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Bežigradu in pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri še vedno nekaj gneče. Še vedno pa ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55.
2: Zalo, težko čas se sliže analizika, ker jaz že pol ure.
3: Ful dolg jo že ližeš.
2: A veš kaj, fora, pa cel čas jo intenzivno ližem in razmišljam, če bi bilo vprašanje na milionarju, koliko časa se liže, jaz ne bi znal, da je. Ti bi rekla ena ura?
3: Ne.
2: Ker jaz se bom vzeli za 45 minut, ne?
3: Ja, pač nisi najbolj sposoben lizalec, ali kako ne?
2: Je, ne, ne, samo pa, boš ti tudi popazna na jezik, ti? Dragi spoštovani tim, a prosim, oceniš dan.
5: Deva, reč 12, kakor sem 5 napisal.
2: Čak, napisal si 5, zdaj si pa spremislil v 12?
5: Ja, ker bolj so ti pošku, kar ti prvošil, ne?
2: Aha, razumem. Wow.
5: Tako da, kar najbolj pošlej.
2: Ajaj.
0: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno.

0: Evropski teren mobilnosti nas prijazno pominja, da dajmo kde avto doma pustiti, pa iti peš, pa na bicikl, pa na skiero, pa na avtobus, zato ker je ekološko, pa nar prešparaš, pa živci ti ne grejo, ko nimaš kje avto parkirati in tako naprej. Ja, priznam, jaz bi tukaj rabil še največ pominjanja, ker bi večkrat moral sest na kolo in mi to ni niti malo nerodno priznati, pa tudi imam bicikl, jaz imam celo električni, ne, jaz imam dva električna skieroja, pa še vedno rad sedem v avto, ne. Ja, to je res, res, absolutno si zaslužim obsojanja. In Filip, vam je prosim, če bi ti bil človek iz mesa in krvi. Pa da ne bi imel avta, kako bi šel v službo?
1: Zanimivo, hvala za iskrenost. Če bi živel v mestu, bi verjetno najpogosteje skočil na kolo. Je hitro, svobodno in ne rabi se ukvarjati s parkiranjem. Pa še tista mala doza vetra v obraz zjutraj zna prav prebuditi. Včasih pa bi vzel avtobus, sploh če dežuje ali moram vmes še kaj prebrati. Peš pa za krajše razdalje, recimo do 3 km, ker se mi zdi, da takrat glava res najbolje zadiha.
0: Ok, daj pa zdaj mi dva reči, Filip, kako bi se tukaj obrnili? Kaj pa, če ne bi bil doma v mesto? To si zagovoril v mesto. Kaj pa, če bi živel na deželi, a pa ne vem, 40 km stran?
1: Potem bi bil bolj praktičen. Verjetno bi kombiniral. Mogoče kolo do železniške postaje, potem vlak v mesto. Če pa vlak ne bi bil opcija, bi se mogoče vozil z nekom drugim, recimo souporaba prevoza. Sam avto bi imel bolj kot zadnjo rezervo, ne kot prvo izbiro. Pa tudi iskreno, včasih bi si vzel delo od doma, če bi šlo ravno zato, da mi ni treba kuriti časa in živcev na cesti. A se tebi zdi, da imaš sploh realno izbiro?
0: A ne, jaz imam realno izbiro, jaz živim blizu šihta, ampak jaz nažalost ne izberem prav. Vse se včasih pesilim, ampak se še kar ne morem navaditi. Imam pa izbiro, ja, jaz, absolutno. Mislim, malo mi je tudi nerodno, no, da na večkrat grem res biciklom.
1: Veš kaj, to je ful pogosto. Veliko ljudi se vozi kratke razdalje z avtom, ker je pač navada. Včasih na udobje, na včasih občutek, da tako prihraniš čas, čeprav realno včasih niti ne. Ampak že to, da si opazil in te malo žuli, je znak, da imaš že malo slabo vest. Mogoče bi poskusil en dan v tednu pešali s kolesom, brez pritiska, čisto za test. Pa vidiš, kako se počutiš.
0: Hvala lepa. Bom, obljubim.

0: Kaj se ti zdi daljše? 15 minut vožnje v krogu in iskanja parkirišča z avtom, ali pa 15 minut hoje? Zanimiva dilema. Drugač bi pa rad povedal, da je Domen tudi odgovoril, zakaj zazema se, da si zrihta električno čelado, kolesarsko čelado, podarjamo danes. Na koncu tedna bomo pa med vsemi, ki se boste igrali naše dilemce, izžrebali še nekoga, ki dobi električno kolo. Tako da Domen izvoli.
1: 15 minut parkinga. Ja, zato, če ti je vsojen, ga ne boš dobo. Boljš, da se premikaš, kot pa da išeš neki.
2: Ja, vsakič, ko iščem parkirplac, rečem, zakaj mi je tega treba, zakaj nisem šel na bus.
3: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
4: Yeah, how, it ain't easy.
5: Ne, ampak hudo dobro zveni.
3: Deželak Z in the house.
4: Yo, how.
3: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
6: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj sodelovanje.

0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio ena Ribnica. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
0: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prejeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hiša ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl, gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko hrvaško državljana. Do izročitve Sloveniji ostajata poru. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri 108 dolarjih za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa še k študentskim sobam, domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je na njo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošen pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestilo o napotitvi, no naslednja ljubljanska lista pa bo objavljena v torek.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
1: Sonce bo.
4: Dan sija, jutar pa ne gled. Trenutno po državi povzela Ljubljana, Ankaran 25, Maribor, Žužemberg, Ptuj 26, Križevci 27, Semič, Vipava 28 stopin, pa sončno bo do večera, ja. Potem jutar pa oblačno, padavine z nevihtami, že do poldne, čez večji del države se razširijo in tako dalje. Jah.
1: Boš, ki nisem zavedala, se že končala, ne?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: V cestah pa?
6: Dobar dan, lepo zdrav. Zaprt vozni pas še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Šentjakob in Domžale, tam stoji tovornjak v okvari. Nastal je zastoj, ki sega preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. V zastoju pa se je pri priključku Sneberje še na štajerski avtocesti zgodila še prometna nesreča na voznem pasu. Strpno in previdno. Vozilo v okvari pa ponovno tudi na primorski avtocesti. Zaprt vozni pas v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda. Tam ostaja oziroma na novo nastaja zastoj, strpno in previdno naredite reševalni pas, skoraj da do priključka Razdrto se tam že stoji. Zastoji pa tudi primorska oziroma dolenska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Tomačevemu, ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji še na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če opazite kakšen radar ali karkoli posebnega.
7: Po odaji.
8: Nič.
7: Končno neki, kar znaš.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: N. Tak so te praktikantke nabrisane, no.
4: Wow. Si kar upam, ne?
1: Ti kar upaš, pa na praksi si tu.
4: Ja, praksi.
1: Drugač pa Zalo danes sprašujeva, kaj se vam zdi dalje še?
4: Dalje še.
1: Iskanje parkinga 15 minut, a hoditi peš 15 minut, Denis?
9: Sigurno 15 minut iskanje parkirišča, zato ker misliš, da ga boš prej najdu na hojo, oziroma 15 minut hoje pa ne traja tudi dolgo, zato ga veš že štartom izmiselnostjo, da boš 15 minut hodil. Parkir plat pa misliš, da boš prej kupil 5 minut najdu, ampak je ponovati to.
1: Takrat, ko se ti najbolj mudi, ga nikoli ne najdeš, pa ga nazadnje parkiraš nekje, ker spoh nisi zihral, ali ti ga bojo odpelali, ne? Ali ko parkiraš nekje, ker ne najdeš parkomata ali pa ga možda v garažno hišo in potem se malo zadržiš mesto pa daš 10 evrov za parkiranje v garažni hiši, a pa 15.
4: Pa si še dosta, da.
1: Hvala lepa.
2: Robert Roškar

0: Zdaj smo spet zavrteli en posnetek iz 90-ih in upali, da ga čim dlje časa ne bo gotovila, ker se ob tem strašno zabavamo in zgodilo se je tole.
1: To je to. In kaj bi ti naj jaz zdaj tle povedla?
0: Zalika naša čudovita. To je začetek. To je skorko slovenska himna, no?
1: Boš pa mogo da če kaj izram, če hočeš, da se sploh igrama.
0: Dobro.
1: Se bi upam, da bi snupala, da mi bo kaj pa malo.
2: Tirirara?
1: Slabš.
0: Niti malo?
1: Tam. Ti si me zdaj tako obsojojoče pogledal z očmi.
0: Bi se, če je celko mater skrit.
1: Ja, daj še kje druga, ali kaj ti naj rečem, jaz ne vem, kje smo.
0: Taka, razlika je v najenem poznavanju, čeprav si, kaj si ti 3 leta mlajša od mene.
1: Jaz nočem žaliti, pa to ne, samo pač, jaz sam ne poznam. Da ne bo izpadl, da je slab, sam pač ne poznam.
0: A ja, se pravi to s...
1: Ja, sam povem, da...
0: Če ti zavrtim refren?
1: Ne vem.
0: Dam in gospodje, jaz mislim, da ker je to res nasploh taka fajna vikend himna, pa da ker se vikend približuje, dajmo jo zavrteti. To je Wakefield Saturday Night iz 90-ih. A ja, jaz se v dobeni druge pesmi zgodovini tokrat raca ne oglasi kot tu, ker kvaka raca me da zraven.

0: veš, kdo je zdaj ta pesem? Mislim, kdo je ta pesem?
1: Mislim, da jo že kar znam, ker se skozi vrti
0: Saturday night. Aj, mimo, če smo že pri soboti, lep vikend bo, no to sem to sam povedal zdaj.
1: Res lep bo?
0: Mislim ti, da to je informacija, ki jo človek rad sredo sliši.
1: Mislim, še nisem tam, ampak vem, ja, mi je prav polepšil dan zdajle.
0: Jutri bo res neko slabo vreme to, ja, ampak jaz vedno pravim, rajš lula, mislim lula, šči je,
1: lula,
0: rajš pada v
1: Čeprav tudi soboto v neki nevihti.
0: Ne, dobro, nekaj malega. Dami gospodje, kaj se vam zdi boljš? Ne, kaj se vam zdi daljše? 15 minut hoje ali 15 minut iskanja prekriša vas pošljemo v današnji dilemi, v sklopu katere bomo nekomu ob koncu programa podelili kolesarsko čelado, v petek pa nekdo dobi električni bicikl. Sem prav to povedal?
1: Ja, pravilno in to zložljiv.
0: Zložljiv. Govorimo o ETM-ju, o Evropskem tednu mobilnosti in od danes do 22. septembra nas ETM opominja, da dajmo kdaj izbrati na mesto avta kakšen drugi način prevoza. Kaj je torej zdaj daljše, Rebeka?
2: Parkirišče, definitivno, ker se ne more nič bolj ubiti, ko iskanje parkirišče, to je nekaj najhujega na svetu.
0: Jaz bi samo povedal, da je VTM od začetka kampanje sodelovalo že 165 različnih slovenskih občin, pa tudi fajn je povedati, da ne ramo samo ta teden to delati, ne?
1: Ja, fajn bi bilo, da se nas kaj prime.
0: Da se nas prime!
3: Zidanci smo, glas, ne men da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. Gen-i. Pametna energija.
6: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
4: Talni podi Lip Bled.
7: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
8: Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
8: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Kot mi do bimbi.
1: Zink in Baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Samski?
6: Samska.
5: onaon.com.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
7: In to?
4: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno.
8: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, mala bi vreme brala?
2: Ja, dan še sončno, pa razmeroma toplo, no, med 24 pa 28 za tebe sicer vročina.
3: Mislim.
2: Meni je že kar malo hladen, ampak ja, jutro pa oblačno, pa padavine, pa nevihte, pa tako nam.
3: Ej, oprosti, a te lahko nekaj vprašam? A je tebi 24 hladno?
4: Ja.
2: Pač ni več
3: rok.
2: Dolč od vročine, ni mi mrzel.
3: Ja, ja se trinjam, da to ni vroče, ampak 24 ni hladno.
2: Ne.
3: Niti v primeru zraka, niti v primeru vode. Če je voda 24...
1: 24 je za vodo zelo hladno.
3: Pa kak ste vsi do konca pretegeni?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
3: Ceste.
6: Dobar dan, lepo zdrav, še vedno težave, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Celju pri priključku Snebarje, tam se je zgodila prometna nesreča, seveda je nastal zastoj, ki sega konkretno preko razcepa za Dobrova tako na Ljubljansko severno kot vzhodno obvoznico. Vozilo v okvari pa zapira vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred počivališčem Raubar komanda, tudi tu je nastal zastoj, ki sega skoraj da do razcepa na nos strpno in previdno, naredite pa seveda reševalni pas. Zastoj pa tudi Dolenjska avtocesta A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Tomačevim, ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cesti Strunjan Izola zastoj v obe smeri. Radar pa štajerska avtocesta pravite, da merijo pri priključku Dramlje v smeri Ljubljane. Strpno in previdno.
0: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
1: A, pa boš bolj ti danes.
0: Najboljša zabava na poti domov.
3: Karlo, mi oceniš dan od 1 do 10?
7: 10.
3: Zakaj? To je lepa.
7: Sicer je bilo prej na 1000, ampak se zdi, da moramo nočno, tako da. Ampak še vedno lep dan.
3: Ja, ti si napisal pred 10,000, a zdaj padlo na 10, ker si zdaj še le zvedel, da moš v nočno?
2: Uf, tako, to pa ni
7: tako,
3: kako ti to čez dan povejo vse, da moš v nočno?
7: Jaz sem pozabil, bil sem fraj, pa sem pozabil, mislil sem, da grem šele jutar.
3: Ampak jo, kako je to
2: tečno. Ja. Jo, pa te nočne verjetno se lahko kdaj hiter z datum zaprkneš, ali s kjere noči na kjero delaš, ne?
7: A, vse v redu, ni panike.
3: Dobro. Kaj boš pa zdaj to zritil, pa boš polke drug dan fraj, vredo?
7: Tako, tako.
3: Ajde.
0: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0513300.

0: Don Speak je verjetno ena najhujših stvari, kaj bi lahko meni kdo rekel. Robert, ne govori. Kako naj to naredim, če jaz ne moram ne govoriti, pa tudi pol šihta ne bi imel. Drugače pa čas za popodansko zjutrajno kroniko, ki strašno paše tudi popoldne 20 pred četrto. Veronika, zelo pomembno vprašanje. A Jure, zdrav?
1: Nisem prepričana, zato ga pa ne spustimo domov. Oh.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Tudi podražitev naftnih derivatov, katerih cena se je dotaknila psihološke meje 2 evrov, ni pozitivno vplivala na ublažitev posledic norovirusa v Zabačenem. Jure Bidona je še vedno v epicentru dogajanja.
3: Ja, ne gre vse po načrtih. Norovirus vztraja kljub podražitvi nafte. Povsem je spodletela tudi humanitarna dobrodelna akcija za pomoč okuženim. Reprezentanca šankistov je imela dobro namero, ki pa se ni končala s pričakovanim izkupičkom. Ja. Selektor Uroš Komaj ob meni, vidno ste potrti.
4: Ja, težko je, ne, ko veš, da cel kup tvojih dobrih prijateljev ne morem kamer, ja, da so po cele dneve zaprti na toaletah, čepijo na školkah. Mm. Veliki izmed njih ima družine, prostorska stiska je pri večini velika.
3: Ja, 4-5 članska družina, ja, doma le ena školka, ena rolica papirja, to zna biti kar problem, ja.
4: Ma, grozen, ja, ne. Par naših fantov je ujetih na toaleto, glaš, maročaj, vid poden, rado ga sisa. Ja, naši, ja, najboljši šankisti so dobesedno občepeli.
3: Oj, selektor, oj, ja.
4: Oj, ja, si se.
3: Ej, glaš Maročaj, ja, je klical, če ima kdo ognjeni kelih od nas, da mu sam to še fali.
4: Kakšen kelih, kaj to? Kaj,
3: mah, vse Harry Potter je že prebral, Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti, ne vem, mislim vse, sam ognjeni kelih mu še fali, če ima kdo, da mu ga nesemo, se veš. Na školk je...
4: Ja, ja, še zmeraj čepi, a kaj?
3: Ja, čepi, pa tekoče bere, je rekel.
4: Ja, to...
3: Ja, no, ja, včeraj ste imeli to solidarnostno akcijo, kaj je pravzaprav šlo na robe?
4: Ja, ne vem točen, vsi smo dajali za runde tudi povečkrat, no, ja, ampak čist nič ni ustali.
3: Nič.
4: Vse je šlo sprot.
3: Ja, tudi ena runda ni na šanku ustala.
4: Ne.
3: Tudi ena krigla ne, mate.
4: Nič, ja, mislim, to je luna po moje.
3: Može.
4: Mislim, ja, napačen, ja, datum smo zbrali jih. Ja, no, mislim, pa še vsi smo v vrhunski šank formi, ne, zgleda, kaj pa vem.
3: Ja, ja,
4: mislim,
3: no, glavni, ja, ja,
4: to, mislim,
3: ja,
4: drugače, ja, pa Boris čist znoru, no. Kjer Boris, kaj je znoru?
3: Ja, Boris, no, zdaj tam le dol 320 kvadratov vilo gradi.
4: A ja, Mijič, Mijo.
3: Ja, Mijo, Mijo, mislim, komaj lukno skopal, pa mu že vsi serijejo noter, mislim. Čist se mu ju trga.
4: Čaka, pa to je resnica?
3: Čista resnica, ja.
4: Ja, no,
3: ja,
4: dober, pa puzaj to, ne.
3: Kaj?
4: Bej se zapel v Bebole v knjižencu potizga Harryja Potterja za našega Maročaja, ne.
3: Ja, ja, sam s klubskim kombijem selektor, mislim.
4: Kaj?
3: Jaz svojega tudi zakurblam, ne več. Mislim, od doma do oštarije na trening me pride nafta že skor za eno rundo.
4: Ja,
3: ni šans.
4: Dobro, dobro, se zdaj bomo imeli v šolsk telovaden treninge, ne?
3: Ja.
4: Je vlada dovolila, da imamo lahko spet šanke pa pipe v šolah.
3: To je pa super, ne? To je pa bližje.
4: Ja, ja, pa navecajo 8 školk. Lahko tudi naši te norovirozniki pridajo, bomo kar na školkah trenirali.
3: No, ja, evo, evo, na koncu bo
4: ja,
3: se dobro,
4: ja,
3: spletel. Ja, ja, toliko za danes iz noroviroznega Zabačenega.
4: Treba je biti optimist. Ja,
1: ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
2: Sveže na Radio 1.
9: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Današnje vprašanje je zanimivo. Ker je v bistvu oboje enako časa, samo ena stvar lahko bolj tečna. A bi rajši 15 minut iskali z avtom parkirplac, a bi rajši 15 minut hodili peš z peš?
1: Ni tako vprašanje. Kaj se ti zdi daljše vprašanje? 15 minut hoje ali 15 minut parkirišča?
0: Čeprav je oboje enako, ampak
1: se... Kaj se ti zdi?
0: Kaj se ti zdi daljše, Maja?
2: 15 minut iskanje parkirišča, ker je čist odveč.
1: Ja, vse je res. Ja. Tatjana, kaj pa teb?
3: Ne, kar bo parkirišča, zato ker je zmer znanost ga dobiti. Peš greš pa domov, pa je to.
0: Zanimivo, še vedno pa dosežemo, da gremo za avtom, pa vedno znova iščemo parkirišča.
1: Ja.
0: Marko?
4: Ja, definitivno 15 minut parkirišča.
0: Uh-huh.
4: Ja, lahko se izbutaš avto, živčen si in tako dalje. Tistih 15 minut pa kar hito mine hoja. Tudi boljše, ne vem, če imaš tako blizu službo, zato se boljše zbudiš, boljše za telo.
0: Lepo si povedal, dajte prosim še vi odgovoriti svoje na 051-300-300, tu ni pravih ali pa nepravilnih odgovorov, je pa prav, da to naredite, ker bomo danes takomu podelili kolesarsko čelado, v petek pa zložil električni bicikl. Ha?
5: Lara Tošič, kot jo še ne pozna.

0: sem malo odpeljal sem na.
1: Brez heca, kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
7: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Ura je pač.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga v ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obramni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih, v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali Kim Kardashian, odnesli pa se ji za 5 milijonov evrov nakita, no 10 let pozneje danes pa je sodni epilog tu in vreden je natanko 1 evro. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za priznanje odgovornosti.
2: Wow.
5: Te pa dajmo zdaj mi tole narediti.
6: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Zala mala vreme, brala.
9: Ja, mislim, bom ja. Sloven Gradec trenutno 25, Maribor, Lucija 26, Ljubljana, Vrhnika, Nova Gorica, Celje in Ptuj 27 in pa v Črnomlju 28 stopinj. Danes bo še vroče, no pa sončno, kakor vidim, ni nobenih ploh trenutno po državi, bojo pa te jutr prihodne.
5: A ni to šajba vreme?
9: Čista šajba, bravo, Roši.
5: Ker vem, da ko ni enega oblakca na nebo, ste vi rečete, da je šajba.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
5: Če z roko držiš za volan, tole poslušaj.
13: Dobar dan, lepo zdrav, tokrat pa dobre novice. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pri priključku Šentjakob. Ostaja pa seveda zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Vozilo v okvari so odstranili tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda, tudi tu pa ostaja zastoj, ki sega skoraj da do priključka Razdrto. Strpno in previdno in vseh zastojih naredimo reševalni pas. Se je pa na novo zgodila prometna nesreča, Istok sporoča na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža, tudi tu previdno. Kaj pa zastoji? Dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Tomačevim, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa gnečimo se še na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obeh primerih v obe smeri. In pa radar, štajerska avtocesta, smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Nič 80, 22, 55.
14: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Šogoda!
15: Roškar!
5: Ja!
15: Noč, sam preverjam, če se delaš.
3: Robert Roškar in Zara wow. Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
5: Ti mi jaz dal preverjo, če se delaš.
15: Vsak je tukaj časa, je treba, ne?
5: Ej, posedi se tu pa, kontroliraj vse teh 20 kompjuterjev. kompjuterov, ja imam jaz
9: to
5: krok.
9: Delam to, ja.
5: Ti tam lepo posedaš, pa si roke gneteš. Da imam jaz saj, da si namažem roke s kremo, nimam.
9: O, mati moja.
5: Matic Meško, hvala za tvoj informativni prispevek. A bi še samo oceno dan, da še te malo pokoristiva v programu?
9: Joj.
4: Nujno pokoristiva. Jaz mislim, da bomo rekli ene 8-9, lepo vreme, kot si rekla šajba, smo že sred tedna delovnega, nic, mislim, ej, fajn je, ni mgle.
5: Dajmo reči, da smo že proti drugi polovici, ne?
4: Smo, sredi. Ob takih, ob 4 pa 5 minut smo že na, smo skor petek, petek je, dajmo si priznati.
5: Ja.

0: da zgledaš kot šmaro.
1: Oprostite, ampak ljudje mi konstantno govorijo, da nosim preveč črne barve in danes imam neko sprano pink majico pa rumeno očala. Hotli ste barve?
0: To je drugač bež barva.
1: By the way, jaz bi da ta barva je nedefinirana. Veš kak, mi je kolega zanj čekal, da zgleda, kot da je bila nekoče rdeča, pa si jo že stokrat prav.
0: Ne.
1: Deluje kot sprana rdeča.
0: Ne, ne, pač čist bež barva je.
1: Dobre,
0: pač ta rumena očala, res si kot šmaro.
1: Hvala lepa.
0: Še premala so ti.
1: Ja, to je za vse gledalce Radio 1 TV.
0: Ja,
1: a veš, da se nekaj zgodi, da mi dolg časko nas gledajo.
0: Wow.
1: Ali veš, jaz popestrim dramatično sceno. Da mi, gospodje, šalo na stran, kaj se vam zdi daljše? 15 minut hoje ali 15 minut iskanja prekeriča z avtomobilom? Gremo kar po vrsti, Janez?
2: 15 minut hoje, ker je lažje voziti z avtom.
1: Celo najdem smo nekoga, eno mamo, ki je zbral hojo.
0: Kaj pa ti jaz napraviš?
3: Rada hodem, tako da iskanje parkirišča je ponovato bup.
0: Okay.
1: Veš, kaj mi gre nam na žica, da jaz v resnici tudi rad hodim, ampak še vedno grem z avtom.
0: Ti ful rad
1: ampak
0: hodiš,
1: jaz rad
0: pa,
1: hodim.
0: Pa ne prehodiš teh 20 kilometrov.
1: Veš, da je drugač hoditi nekam, kot pa hoditi službo. Tečno je hoditi službo. Človek bi narejš čim prej prišel, ja pa čim prej šel iz nje.
0: Pelat se ni fajno službo.
1: Dobro,
2: se
1: ja.
2: Absolutno se mi zdi, le iskanje 15 minut parkirišča, ker ga itak v 15 minutah ne najdeš. Zgubljaš
1: čas, zgubljaš
2: gorivo, amortizacija vozila. Če pa greš peš, pa v končni fazi narediš nekaj za sebe v prvi vrsti, za zdravje, še koga srečeš, poklepetaš, pa še manj izpusta CO2. Kakorkoli obrnemo, absolutno se mi zdi dlje in večje izguba časa iskanja parkinga 15 minut.
1: 051-300-300, nekdo bo dobil kolesarsko čelado, petek pa zložil električni bicikl.
4: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
5: 5 vprašanj do doma.

0: Tako da, lep komad, pa še to nečeš.
1: Malo veselja nam ne pustite.
2: Je čudno, če bojo vsi preklopili, dragan.
1: Imaš kaj pol pametnega zapovedati?
0: Ne, čakala sem, da odpoje, ampak ti jo skozi prekinjaš. Drugače pa danes Denisa odišel odajo kar z vlaka, na poti iz Ljubljane do Kamnika in nazaj v Ljubljano. Zdaj, zakaj? Ja, ker je ta teden teden mobilnosti in je prav, da smo prijazni do okolja. Je pa res, da ne sam ta teden, ne? Fajn je, da smo prijazni do okolja, ker celo leto. Bomo pa slišali, kako so se kaj imeli. Drugače pa dan 16.9. tudi svetovni dan uniform, zato se spodob, da pohvalimo tudi naše uniforme slovenskih železnic, ki so bile so nagrajene. Ste jih pa mogli dekleti pokomentirati, torej Lara in Ota.
1: Uniforme.
3: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
4: Do kam pa, mlada dama?
3: Do New Yorka.
4: Starči, do tja pa ne vozimo.
5: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
3: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način. Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
5: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. V znemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
6: Modni gurujki, dejte opisati tole uniformo slovenskih železnic, okay, lepo prosim.
7: Jaz vidim eno tako ful močno, tako midnight blues novo, ja, taka clean silhueta, tak zelo precizen tailoring, bi jaz rekel, temno modra, tako Bohinjsko jezero, 5 minut, 5 pa pol po sončnem.
6: 5 pa pol, brka, pet, ja.
7: Bela srajca pa naredi un crisp, pohor je pozim kontrast. Tako da pa cel look ostane res first class.
6: Ja.
7: Jaz bi tako...
6: Ja, jaz tudi, ja.
2: A pa recimo, vidiš, pa imaš še ta svrlo moder detalj na kravati, oziroma rutki,
7: cool,
2: ne?
7: Cool.
2: Tak, Soča meets business class moment.
7: To,
6: Soča meets.
7: Isto se
2: ja,
7: bi znala.
2: Business class, tako.
6: Ja.
2: In srebrn logo, ki je ravno prav understated, totalno šik. Totalno šik.
6: Miha, dej ti, prosim, še nekaj dodej svojega. Zmal začin še ti.
7: Kaj bi rekel?
6: Kaj bi ti rekel?
4: Tudi, recimo, tako kak kozje movement, ne? Se mi zdi, da je tudi del tega, ne?
2: A ta modra te spomne na
6: kozje. Ne vem, če je kdo modo še tako opisal in zaključil kozje movement za nagrajeno uniformo slovenskih železnic.
4: Je.
3: To je Denis Audit Show, Radio 1.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
8: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v 9 u vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1? Ma pohlej drugače, valora.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
13: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust

0: Urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
4: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
3: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
4: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
9: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati do minus 50%. Rossi Sport.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
13: Nora

0: se adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poglejmo vreme.
4: Poblačil se bo po noč, proti jutru bo začel deževat. Peter bo oblačno, pa padavine z nevihtami, pa se bojo pol razširile že do povdan nad vso državo. Ja, pa trenutno po državi med 24 pa 29 stopinjami.
3: Malo se bo svežilo, bo pa tak spet fajn.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
3: Ceste.
5: Dobar dan, lepo zdrav in previdno, kosi počene pneumatike na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, malo zatem pa še tovornjak v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Potem pa prometna nesreča na koncu izolske obvoznice smer Portorož, previdno, kombi v okvari pravite, da stoji v Ljubljani na Šmartinski cesti med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom smer Sneberje, tovornjak v okvari pa v Medvodah na klancu smer Jeprca, nastaja zastoj, previdno. Zastoji pa tudi primorska avtocesta A1 od razcepa Nanos proti priključku Postojna, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, pa tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, potem stojite na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na vzhodni obvoznici od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj gneče od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji še na cestah Strunjan, Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri in še na ostalih znanih popoldanskih. Radar pa na vipavski hitri cesti H4, smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava, da ne bo kakšnih položnic.
3: Je naša Zala Bogareva iz Venetra rekla, jaz bi fige, pa so tak drage. In ona žalo so gledala v telefon in sprem, kaj? Ja, fige, mi so se ful drage.
6: Če so res ful
3: drage. Koliko te fige stane? Kaj ti jaz pa ne sem ene fige, Zala?
6: To se se ful čudno
3: čuje. Vem, ful se čudno čuje, ampak Reva se mi smiliš, vem, da imaš praktikantsko plačo.
6: Ja.
3: Ampak, a so fige 10 evrov? Kaj so fige drage?
6: Ja, drage so, ja, drage.
3: Jaz nisem še življenju kupil fig. Ene fige še nisem
6: kupil. Ja, sej, ker si ne kupiš ene, to je problem.
3: Kaj pa, če si kupiš dve?
6: Ja, kaj mi to koristi, da bi glih mal napali?
3: Koliko je kila fig?
6: Ne vem, koliko je kila.
3: Ja, zagrej iskat fige.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brezna pa.
7: A, pa boš bolj ti dan.
1: Najboljša zabava na poti domov.
3: Ne, zdaj, če te že imamo na telefonu, sam na hitro ceni dan pa povej, zakaj imaš tako ceno. Da, poglejmo, govorimo seveda o današnji sredi do 4.
8: Danes, dobro, super, desetka. Ne bilo kot dve.
6: Jo, pa za okopa imate take visoke
3: v teme. Ja, kaj ti vse gre po planu v življenju?
8: Pa ne, mislim, kaj, vse normalno, služba sem odela, zdaj sem za doma, praci so veseli in te to.
3: A ja, vidiš, to je pa res nemo življenje. Nič ni spektakularnega, nič pa ni za res narobe, pač vredo je.
8: Pa ja, mislim, ne vem, zakaj se pritoževali, zakaj, če ni nič hudega, pojite, ki desetka, to je to.
1: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 5 1 300 300.

0: Robert Roškár. Božkot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radiu 1.
1: Ej, dame in gospodje, v petek bi mi spet odprli sezono družen na Radiu 1, ker mi dva zalo predava par funkciji drugim ljudem, zato da mi je manj delava. No?
2: Je to bi bilo kar dober, ja.
1: A veš, šef, če nama to že šefi pustijo, oni tak niso plačeni, mi mama pa isto plača.
2: Hvala bi še kak model tar sreda četrtek, ampak okej, tudi petek vzamem.
1: Ali bi mogoče Ranko Babič te delo z nama program v petek? Ajde, 2 ure, od 2 do 4.
2: Ajde.
3: Ja?
1: Ja.
2: Malo je mogo premisliti.
1: A si mogo malo preštudirati?
3: Ne, sem zadnji stavk sem ujel. Hočete, da prijem v petek k vama?
1: Ja, ja. Prij do 2 do 4 na Radio 1, pa malo dele z nama program, da mami je rabila manj delati.
3: Roši s tabo na Triglav, pa nisem bil nekaj na Triglav. Lahko tudi zalo vzamemo do Kredarce, ampak s tabo. S tabo do Triglava.
1: Jaz bi do Jurija priplazil, pa ne bi mogel več preči, jaz nimam nič kondicije, stari. Jaz bi te samo vlekel nazaj, ne bi bil happy ti z mano.
3: Evo, posel oba taka, da bi se vlekla gor.
1: Ti pa, če se vlekla gor. Si vidimo petek, Ranko.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
4: In več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: Tako zabaven, da bi moral priti z navodili za uporabo. Samo na Radio 1.
2: Evropski teden mobilnosti nas prijazno pominja, da dajmo kde avto doma pustiti, pa iti peš, pa na bicikl, pa na skero, pa na avtobus, zato ker je ekološko, pa denar prešparaš, pa živci ti ne grejo, ko nimaš kje avto parkirati in tako naprej. Ja, priznam, jaz bi tukaj rabil še največ pominjanja, ker bi večkrat moral sest na kolo in mi to ni niti malo nerodno priznati, pa tudi imam bicikl, jaz imam celo električni, ne, jaz imam dva električna skeroja, pa še vedno rad sedem v avto, ne, ja, to je res, absolutno si zaslužim obsojanja. In Filip, vam je prosim, če bi ti bil človek iz mesa in krvi. Pa da ne bi imel avta, kako bi šel v službo?
3: Zanimivo, hvala za iskrenost. Če bi živel v mestu, bi verjetno najpogosteje skočil na kolo. Je hitro, svobodno in ne rabi se ukvarjati s parkiranjem. Pa še tista mala doza vetra v obraz jutraj zna prav prebuditi. Včasih pa bi vzel avtobus, sploh če dežuje ali moram vmes še kaj prebrati. Peš pa za krajše razdalje, recimo do 3 km, ker se mi zdi, da takrat glava res najbolje zadiha.
2: Ok, daj pa zdaj mi dva reč, Filip, kako bi se bi tukaj obrnili? Kaj pa, če ne bi bil doma v mesto? To si zagovoril v mesto, kaj pa, če bi živel na deželi, a pa ne vem, 40 km stran?
3: Potem bi bil bolj praktičen, verjetno bi kombiniral. Mogoče kolo do železniške postaje, potem vlak v mesto. Če pa vlak ne bi bil opcija, bi se mogoče vozil z nekom drugim, recimo so uporaba prevoza. Sam avto bi imel bolj kot zadnjo rezervo, ne kot prvo izbiro. Pa tudi iskreno, včasih bi si vzel delo od doma, če bi šlo ravno zato, da mi ni treba kuriti časa in živcev na cesti. A se tebi zdi, da imaš sploh realno izbiro?
2: A ne, jaz imam realno izbiro, jaz živim blizu šihta, ampak jaz nažalost ne izberem prav. Sve se včasih prisilim, ampak se še kar ne moram navaditi. Imam pa izbiro, ja, jaz, absolutno. Mislim, malo mi je tudi nerodno, no, da na večkrat grem res biciklom.
3: Veš kaj, to je ful pogosto. Veliko ljudi se vozi kratke razdalje z avtom, ker je pač navada. Včasih na udobje, na včasih občutek, da tako prihraniš čas, čeprav realno včasih niti ne. Ampak že to, da si opazil in te malo žuli, je znak, da imaš že malo slabo vest. Mogoče bi poskusil en dan v tednu peš ali s kolesom, brez pritiska, čisto za test. Pa vidiš, kako se počutiš.
2: Hvala lepa.
1: V službi,
0: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
1: In več dobre glasbe. Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
4: Yeah, how, it ain't easy.
5: Ne, ampak hudo dober zveni.
1: Deže Lagzi in the house.
4: Yo, how.
1: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
0: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
1: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina s fijaki. Kam.doo.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
13: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje, ceneje.

0: zol.
1: Tu sad bi znaš ti let smo imeli še mleko v rečkah. Matic, ti si videl, da je mleko v rečkah?
2: Ne.
1: Jo,
2: ne.
1: Grozo. Ne. Nekoč je bilo mleko v rečkah. In potem v taki tanki vrečki. Skoraj kot gospodinski vrečki, no. In potem se je vtrgala ta vrečka in si mlečno sled vleko po celi trgovini in si na blagajni gotov, da ti pol mleka že manjka.
2: To si vedel, kdo je bil, ne?
1: To si vedel, ja. Tudi si prav sled puščal za sabo.
2: Fantastično.
1: Oj, kjerica.
2: Stari dobri časi, ha?
1: Gremo k tem, kaj bo novica.
2: No, samo pošli k pivu in sicer Oktoberfest začenja in znane so prve cene.
1: Jezus, Marija.
2: Ki so vedno visoke,
1: no? Nočem niti vprašati. Čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pri državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Minhnu se začne to soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 € v poprečju, torej več kot 15,5 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Torej, če se odpravljate poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
1: Če tam moš dati za rundo, si ga pa res na ebal.
2: Aha.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Brala, mala zala vrama vama?
5: Wow, a še
1: malo,
5: sprobam tako kontra.
1: Malo sem obrnil, zato je bolj zanimivo.
5: Okej.
1: Okay. Ja,
5: ja, jaz ne bom obračala, ker pol ne bo nič razumljivo. Jesenice trenutno 24, Koper, Sloven, Gradec 25, Maribor 26, Litija, Nova Gorica, Čentenere, Celje 27, Brežice 28, Črnomlju 29 stopin. Po noči se bo pooblačil, pa jutri bo dež, pa ne bihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbera. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Poglejmo.
7: Dobar dan, lepo zdrav in neprevidno. Kombi v okvari stoji v Ljubljani na Šmartinski cesti med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom proti Sneberjam. Zastoji pa Primorska avtocesta od Senožeč proti razcepu Nanos, Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna od Bizovika. Oboje gre proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji še na cestah Strunjan Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Dva radarja, prvi je na vipavski hitri cesti H4 smer Nova Gorica malo pred priključkom Vipava, drugi pa med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani pravite proti Ajdovščini. Nič 80, 22, 55, srečno!
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, da greva skupaj. Kuku!
5: Ne, bi taki
1: zdaj.
5: Gluposti,
1: kuku.
5: No.
1: V ženju, poslušaj, v ženju še si treba malo pokukugat.
5: 3-4 zdaj, kuku.
1: Oh, hvala Bogu. A greva domov?
5: Ne morva.
1: Zakaj?
5: Ker sva že doma.
1: V službi sva.
5: Evo, ravno zato.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: 1. Midva mava darile in bi rada povedala, da zdaj pride ta cajt, ko bomo pod... Jaz ne sveče lahko sam, da nekaj potalamo.
5: Sam da potalamo.
1: Sam da potalamo. Kolesarsko čelado v kratkem v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, jaz sem že mislil, da bom narobe povedal o besedne zveze. Pete pa dobi nekdo še električni bicikl. Prijavite se že zdaj, prosim, samo da odgovorite, kaj se vam zdi daljše. 15 minut hoje ali 15 minut iskanja parkirišča? Na 0513300.

0: Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
1: 5 vprašanj do doma.
2: Teden mobilnosti se je danes tudi uradno začel. Občine po Sloveniji pripravljajo dogodke in ukrepe povezane z varnejšo hojo in kolesarjenjem, javnim prevozom in kakovostnejšim javnim prostorom. Šolske ulice so med aktivnostmi, aktivne poti vrtce in šole. Spodbuja se, da bi čim več kolesarili in se zmenili za kakšne skupinske prevoze, da čim manj imamo ranja z avti.
3: Tako.
2: Denisa smo med drugim tudi vprašali, tako kot ostale vas poslušalce, kaj se ti zdi daljše, 15 minut hoje ali 15 minut iskanja parkirišča? Kaj si izbral, Denis?
4: V bistvu sem izbral 15 minut parkirišča, zato ker za parkirišče ponovat potrebuješ 5 minut prostora, da ga najdeš in ne pričakuješ, da 15 minut porabo za njega. S tem, ko greš pa na hojo, pa veš, da je šel za 15 minut in veš, da je ta cajt dobro ponudil.
2: Ja, dobro povedano.
3: Dost konkreten razlog, ja?
2: Kolesarska čelada je tvoje, čestitke!
3: Brodeljiz!
4: Hvala lepa.
2: Ali mi lahko, prosim, poveš, jo boš rabo, prosim, reci, da se kaj voziš biciklo več kot jaz?
4: Ja, pa recimo se.
2: A bi lahko rekel, da se peleš dvakrat na teden?
4: Ja, se.
2: Se. Bravo, to je to.
3: Pravilno.
2: Čestitke, adio.
1: 5 vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: 39 centov je ena figa v Lidlu, Zala, je piše Boštjan.
1: Ja, ena.
0: Sem zdaj, če si kupiš 5, je to 2 evra.
1: Ja, pa ne bih sam 5 pojedla.
0: Naša Zala prežalostno sredi dneva hitak rekla, jo, jaz bi jedla ful fige, pa so drage.
1: Če sem jih videla tle, ker delajo ful zelenih receptov s figami, pa že tako ali tako so mi dobre.
0: Pa če bi te jaz kup recimo 5 fig v Lidlu, pa nam 2 evra, boš pojedla več kot 5 fig?
1: Ja, jaz bi pojedla več, ja.
0: Kaj ste, Nora, zdaj ta reva, zdaj reva ne more priti do fig, ker so je drage. Je pa bogica, bomo ti probaj za božička eno kilo izrihtat, no.
1: Hvala.
0: Hvala.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Čak, Magda.
4: Ja, kaj?
3: Ja, kaj viš, koliko smo že zbrali?
4: Ja, kolikor jaz gledam, so imeli zdaj, kaj Ruroš Rundo naročil, že vsi prazen. Tako da raven prav, no. Lepo sproc zdaj teče, noč ne ostaja. Vse gre sproc, se pora.
3: No, to pomeni, da se še ne nabira, še ni.
5: Ja, zdaj se še ne, ampak to je normalno, a ne, to...
3: Ja, ne, se to se pol prot konc začne nabirati, a ne, ker ne gre več sprot, pa pol novi pridejo, pa dajo za Rundo, a veš, pa se pa zmeraj malo polhnih nabira na šanko, a ne.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
4: Ugasen motorko! Rajš kup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu Orka.
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža z budo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugačal!
10: Hišni sejem AJM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon AJM in oddajte povpraševanje na ajm.si. AJM. Boljši pogled na svet. Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si, vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
11: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
15: Škoda. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
6: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot medo Bimbi.
20: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
21: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
22: Super sreda, super cena.
23: V Meku, kje pa?
24: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
25: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
24: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
25: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Espresso macchiato.
1: Mi è sembrato un mio zagovor, mi sembra un mio zagovor, perché tutti stiamo sfondando espresso, no? In... Ja, espresso, in me ne vedo bene in quello che posso poi mi vedo in quello espresso, no, espresso, e si è potuto in stout, to je bilo še pred par leti.
2: Ne! Dragaj, sem bila včeraj v eni kavarni, kjer imajo na ceniku napisan pravilen način naročanja in espresso je 4 ure, espresso je pa 2, nekaj taska.
3: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Čeprav, če so čisto realno, ni bolj logično, da je ekspresno, gledam to, da je, to je ekspresno narejena kava.
2: Nehaj.
1: Ne, poslušaj,
2: nehaj.
1: To je kratka mala kava,
2: nehaj.
5: Ki priteče... Citroen C3 s bencinskim motorjem za živahen vsak dan.
1: A ne bi bilo bolj logično, da bi bilo ekspresno, no?
2: Ne.
1: Zato, ker je ekspresno.
2: Italijani so to.
1: Hočem povedati, imensko ni logično, zato, ker je to ekspresno narejena kava. Ekspreso.
2: Lahko gremo dalje, ker mi je slab, ko to poslušam.
1: Da, te pojdemo dalje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Rok pogleda ceste.
7: Žal spet težave, pozor, prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta, naredite pa prosim reševalni pas. Na tej primorski avtocesti nekaj gneče še vedno od Senožeč proti razcepu Nanos, pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, stojite pa še na cestah Strunjan, Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani smer Ajdovščina. Srečno!
1: Gospod, jaz bi pa en ekspreso pa kozarec vode.
2: Okala, nehaš.

0: oprostite, ampak ne pridejo kar vsi tri valiči na enkrat na obisk. Mislim, veš, to pa ni vsakdanje in bravo vsaka čast, Vesna Ban, Kaja Kovačič, Lara Tošič, da ste po poletnem premoru v novi sezoni YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu dejansko nakup dobile tri valiča.
1: Ja, zdaj izkoristile so jih za odgovore na vprašanja, ki smo jih ženske vedno želele zastaviti moškim, na recimo med drugim, o čem moški razmišljajo med akcijo, pa na kaj pomislijo, da se ta ne bi končala prehiter.
0: Drugače pa vedno, ve lahko nas to vedno vprašati, da mene prašati, da jim jaz povedo.
2: A ja, razmišljate o čem, da se ne konča prehiter.
3: Veš kaj, v bistvu ful pomaga, jaz sem bral te Tao in njega moške seksualne energije.
1: Okay.
3: In pomaga dihanje z jajci.
0: What?
4: Kar pokaž,
3: da si bojo znali predstavljati. Ja, sam da prenem flače. Ne, ali to, ali pa sam, veš, ono, gola babica kalaufa, gola babica.
1: Aha, okay.
4: Jaz sem kot mlad, ko sem začenjal seks, sem točno te neboloze slišal, razne te srnice po gozdu, ki hodijo. Pa to ni naš, da pomisliš na eno srnico, ki gre v gozdu in jo lovcu streli in boga srnica mrtva. In...
2: Mi smo fascinando, ko mi drugače razmišljamo, veš, oni so babi, srnice po gozdu. Mi smo puno, posodo moram vam dati, da bo to kval konc.
3: Ženske ste meni neverjetna bitja. Vam lahko neha pasati seksat med seksom.
1: Ja, vem.
3: Kako je to možen, stari? Delaš nekaj najbožga, kar lahko dve osebi delata skupaj, razumeš? Ja. In veste, tako, ne bi več, ne, v redu sem. Če bi imeli isti odnos do čokolade, bi bilo ful manj diabetesno, pa debelosti.
1: Wow.
0: Zala, zakaj ste kimala za zraven? Da tebe tudi da mine mes?
5: Ja, malo, da.
0: Je
5: druge stvari je treba še narediti, no.
0: Ja, pa.
5: Nijam celan cajta.
0: YouTube to dema. Dvojna doza.

0: 80-ta so spet strašno popularna, predvsem zato, ker je umetna inteligenca naredila noro viralne te fotografije, ko nas obleče v 80-ta oblačila.
1: Pa nam naredi frizure, jaz bi tudi imela take kodre.
0: Bi res.
1: Jaz sem ne vsak dan.
0: Ja, se mi je kar zdela. Zato smo zrekli, bomo se jutri vrnili v 80-ta, se bomo voditelji radija oblekli v 80-ta in cel dan vrteli muziko 80-ih. Ta dan ne bo zato recimo en predigra, no?
1: Predigra.
0: A ni predigra dobra beseda? Ljudje imamo radi predigre.
1: Radi, ja.
0: Predigra se lahko zgodi marsikaj. Lahko se tudi tam, kjer igra konča.
1: Preden se sploh začne.
0: Adijo!

0: je Radio 1.
1: Več dobre glasbe. Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
2: Do kam pa, mlada dama?
3: Do New Yorka.
2: Starči, do tja pa ne vozimo.
0: Mi pa. Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
1: V Denis Audi Show prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
3: Luči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
0: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Show na Radiu 1.
1: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
6: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj narez, da bo.
1: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos.

0: Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Še par sekund in bo šest. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni prodajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom za to še naprej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupa pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center, da začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaš Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika tokrat čaka tekma brez protikandidata.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, kar se tiče vremena, za enkrat in za dvakrat še vedno vse ok, proti jutru pa na zahodu prve padavine, dopoldne bodo tudi v objemu nevihte zajele večji del Slovenije, ob morju lahko tudi kakšna bolj konkretna nevihta udari, popoldne pa se bo jutri že začelo počasi se skupaj umirjati, ampak v noči na petek dobimo še eno nevihtno porcijo, ki naj pa bi se večinoma zadržala bolj na jugu države. Ta trenutek 25 stopinj Izola, 26 Maribor in Prebold, 27 Murska Sobota, Ptuj in Čatež in 28 Semič, Vrh in Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
6: Ja, kdaj pa spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Rok Pintar, v studiu imamo okrog 26 stopinj. A si ti lihkar probal ugasniti ugašeno klimo?
7: Klima je bila požgana na polno in ti jo bom požgal nazaj, samo da gremo iz studija. Dobro. Na cestah pa kar nekaj težav. Zaprti je pozor prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Nekaj gneče pa še vedno na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni na več mestih, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na vzhodni od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. In nekaj gneče še vedno tudi na cestah Strunjan, Izola, Besmeri in na cesti Lesce, Bled. Radar pa v Lahovčah med Zajcem in Botano. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
4: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Dan je za tabo. Dober večer pa šele pred tabo.
2: King večer in Istok Kustinčič.
1: Ja, tudi danes sem z vami princ Japonk, čeprav nisem bil nikoli na Japonskem, rečem mi tudi kralj večera, pa nimam krone niti modre krvi, ampak se ne sekiram. Jeezy, pa drugače za frende in tudi vi mi tako lahko komot rečete, če boste poslali kakšno sporočilo SMS na nič 513300, vedno dobrodošli, da malo preverimo, kaj se kaj dogaja z vami, če je kaj takega, kar je vredno, da zve morda cela Slovenija. Če ne drugega, si zapišite to telefonsko številko za sredino novost, ki jo uvajamo danes, glasbeno kriminalko. V studio pride tudi Liquid Gasoline, ki imajo svojo prvo plato. Za štart pa itak glavne tri stvari dneva in pred njimi še več dobre glasbe. Teddy Swims, Mr. Know It All z novostjo na Radio 1 in pa še Shania Twain, Ka-ching. Uživajte v današnjem večeru.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, 10:06, ljudje počnejo vse mogoče, pa tudi narava da svoje. In to je skromni šopek, ki sem ga pripravil za danes.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, policisti. Od danes pa do torka. Hkrati z Evropskim tednom mobilnosti poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, ki posebno pozornost namenja pešcem, kolesarjem, uporabnikom eskirojev in električnih koles ter voznikom mopedov, seveda in motornih koles. Jutri bodo policisti na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi izvedli tudi poostren nadzor, torej še malo bolj natančno bodo pregledovali kot v naslednjih 7 oziroma 6 dneh. Tako da dejte biti pozorni, ne samo zaradi policistov, ampak nasploh, če pa se vozite s kolesi, skiroji, mopedi, čelada še nikomur ni škodila, ampak vedno samo koristila. Pa nič ne bo pomagala, če ne boste zapeli. In hvala za razumevanje. Številka dve. Športne drobtinice. Pogi se je na Instagramu že pohvalil, kako trenira na sobnem kolesu, pokazal šive in tudi veliko dobre volje. Potem na največjem teniškem turnirju pri nas za ženske smo žal ostali brez vseh slovenskih predstavnic, ki so izpadle že v prvem krogu. Naš odbojkar je na evropskem ob 21. uri čaka Češka, ob istem času pa jutri tudi Italija. In danes se začenja tudi Evropska nogometna liga, Celje bo štartalo proti Bayerju iz Leverkusna v gosteh in tudi z novim trenerjem Zizijem oziroma Zoranom Zeljkovićem. Začetek prav tako ob 21. uri. In pa številka ena, čestitke vsem. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov oziroma dobrih 46%. Letošnjo splošno maturo pa je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku od 7136 kandidatov uspešno opravilo 6613 kandidatov oziroma skoraj 93%. Zelo podobna uspešnost kot lani je bila tudi letos. In ob tem upam, spoštovane študentke in študenti, da vam bo uspel vpis na želeno študijsko smer, tisti, ki boste seveda šli študirati. Držim pesti za vas, predvsem pa upam, da boste dobili kakšno študentsko sobo za zmerno oziroma normalno ceno. Držim pesti.
2: Radio 1, Iztok Gustinčič.

0: No.
1: I will leave a light on. To je bil Tom Walker, Leave a Light On. 16:06. Vse veste, da je po vseh socialnih omrežjih štartala manija 80-ih. Celo svetovni zvezdniki so se dali v podobo, obleke in ne vem, v naravo oziroma v okolico, taka kot je bila v 80-ih letih. In jutri bomo imeli na Radio 1 ves dan, dan 80-ih. Štartamo ob 6:00 zjutraj. Zaključili bomo ob 10:00 zvečer, torej res vsi voditelji, vse voditeljske ekipe 80-ta od A do Ž, od 1 do neskončnost. In da ujamemo ritem, tudi ta prihaja iz tistega cajta. Eddie Grant in I Don't Wanna Dance. Prej sem bil tudi Roškarja in Zalo Perlič, kako sta si izbirala obleke iz 80-ih. Zelo lušno bo. Jutri povejte vsem, da se splača poslušati Radio 1.
2: Radio 1.
3: In Istok Gustinčič.
4: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
4: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ena ideja poganja drugo. Ena možnost odpira naslednjo. In en Galaxy. Še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S. In za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
7: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
18: Samski?
19: Samska.
18: Onaon.com. Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
19: Ima.
18: Kaj pa eSIM?
19: Seveda.
18: A lahko vse uredim prek spleta?
19: Lahko.
18: Kaj pa...
19: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
0: evrov. Super sreda, super cena.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Rihanna, Kanye West in Paul McCartney, 4-5 seconds. Pesem je itak vrhunska, šli smo leto 2015, ampak najbolj zabavno pa takrat, ko je prišla ven, ko so mulci pisali na socialno mrežje, kdo je ta Paul McCartney, ki sta mu Rihanna in pa Kanye omogočila tako slavo. Ne?
1: Res, res.
0: Kdo za vraga je ta tip?
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, draga družba, uživajmo, dokler lahko. Bom videli, kaj se bo zgodilo naslednji teden, ampak že danes po noči se bo vreme začelo kisati in na jutri nas čaka oblačen četrtek, padavine z nevihtami se bodo že v dopoldanskih urah od zahoda razširile praktično za vso državo. Tudi v noči na petek dobimo še eno nevihtno porcijo, predvsem na jugozahodu se bodo okrepile in razširile v glavnem, kot zaenkrat kaže, nad južno polovico države.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Rok ve vse, kar se dogaja na cestah.
4: Dobro večer, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 od Razdrtega proti Postojni in potem še naprej od Vrhnike proti Ljubljani in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Večerni radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, dobro večer, draga banda, tudi Pinter z mano v studiju. Kako je zanimiv ta mentalni preskok, ki sem ga opazil danes, lih včeraj sem se pogovarjal s sodelavci, spet sem šel v Piran, pač na en skok v morje in tudi danes čisto, mirno, prekrasno govorim o morju. Zunaj fantastičnih 27 stopinj, sonce, peklo, morje, 26 stopinj, Piran je tudi septembra kar poln, ne? Ker ima pač omejene kapacitete, ampak zanimivo, na celi dolžini proti Piranski punti, od hotela Piran do Punte, se je kopalo reci piši 15 ljudi. Ja, 15 ljudi. V enem momentu celo mislim, da sem jih samo 7 naštel. Ampak temperatura zunanja zelo podobna, ne vem, kot konec junija ali pa začetek julija. Temperatura morja tudi tam, s tem, da so takrat plaže polne, ne? In podoben fenomen se zgodi ob koncu pomladi. Tudi, če so razmere za smučanje fenomenalne, fantastične, prava temperatura, dovolj snega, se ljudje kar počasi odločijo, da zdaj pa je konec, ne?
4: Ja, dobro, samo moš vedeti, da zdaj si ljudje že na šihtih, tisto delo kdaj včeri dopoldne.
0: Ne, danes.
4: Danes dopoldne.
0: Danes ob enih.
4: A dobro, ljudje so pravim, na šihtu, ne?
0: Piran je bil čas dopustov. Piran je bil poln turistov. Piran je okay. Še vedno poln. Ampak kar noben se ne gre kopat. Zdaj pa je še konec. Ha, ha. Zdaj pa ne gre noter. 26 stopinj na morje. Prekrasno je.
4: Ja, Kitajce je zebe, ne?
0: Ja, ni bilo Kitajcev, že to je zanimivo, ne? Ja, vidiš. Ne vem, kaj se dogaja. Imamo pa muziko. Ej, imamo morje, imamo muziko. Imamo vse ljudje in srede. Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk. Gremo, družba!

0: Tempo City in Self-Aware na Radio 1, 20 je do 7. Jutri se bomo z oblekami, z muziko, z novicami, s kasetami, platami in s časovnim strojem odpravili v 80-ta leta in to ves dan. Od 6. zjutraj do 10. zvečer, no vsak večer pa vam gostinčič postrežem še nekaj.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Ekola, Midge Ure je škotski glasbenik, v resnici mu je ime James oziroma Jim in Midge je obratno Jim, zato se je odločil za tako odrsko ime. No, že v 70-ih in 80-ih je bil v raznih bendih kar lepo uspešen, potem pa je leta 84 skupaj z Bobom Geldofom napisal tudi legendarno in dobrodelno tole. In potem je solo kariero kar nekako plaval skozi življenje do četrtega albuma Breed leta 96, ki je bil prava polomija. Ljudi ni zanimal, na radijske in TV postaje ga ni vabil nihče, potem pa... Je to pesem za svojo reklamo odkupu Swatch. In pesem je po 2 letih, ko je ni povohal praktično nihče, postala svetovna uspešnica, Midge Ure pa se je še bolj zapisal zgodovino. Torej, današnji cukrček iz 90-ih. Uživajte z več dobre glasbe in z lepimi spomini na 90-ta. Še naslednje 4 minute, ker jutri skočimo v 80-ta.

0: magnifico in 24.000 baci, to je radio ena 12 je do sedmih, prej sem omenil, da kljub visokim temperaturam in morja in zraka in soncu in vsemu skupaj, v Piranu praktično ni bilo nič kupavcev. Rok pa mi je napisal, da je bil danes v Izoli, pa je plaža bila kar polna, kupavcev pa tudi. Torej ni tako kot v Piranu. Ja, če bi še kaj dodali, kadarkoli, karkoli, če bi radi, da zve cela Slovenija, dejte napisati SMS, jaz sem tukaj in ostajam z vami.
1: King večer na Radiu 1.
2: Piši na nič 51 300 300. Lara Tošič, kot jo še ne poznam.

0: se malo odpeljal sem na.
1: Brez heca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio ena Ribnica.
3: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Flowrida in David Guetta, Club Can Handle It. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima sicer 4 takšne letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropo pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftovod do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Džambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je v zadnjem času posegal številne kulturne ameriške ustanove, pa je tokrat udaril po Kennedyjevem centru v Washingtonu. Tega zdaj pogojuje s svojim lastnim imenom. Obnove ne bo, če se stavba ne bo poimenovala po njemu, je sporočil. Upravni odbor, ki mu Trump predseduje, je center zaprl le nekaj minut potem, ko je zvezni sodnik že drugič odločil, da lahko ime spremeni samo kongres. Uradni razlog za zaprtje je prav obnova. Pravosodno ministrstvo napoveduje pritožbo.
3: Jaz čakam prvega, ki bo naredil nek strip iz teh njegovih zgodbic. Res ga čakam, res.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu že krajevne padavine in jutri nas čaka večinoma oblačen in deževen četrtek, možne bodo tudi nevihte. Popoldne bo dež od zahoda slabel, ob morju bo pihal jugo, potem pride še neke burje. No, v noči na petek nova nevihtna akcija, ampak kot kaže se bo zadržala v glavnem na južnem delu države. Trenutne temperature po Sloveniji 22 celi in Kočevje, 24 jih imamo v Slovengradcu, pa 25 Semič, Izola, Maribor, Križevci in Pesnica, 26 Ljubljana in tudi Cerkve ob Krki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Matico Meško bomo rekli prijetno pot domov, Rok Pintar pa še ostaja uro in pol z nami.
7: Res je, lepo zdrav tudi vsem, ki ste za volanom, nekaj malega gneče še vedno na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred priključkom Brezovica, ni pa več kakšne sile. Ni pa tudi radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Dom24.si. Glasba.
1: Dnevno dogajanje.
4: In dovoljne resnosti za prijeten začetek večera.
1: Iztok Kustinčič.
5: Se strinjam. Spoštovana večerna ekipa, vsako sredo se bomo lahko na Radio 1 ekskluzivno družili z višjim inšpektorjem Borisom in detektivom Gašperjem. Gre za glasbeno uganko, vi pa boste morali seveda ugotoviti, o kateri slovenski pesmi se pogovarjata. Moji kolegi in sodelavci so se zelo zabavali in bili recimo na 3/4 uspešni, ampak so ugotovitve detektiva Gašperja prebrali oziroma sem jih prebral jaz, vi pa jih boste poslušali. In s prvo epizodo poškodovanja tuje lastnine bomo štartali čez 6 minut, še prej seveda več dobre glasbe, Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love, ena od mnogih novosti poznopoletnega oziroma začetno jesenskega obdobja na Enki in Trigger Finger, I Follow Rivers.

0: Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love. 11 je čez sedmom. Lep pozdrav vam želim, Isto Gustinčič. Ob sredah in samo ob sredah zvečer začenjamo novo serijo glasbenih ugank. V omaro smo zaprli King glasbene izzive, odprli pa smo policijsko tisto železno omarico, kjer se skrivajo pogovori višjega inšpektorja Borisa, njegovega sodelavca detektiva Gašperja in ostalih policijskih kolegov, ki jima pomagajo. In dejmo začeti. Vi pa dobro poslušajte, oziroma pripravite telefone in SMS-e na 051 300 300.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Ok, in iz naslednjega primera probajte ugotoviti, za katero slovensko uspešnico gre.
2: Pozdravljeni, detektiv Gašper, kaj nas čaka danes?
3: Prišlo je do poškodovanja tuje lastnine, inšpektor Boris.
2: Višji inšpektor Boris, prosim. Torej, kaj imamo znanega?
3: Ja, nekdo je v barko stresu pepel in poškodoval barvo, interjer, škoda je kar velika.
2: Ok, barva barke?
3: Bela. Očividci so tudi rekli, da take barke še nikoli niso videli. Čudna je bila.
2: Zanimivo. So morda kakšni prstni odtisi?
3: Ja, tako je, ker je veter večino pepela odnesel v morje, se dejansko nekaj malega vidi, ker je nekaj malega ostalo na barki.
0: Ok, če ste ugotovili, SMS 051 300 300, naj povem, da v testni skupini recimo polovica ni uspela ugotoviti pesmi. Jaz upam, da bo vam uspelo. 051 300 300, tukaj je Elton John in Nicky.

0: Leoni in Simple Life. 18 je čez sedmo, kar danes igra Celje v Bayernu, oziroma pri Bayernu, Leverkusenu, prvo tekmo Evropske nogometne lige. Sem se spomnil, da smo letos dobili eno lušno svetovno himno. In dejansko je še enkrat tej gospodični uspelo, tokrat z izvajalcem oziroma reperjem Burna Boy, Daj, pokorila sta svetovne glasbene lestvice in ta pesem še vedno zelo lepo odmeva. Prije skupaj z Andražem Hribarjem in njegovo uspešnico Moja, čez par momentov na Enki.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Kemoplast, svet daljnih oblog.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
13: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
12: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obe sta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

Andraž Hribar. 7:30 je, to je Radio 1. Kar se tiče vremena, pa tako. Od zahoda se bo počasi začela oblačnost povečevati, proti jutru bodo na zahodu tudi že prve padavine in jutrišnji četrtek bo oblačen in deževen, tudi z nevihtami, predvsem v dopoldanskih urah oziroma vse skupaj se bo preselilo od zahoda po vsej Sloveniji. Popoldne bo padavin manj, dobimo pa nov paket v noči na petek.

0: prometni servis Radia 1.
1: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Rok Pintar, poglejmo na ceste.
3: Dobro večer, lepo zdrav. Spet nekaj malega zastojev, najprej na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Sneverjami. Še vedno pa ni radarjev in kontrol, zagotovo so ki modri. Prijavite jih nič 80 22 55.
4: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
5: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
4: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
6: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
2: Ja, tudi Pintar je še z mano v studiju. Viro, imate še vedno z Meškotom te pivske novičke?
3: Absolutno.
2: Absolutno. V soboto se v Nemčiji odpira letošnji Oktoberfest. To si ujel? Kaj se, ja? No. Liter piva bo stal dobrih 15 evrov, kar recimo petkrat draže kot leta 85.
3: Jezus.
2: Sploh ni Jezus, veš, kaj sem študiral. Sej, na prvi pogled se zdi to drago, ampak to je pol litra za 7 evrov in če pogledaš, da imajo Nemci povprečno dvakrat više plače kot pri nas, je to kot bi pri nas na velikem mega festivalu stalo veliko pivo 3 evre in pol, kar težko kje pri nas dobiš.
3: Pri nas ga še dobiš kje. Vsega dobiš.
2: Ja, na kakšni veselici, ampak ne pa na kakšnem večjem festivalu. A, stari?
3: Pismo. Je, greva, ne, se kapaš.
2: Poceni so
3: tipi. Oddelaš, pa greva
2: v
3: Nemčijo.
2: Ja, tipi so poceni.
7: Dela se dan.
2: Dela se dan, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. Joj, z Janom se že celo poletje lovim za spite in deci naše odlične istrske malvazije. Jan, če poslušaš, dej se bo zmenil v naslednjih tednih. Ni vrag, da bomo imeli še kakšen lep dan oziroma vikend. No, Spink, ki zdaj prihaja, se nič ne lovim. To pa zato, ker mi še nikoli ni nič lajkala na Instagramu. Tudi ko sem bil v Ljubljani 2.7 na koncertu, sem jim mežikal, ona pa nič.
1: Istok Kostičič na Radiu 1.

0: in Just Like Fire. 21 do 8. Danes smo na Radiu 1 začeli premierno z glasbeno kriminalko, glasbenim CSI, v glavni vlogi pa detektiv Gašper in njegov šef, višji inšpektor Boris.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Vsako sredo bo en primer, vsako sredo na nič 51300 z SMS-om ugotavljate, za katero slovensko pesem gre. Za vse, ki ste zamudili prvi del pogovora ob morju, dobro poslušajte.
2: Pozdravljeni, detektiv Gašper, kaj nas čaka danes?
3: Prišlo je do poškodovanja tuje lastnine, inšpektor Boris.
2: Višji inšpektor Boris, prosim. Torej, kaj imamo znanega?
3: Ja, nekdo je v barko stresu pepel in poškodoval barvo, interjer, škoda je kar velika.
2: Ok, barva barke?
3: Bela. Očividci so tudi rekli, da take barke še nikoli niso videli. Čudna je bila.
2: Zanimivo. So morda kakšni prstni odtisi?
3: Ja, tako je, ker je veter večino pepela odnesel v morje, se dejansko nekaj malega vidi, ker je nekaj malega ostalo na barki.
0: Ok, nič 51300, to je bil prvi del. Laura je napisala bela barka. Ampak ni taka. Dajmo slišati, kaj sta se še pogovarjala, spoštovana kriminalista.
2: No, detektiv Gašper, kaj ste še ugotovili?
3: Ja, zaenkrat še nič novega, nič več, kar sem vam povedal, bo pa jutri sončen dan in bomo lažje videli, če bo še kakšen indic morda. A ja, še to. Nekateri so omenjali tudi perje, ampak mi ni čisto jasno, kakšno povezavo ima vse skupaj.
2: No, razmišljaj in če boš našel kakšno perje, ga nesi na forenzično analizo, da ga Hektor preveri v laboratoriju.
0: Ok, a že vemo, za katero znano slovensko uspešnico gre. Nič 51300 v današnji glasbeni radijski kriminalki. Tukaj Robbie Williams, She's the One, nič 51300.

0: Petarda iz dneva v dan mi je bolj všeč, Drop Dead. In to je bila Olivia Rodrigo na Radio 1, 11 je do 8. Zanimiva zgodba prihaja iz središča Nove Gorice. Včeraj je nekdo prijavil kršitev javnega reda in miru. Policisti so prišli na kraj, ugotovili, da je 53-letni ulični umetnik izvajal nastop z mačetama. Pač to je imel za rekvizit. In so jih zasegli. Tako da namesto, da bi par evrov zaslužil, bo verjetno s polovičko v 8 dneh moral kakšnih 125 evrov plačati. Ja, tako kot mačeta ima tudi live dve plati, tisto bolj topo in tisto nabrušeno.
1: Isto Gustinčič.
2: Na Radio 1. Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
1: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
2: V Denis Audit Showu prepoznaj njujorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
4: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
1: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Židan in Laure ni več. Ura je 8, je pa še vedno vreme in ostaja. Tudi temperature so prijetno visoke, 19 Litija, 20 Velenje, 21 Pragersko Metlika, 22 potem Ajdovščina, Maribor, Brežice in Veržej, 23 Ljubljana in Dolenjske Toplice in 25 visokih še vedno v Izoli. Kaj nas čaka? Po dokaj jasnem večeru, oziroma kar konkretno jasne po vsej Sloveniji, bo po noči bolj oblačno, proti jutri bodo na zahodu že krevne padavine, jutri deževno in nevihtno, popoldne bo dež postopno oslabel, bomo pa v noči na petek dobili novo nevihtno porcijo in potem upajmo na malo boljši vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, kako je pa na cestah?
2: Dela predvsem na dolenjski avtocesti A2 in zato zastoji v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in smer Novo mesto med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora na Višnjegorskem klancu, v obeh primerih torej zaradi del. No, zaradi del, natančneje barvanja talnih označb, pa je na gorenjski avtocesti A2 zaprt izvoz Ljubljana Šmartno v smeri proti prestolnici. Nič 80, 22, 55, še slabe pol urce na voljo. Srečno.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Odklopi dan in prižgi Radio 1.
4: King Večer in Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Zdaj pa tako, nekdo je poškodoval interjer bele barke, ker je gor stresil večjo količino pepela. Višji inšpektor Boris in njegov pomočnik detektiv Gašper ugotavljata, kaj se dogaja in zbirata informacije oziroma indice. Začeli smo z novo glasbeno detektivko. Vsako sredo boste dobili eno in če ste zamudili prejšnjo uro in se nam pridružili v zadnjih minutah, boste slišali, zakaj gre po Žanu Serčiču in Two Colorsih. Ko upam, da bomo dobili tudi pravo rešitev, nekdo je na nič 5300 zapisal, da gre za barko iz papirja. Pa ne gre, ostante z nami.
1: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Loveful, to je Radio 1, 9 je čez 8 in gremo k bistvu. Očitno vsake srede od danes naprej.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radio 1.
0: Maljavžen SMS-o sem dobil, za vse, ki ste zamudili, to sta se pogovarjala naša dva detektivska kolega in probala rešiti glasbeni primer glede ene težave.
2: Pozdravljeni, detektiv Gašper, kaj nas čaka danes?
3: Prišlo je do poškodovanja tuje lastnine, inšpektor Boris.
2: Višji inšpektor Boris, prosim. Torej, kaj imamo znanega?
3: Ja, nekdo je v barko stresu pepel in poškodoval barvo, interjer, škoda je kar velika.
2: Okej. Barva barke?
3: Bela. Očividci so tudi rekli, da take barke še nikoli niso videli. Čudna je bila.
2: Zanimivo. So morda kakšni prstni odtisi?
3: Ja, tako je, ker je veter večino pepela odnesel v morje, se dejansko nekaj malega vidi, ker je nekaj malega ostalo na barki.
2: No, detektiv Gašper, kaj ste še ugotovili?
3: Ja, zaenkrat še nič novega, nič več, kar sem vam povedal, bo pa jutri sončen dan in bomo lažje videli, če bo še kakšen indic morda. A ja, še to. Nekateri so omenjali tudi perje, ampak mi ni čisto jasno, kakšno povezavo ima vse skupaj.
2: No, razmišljaj in če boš našel kakšno perje, ga nesi na forenzično analizo, da ga Hektor preveri v laboratoriju.
0: Ekola, in vaša naloga ugotoviti, za katero slovensko uspešnico gre. Kot rečeno, bili ste odlični. Sonja je že z mano na liniji. Sonja, najprej, a je šla današnja sreda po načrtih?
4: Ja, vse je šlo po načrtih. Sem prav kar presenečena. Malo sem pričakovala enih težav, pa jih ni bilo.
0: No, odlično. In očitno tudi veš, kaj se je zgodilo s prvo premierno, torej detektivko, kar se glasbe tiče na Radiu 1. A nam poveš rešitev?
4: Ja, seveda. Barka iz perja.
0: Tako je. Bravo, Sonja, in bravo vsi, ki ste poslali SMS na 051 300 300. Si rabila dosti cajta, da si pogruntala, ali je šlo kot izstopa?
4: Ne, v bistvu je Jan Plestenjak eden izmed mojih priljubljenih pevcev, pa ni bilo težko.
0: No, krasno. A ti je bilo zanimivo? Je bilo lušno?
4: Ja.
0: No, pol pa bomo nadaljevali. Torej, vsako sredo bo nova glasbena detektivka, skupaj seveda z našima policijskima protagonistoma in njihovimi kolegi. Sonja, hvala lepa, zdaj pride Jan Plestenjak, Barka iz Perja. Naslednjo sredo pa seveda nadaljujemo. Lepo se imej, krasen teden še naprej.
4: Ja, hvala tudi vam. Ja.
0: Uživaj. Ja. Čau. Ja.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Ekola, tako, vse, kar ste ujeli, kar ste se pogovarjali, boste slišali tudi v besedilu uspešnice Jana Plestenjaka. To je Barka iz Pirja na Radiu 1. Več dobre glasbe.

0: Comrade in Hug Yourself, 18 čez 8 je, temperature po Sloveniji še vedno visoke, od 16 kočevskih pa do 23 v Ljubljani. No, danes recimo popoldan, ko je bilo zunaj 27 stopinj, sem opazil človeka v puloverju, tako da se sprašujem, kaj bo obleko, ko bo recimo zunaj minus 5 ali minus 10. Vediti. V nadaljevanju še več dobre glasbe, Foreign and Blondes in What's Up in David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. A ja, vidiš, da vidim, da imam še neki cajta. Še Tinkara Kovač pride z njeno uspešnico Veter z juga. Ostanite še naprej v najboljši družbi, jaz ostajam z vami. Kmalu se mi pridružijo tudi glasbeni mladeniči, ki predstavljajo nov album, oziroma prvi debitantski album in bodo imeli tudi koncert v Orto Baru. Njihovo ime je... Ha! A jih poznate mogoče? Liquid Gasoline. Liquid Gasoline in igrajo super in veliko so že prekoncertirali v svoji mladi karieri in prihajajo s prvim albumom. Več pa v nadaljevanju.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
1: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
1: Gustinčič.
9: Na Radiu 1.

0: da bo šlo s temperaturami gor v naslednjem tednu, ampak bomo videli, dajmo čas v čas. Danes zvečer se bodo začele nabirati, ma ne padavine, najprej oblaki, potem se bo proti jutru na zahodu začelo pojavljati kar nekaj dežja, tudi kakšna nevihta in vse skupaj se bo preselilo čez dan proti ostali Sloveniji. V popoldanskih urah bo ponehalo, v noči na petek dobimo novo porcijo, pol pa bomo videli, kaj se bo zgodilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar, kako je pa na cestah?
2: Dobro večer, lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in tudi proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora, oboje zaradi del. No, prav tako zaradi del, natančneje zaradi barvanja talnih označb, pa je na gorenjski avtocesti A2 zaprt izvoz Šmartno v smeri Ljubljane. Z moje strani je za danes to, srečno, varno in previdno tudi v nadaljevanju večera.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
0: In to so danes Liquid Gasoline. Lepo pozdravljen oziroma Gasoline.
4: Čau,
0: Pante, čau.
4: Čau. Čau. Čau.
0: Nov album, prvi album, prvi Loading, album. Se je nabiral in se je nabral.
4: Tako je. Dve leti,
0: dve.
4: V studiu Tartini Pirano.
0: Dobro. In pod kom ste delali, pod čigavo taktirko?
4: Pod Denis Horvatom.
0: Ja, bivši član zasedbe Hamo in Tribute to Love, pa še mnogih drugih zasedb
4: tako,
0: po Sloveniji, ne?
4: Drugih tudi. In pa tudi en komad z, še prej v bistvu. Še smo delili še z Andrejo Efetom in je bilo eno lepo sodelovanje tudi, tako da smo ga kar obdržali potem na albumu.
0: Ok, glavni datum, kdaj boste zadevo predstavili in kam vabite?
4: 23. september v Orto Baru.
0: To niste zvadili, gremo še enkrat. Odloči se, a bo september ali bo 9.
5: Bo kar oboje, ne? 9. september, se počujem. Ne bo prav. 23.9. 9. beri kot september.
0: Ja.
5: 23. september v Orto Baru.
0: V Orto Baru, ok. Boste imeli kaj gostov?
4: Bomo.
5: Samo
4: bomo.
5: Ne bomo še razkrili.
4: Ne kaj. Bomo še razkrili.
0: Počasi, zakaj glasbeniki ne razkrivajo gostov? Ker če imaš goste, lahko pripelješ še kakšnega človeka več. Če je finta? Ali ne veš še, kdo bo gost?
4: Ne, vse se ve. Ampak je vse v svojem trenutku.
0: Dobro. Enrique in Martin Garrix, pol zavrtimo single in povemo še kakšno več. Ostanite z nami. Liquid Gasoline ostajajo z nami.

0: Dva mojstra, ki sta združila moči, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, 20 je do 9, jaz sem Iztok Gustinčič. In čeprav nimam klepača, sem dobil kar lep kos slovenske Istre ta trenutek v studio.
1: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
0: In sicer Juri, Bor in Maj, to so Liquid Gasoline in predstavljajo svoj prvenec, album Zgodbo Loading, izide 9. oziroma je šel 9. septembra. Zakaj album Zgodbo, fantje?
2: Ker v bistvu Loading predstavlja spremembo človeka v robota.
0: Ja.
2: In to smo mi v bistvu skozi naš izraz predstavili doživljanje našega vsak dana, zato ker smo vedno bolj obkroženi s tehnologijo in v bistvu nekako potem parodija na to malo.
0: Ampak nimate še umetnih kolkov ali kaj takega?
2: To še ne. Iz takih izkušenj nismo mogli izhajati, ampak se mi zdi, da smo dobro pokrili ostalo.
0: Dobro, vidno si, dejte malo bliže mikrofon, ko boste govorila. Ste ekstremno mladi, zdaj greste v študentske klopi. Čeprav zastopim, ne? Ja. Ampak za vam je že en kup velikih odrov. Kje ste se imeli najboljšo do zdaj? Kje je bila najboljša odrska energija?
2: Pa pri nas, veš, da je bilo dol, pri nas je bilo vedno lepo, ne?
0: Ja, ob morju.
2: Tako, ja.
3: Ja, ampak ne, da te popravim, veš, kje bo najboljša energija na odru? World Bar 23.9.
0: Tako, to so PR-ovske finte, ne? Ja. Torej, 23. septembra predstavljajo svoj prvenec, svoj prvi album. To bo točno čez en teden v Orto Baru. Kart je še kaj?
2: Je še kar.
4: Mislim, da je.
0: Ja, ok.
2: Tako da kar na spletno stran od Orto Bara.
0: Kar hitro, kar brž. Dobro.
2: Pa tudi v sodelovanju z dijaško skupnostjo imamo avtobus za tiste, ki nas poslušajo na našem koncu Slovenije. Avtobus Koper, Ljubljana, Ljubljana, Koper. Je pa omejeno število mest, ne, tako, tam je pa res še malo kart ostalo, tako da.
0: Dobro, tako da boste imeli eno super podporo z našega obmorskega konca. Še vedno mi niste odgovorili, s kom na odru je bilo najboljše? Kateri je bil najboljši koncert do zdaj vaš?
2: Ajde, da vidimo, če imamo nekega skupnega.
4: Skupnega.
0: No?
2: Ne vem. Bilo je lepo, veš, kje je bilo lepo. Na Titovem trgu je bilo lepo.
0: S kom ste bili takrat?
2: Tam smo bili na Kapri, z Parnim Valjakom.
0: Ok, ja.
2: Pred Jokeri je bilo lepo na Ukmarjem trgu.
3: Še posebej, ker je bil tak naš prvi velik špel.
2: Ja, ja, to je bilo že kar 3 leta nazaj, ki se tudi ti spomneš, ne?
0: Tako.
2: Smo se videli. In ja, pol v Radencih, Radenska noč je bila ful lepa.
0: Ker ste spili ful Radenske, predvidevam.
2: In ja, zdaj upamo, da čim več bo še lepših koncertov naprej.
4: Je pa vedno res lepo igrati tudi sam svoj koncert, ne?
0: Ja, da ti organiziraš, da ti narediš.
4: Ko si supporting act, je dobro biti ta supporting act, je lepo videti, da tu je en del publike tebe razume, ampak ko je svoj koncert, je pa nekaj drugega.
2: Dobar res.
0: Ok, svež single priznajva tudi video spot, boste lahko pogledali v naslednjih sekundah na Radio 1 TV. Nakratko, o čem govori?
2: Priznajva ima mesto na robotskem strani albuma in govori o tem, se sprašujemo, kdo bo zmagal v tej bitki, ali mi bomo nadvladali tehnologijo ali pa tehnologija nam.
0: Dobro, strokovnjaki pravijo, da nas bo tehnologija nadvladala.
3: Mi pa da bomo mi.
0: No, dejmo preveriti. Liquid, Gasoline in Priznajva. Premierno tudi na Radio 1 v King večeru. Torej, kot rečeno, naslednjo sredo, točno čez en teden, tudi z predstavitvijo celotnega albuma v Orto Baru.

0: Tisti, ki ste nas spremljali tudi na Radio 1 TV, ste ujeli verjetno video spotu tudi Enkino sodelovkom Nino Marčeta. Fantje, kako je prišlo do tega sodelovanja, da imate?
1: Prav tle v tem studiu se je rodila ta ideja.
0: Aha, ko ste bili pri njej?
1: Ja, ja. In nekako čisto iz neke debate, čisto iz neke fore smo v tem deji, pa, ja, pa da bo prišla. In pol smo ji napisali, ko je bil čas, in le je sprejela, in tako da smo res naredili en top izdelek.
0: Super.
2: A še prvi njeni gosti smo bili v živo. Ja,
0: no, ja, vidiš, a ja. ste kaj plačali, da je prišla v video?
1: Smo.
0: Ste nekaj malega.
2: Ja.
0: Nekaj malega.
1: Ampak res malo. Mislim, ja, ker se mogla voziti.
0: Ja, jaz sprašujem zato, če bi prišla k meni na v letno kuhnjo pet čevape, ne? Ja, če je pocenja, če je draga.
3: Mogoče boš ti v drugem spotu, ne?
0: Ja, nikoli ne veš, ne?
2: Ti je manj, ti imaš manj, ne? Doma, da.
0: Jaz imam dosti manjšo tarifo, ker jaz imam Japonke. Ja, jaz ne rabim kupovati dragih štiklov, pa ne vem česa, ne?
1: Ne, se to smo itak, smo i mi nabavili.
0: A ste vi nabavili, se je dobro. Liquid gasoline. In torej ostajajo še par sekund. Dajte mi povedati, za vse tiste, ki se želijo ukvarjati s podobno življenjsko zgodbo kot vi, torej med band, posnet mogoče album, koliko to stane? Pustite ure, ki ste jih dali stotine v to skozi leta.
1: Dosti ene ljubezni in energije,
0: ja?
1: Ampak če hočeš drugače, ko en boljše ohranjen, rabljen avto.
0: Tako. Ko bodo končali z glasbeno, gre v politično kariero. Dajmo še enkrat povabiti, torej naslednjo sredo, 23. septembra, Orto Bar, predstavitev albuma.
1: Ob sedmih vrata, ob osmih začnemo.
2: Plus gosti.
0: Plus gosti in pa premierno, torej boste slišali Loading v živo od začetka do konca. Hvala lepa, držite se in ostanite še naprej s tako istico
2: oči. Hvala
0: tebi. Čau.
4: Radio 1. Istok Gustinčič.
5: A bi v službo peljal sodelavca, ki veš čas boje?
6: Samo če bi zapel

0: vpijočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
1: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Malo več muzike smo si privoščili, ampak nič za to. Konec konca smo radio. Malo pridiha Karibov in Camila Cabello, Don't Go Yet. Ne odhajati, še ena ura, King sredinega večera je pred nami. Temperature po Sloveniji še vedno zmerno prijetne, 18 Slovenj Gradec, Maribor, Bled, Vransko in Hajdina, 20 Miren, Murska Sobota, Novo mesto in pa Semič, 6 stopinjo več, torej 21, 22 Ljubljana, 24, kar topli 24 v Kopru. Zdaj, kaj nas čaka? Pred nami je vremensko bolj nemiren dan, po noči se bo pooblačilo, jutri dopoldne bodo večji del Slovenije zajele padavine z nevihtami, ob morju tudi kakšna močnejša, popoldne pa bodo od zahoda slabele, ampak nov paket dobimo v noči na petek. Jutri bo najtopleje na Primorskem in na jugu Slovenije tja do 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In dajmo preveriti, če je kaj težav tudi na naših cestah. Prišlo je do prometne nesreče, cesta Moravče iz Lake je zaprta na Plesu. Še enkrat opozarjam, cesta Moravče iz Lake je zaprta na Plesu. In pa na Dolenjski avtocesti nekaj zastojev med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora v smeri proti Novemu mestu in med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa sta zaradi barvanja talnih oznak zaprta izvoza Vodice in Šmartno iz smeri Karavanke. Bank, torej dejte obrat kakšno drugo opcijo. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kustinčič.
3: Tvoj King večer na Radio 1.
0: To je to, kar rabimo. Grčija je v skupini A evropskega v odbojki kar premešala štrene in naše odbojkarje lihkar čaka Češka oziroma so štartili ob 9. Jutri imajo še tekmo z Italijo, tako da bomo tudi to spremljali v naslednjih minutah. In pa Evropska nogometna liga Celje je štartalo proti Bayerju iz Leverkusna. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zagotovo pač navijamo za naše, ampak zna biti zelo, zelo zanimivo na parketu in na zelenici. Spremljamo naprej.

0: Čelo in David Geta, Semi Tonight, 9:10. Lep pozdrav, jaz sem Mislav Gustinčič in to je King sredin večer. In danes so se jutrni frendi Denisa Avdićova odpravili na vlak. Smo v tednu mobilnosti, ko bi, mislim, da vsi, pa ne samo zaradi tedna mobilnosti, ampak tudi nasplošno radi, da je na cestah manj avtomobilov, manj zastojev, manj težav, manj nesreč, manj vsega. In naši super tehniki in računalničari so šli včeraj vse poštimati, preselili cel terenski studio Radija 1 na vlak, v vagon. Na vlak, ki ni bil pri miru na postaji, ampak so kar fajn šibali, če boste šli kaj pogledati instastorije Radija 1, boste to tudi videli na lastne oči. Gostili pa so šefa, vodjo ljubljanske postaje, našega največjega vozlišča in seveda prestolnice, v katero se dnevno zgrne od 100 do skoraj 200 tisoč ljudi, torej delat v bolnišnice, po obiskih, po študentskih obveznostih in tako naprej. In Goran nam je povedal, kako pomemben je vlak za naše največje mesto.
1: V Sloveniji smo v lanskem letu prepeljali 20,9 milijonov potnikov.
2: Wow.
1: Tako da kar lep trend, lepa rast, tako da kar začnite uporabljati vlake. Novi so, udobni so,
3: to čisti potrdimo.
1: So.
3: To lahko potrdimo, vse to. Vse ja, lahko, Ljubljana brez ljudi, ki se vsak dan pripeljajo v mesto, praktično ne funkcionira. Kako pomemben del tega je danes vlak?
1: Vlak je zelo pomemben. Ja. Če ne bi imel vlaka, bi imel Miha, Denis in vsi vi zelo velik neče na cesti. Ja.
3: Res je.
1: Tako da jaz apeliram na vse ljudi, da čim več vlak uporabljajo, ker še posebej tukaj zdaj, kaj gradimo z novo železniško postajo v Ljubljani, bi si mi želeli, da bi bilo čim več ljudi na vlaku, da bi imeli čim manj gneče.
3: Lepa, eno malo nemogoče vprašanje. Če bi polovica ljudi, ki se danes z avtom pele v Ljubljano, samo en dan na teden prišla z vlakom, koliko bi se to po vaše poznalo mesto?
1: Zadnji podatek, ki je nekdaj naš župan Zoran Janković rekel, da pride v Ljubljano nekje 100 tisoč avtomobilov, a ne? To pomeni, mislim, da bi moral potiški promet pri nam še kupati kakšno garnituro, da bi lahko pripelil še teh dodatnih na vlaku 200 ljudi, a ne? Tako da bi se kar poznali, ja, to bi v zeleno bi vozil po cestah. A ne?
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: In zdaj me, ki zanima, sprašujem umetno inteligenco, ali se je Alice Cooper kdaj peljal z vlakom? Kdaj peljal z vlakom? Da vidim, če obstaja kakšen članek, če je bila kakšna omemba, ja! Alice Cooper se je v svojem življenju zagotovo že peljal z vlakom. Pa je, da je neke demo zgodnje posnetke tam delal, tematske pesmi in tako naprej. Tako da ja, potrjujemo, štempelj je, tudi Alice Cooper se je peljal že z vlakom, ampak nažalost ne slovenskim. Tukaj je Poison.

0: Ne, Nina Pušlar, zdaj si upam, 20 je čez 9. Kako gre nogometnemu Celju v Nemčiji in kako našim odbojkarjem na evropskem proti Češki, bomo preverili čez 10 minut, ko bo slika malo bolj jasna, ampak ajajaj. Nogometaši Korotana Spreval, ki so sicer tretji ligaši, so v drugem krogu slovenskega pokala senzacionalno premagali Maribor z 2-1. Lej bom še enkrat rekel, ajajaj. In pa čestitke Korotan. Čestitke. Jale, so boljši in slabši dnevi in če nekdo zmaga, mu je treba pač čestitati. Bibi Rexha & Fateless, New Religion in pa Murat & Joe's od ljudi za ljudi. Ni važno, kje si, kdo si, važno, da si priklopljen na prave frekvence. Gustinčič ostajam in to je...
1: Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
2: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš, s čim greš in ali bi lahko šel tudi drugače?
1: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
2: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
1: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
4: Zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
5: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Jojena. Več dobre glasbe.

0: Murat in Joe's od ljudi za ljudi. Pol desetih je točno in 23, gremo najprej k vremenu, torej danes po noči se bo začelo oblačiti, potem pa proti jutru tudi padavine, jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo dež spremljali tudi nevihte in vse skupaj se bo preselilo čez celo Slovenijo, popoldne bo že nekoliko bolj mirno, ob morju bo jugo zamenila burja, ampak v noči na petek dobimo novo porcijo padavin oziroma vmes tudi neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
0: Poglejmo še kaj novega na cestah oziroma kaj se trenutno dogaja, kje so težave, še vedno prometna nesreča in zaradi tega cesta Moravče iz Lake, torej

0: relacija Moravče-Izlake zaprta na Plesu. Potem pneumatika na cesti in pokvarjeno tovorno vozilo na Primorski avtocesti ovirata promet za Uncem v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski oziroma na Gorenski avtocesti pa je zaradi barvanja talnih oznak zaprta izvoz Šmartno iz smeri Karavank. Tukaj nekaj ne štima. Torej, Gorenska cesta, barvanje talnih oznak in zaprt izvoz Šmartno iz smeri Karavank. Tako, previdno, varno in strpno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ok, čez par minut nas čaka rezime dneva, poglejmo še, kaj se dogaja z aktualnimi tekmami, in sicer Bayer Leverkusen v prvem krogu Evropske nogometne lige gosti našega prvaka Celje in vodi po 30 minutah z 1-0. In pa še, Čehi so povedli v prvem setu proti Sloveniji na Evropskem v odbojki, torej naši se borijo in... Kar presenetljivo so izgubili proti Grčiji, ki potem pomešala štrene še v naslednji tekmi in zaenkrat Čehi vodijo z 1-0, je bilo pa izredno tesno, tako da pričakujem zelo, zelo tesno tekmo tudi na deljevanju, oziroma da bodo naši res pokazali tisto pravo strast, da bo čim manj napak, predvsem pa, da bodo šli servisi v pravo smer in v polje. Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry in pa Žan Serčič, Plamen in Kri.

DJO End of Beginning, malenkost mi vleče ta pesem na kakšne starejše... Take that, ali kaj podobnega. Dobro večer, sem skupaj danes sreda, to je King večera, jaz sem Isto Gustinčič in poglejmo še rezime današnjega dne. Od danes pa do torka, hkrati z Evropskim tednom mobilnosti, poteka nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, ki posebno pozornost namenja pešcem, kolesarjem, eskiroistom, pa tistim, ki vozite električna in navadna kolesa, pa mopede in motorna kolesa. In jutri bodo še posebej policisti na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi izvedli tudi postrej nadzor. Potem pol tisti, ki so šli na jesenski rok mature, ga je tudi opravilo, tako da čestitke. Dva europoslanca naj bi si premiselna, ampak odločitev glede Toninove imunitete je dokončna, torej tudi kljub temu, da naj bi se zmotla pri glasovanju, rezultat ostaja enak. Za obrambo v Sloveniji po predlogu rebalansa proračuna ministrstva bodo namenili skoraj 300 milijonov dodatnih evrov. Janša pa je gostoval na odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju. Napovedal je prestrukturiranje javnega sektorja in pravi, da bi kar 50 tisoč zaposlenih počasi mehko preusmeril v gospodarstvo. Po skoraj letu dni pa je premik tudi v zadevi Bobnar, sodišče naj bi v kratkem zaslišalo bivšega premijeja dr. Roberta Goloba. In pa še dve zadevi, Ljubljanski maraton podira rekorde, prijavljenih je že več kot 22 tisoč tekačev, potekal bo v sredini oktobra, odprtih je ogromno prijav, ker je 30. izvedba, ampak res beležijo take številke, da je joj. In pa pokalna senzacija na Prevaljah, tretje ligaš izločil nogometaše Maribora. Tako da zelo, zelo zanimiv dan, veliko se je zgodilo, no kaj se pa dogaja v Nemčiji s Celjem, kaj se dogaja tudi na evropskem v odbojki z našo reprezentanco, pa takoj po Backstreet Boysih, I want it that way in potem še pokukamo k zadnjim rezultatom in rečem lahko noč. 16. do 10.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, 13 do 10 je. Bayer Leverkusen Celje, prvi krok Evropske nogometne lige, smo proti koncu prvega polčasa, 1-0 za Bayer, žal je avtogol dal igralec Celja, in sicer Svit Sešlar. Kar se pa tiče evropskega odbojki, naši se merijo s Čehi. Čehi so tesno 26-24 dobili prvi set, naši pa krepko vodijo v drugem, in sicer s 13-5. Naj gre vse v tej smeri. Hvala lepa za vašo družbo, za vse SMS-e in tudi za današnjo premierno glasbeno uganko, ki smo ji dali policijski oziroma pridih.
1: Radio 1 in Istok Gustinčič.
0: To so me porušili oglasi. V glavnem, ki smo ji dali pridih policije in tudi vseh preiskovalcev in inšpektorjev in tako naprej. Tako da, lepo, da ste bili tudi danes z mano, lahko noč in se slišimo ponovno jutri.
2: Avto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
2: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
2: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radiu 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Radio ena Ribnica. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
2: na 1919.
1: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Sem bil na veterini, ker prinesel svojega psa. Pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne jejo tako, kot je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi. Točno vemo, kaj narediti, da bo.
6: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja pet vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher ne tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka pet prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: kupon Kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: Auto, autobus, kolo, peš, kaj izbereš?
1: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
0: Pet vprašanj do doma. Pet dilem, tvoja izbira.
1: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj.
2: Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš.
1: Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
0: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radiu 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Rádio Ena Rybnica. Radijska mreža Rádio Ena.
1: Lesk v očih.

0: Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.